0: kaikesta, raaka-aineista reunuksiin.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu iloon.
7: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta. Korporaation moniraituri.
1: Korporaation moniraituri toivottaa hyvää huomenta Vaasaan. Siellä pitäisi olla Iidan. Hyvää huomenta, Iida.
2: Huomenta.
1: Mitäpä Pohjanmaalle?
2: Vähän samaa kuin ehkä vähän
1: huonompi keli kuin viimeksi. Okei. Ehkä se siitä kuulkaa paranee. Otetaan sulle kaveriksi Janne. Janne on ihan täältä Helsingistä. Huomenta, Janne.
3: Hyvää huomenta.
1: Kaikki hyvin sinulla?
3: Kyllä. Pari viikkoa duunia vielä ennen kuin lomat.
1: All right.
4: No mikä siinä Helsingissä nyt on parasta sitten? Miten sä suosittelisit sitä ihmiselle käyntipaikaksi?
3: Hyvä kysymys. Älkää tulko tänne, että me saadaan olla rauhassa.
1: No niin.
4: Noin, se on hyvinkin helsinkiläinen tapa reagoida tilanteeseen. Kiitos tästä turisteille suunnatusta viestistä.
1: Moniraituri säännöt ovat seuraavat. Täältä tulossa kappale ikään kuin auki raita kerrallaan ja teidän pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mistä kappaleesta on kysymys ja se kumpi tämän tietää. Ensimmäisenä niin saa itselleen Ruutu Plus -koodin oma nimi lähetyksessä. Sanomalla sillä saa vastausvuoron. Ovatko säännöt selvät?
3: Kyllä.
1: Loistavaa. Täältä lähtee ensimmäinen raita.
0: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.

0: No, löytyisikö?
1: Ei kyllä löytyisi.
0: Ei lähde vielä.
1: Ei lähde.
0: No joo, ei voi moittia. Oli aika kinkkinen. Otetaan toinen raita.

0: Joo, kyllä siitä vähän tuosta bassosta sitä melodiaa löytyy, mutta helppohan se on täältä sanoa, kun tietää, mistä kappaleesta on kysymys. Löytyykö?
1: Ei ole paranointi, ei ole niin kuin hirveästi tietoa taas.
0: Oi, oi. Eikä Iidakaan halua koittaa?
2: Ei, kyllä.
3: Luoja kiitos, meillä on täällä seuraava raita, kuka ihan napinpainallusta vaille valmis. Se tulee tässä. Väitän, että nyt aukes hieman enemmän, mutta aukesko tarpeeksi?
2: Ei, kyllä.
3: Kyllä mä sanon nyt.
1: Samaa mieltä, että
0: Joo, mä luulen, että tämä viimeinen nyt ratkaisee kaiken, että biisi on nimittäin suonut meillä tosi paljon.
1: Niin on.
0: Joo. Nyt se lähtee. Oletteko valmiina?

0: miettimään.
1: Ei me nyt sätitä ketään.
0: Älkää tehkö mitään me-hankkeita. Kyllä mulla on tämmöinen niin kuin sättimisen lahja annettu luojan työntämänä. Mutta onko tuttu biisi? Siis niin kuin, jos ei nyt... Niin,

0: sitten olisi ainakin paremmat mahdollisuudet.
1: Hei, seuraava kerran kun soitat, niin me soitetaan paranoidi.
2: Joo, me vaihdetaan vaikka biisiä. Sitä ei edes niinku käsitelty mitenkään.
0: Voi tuossa yrittää niinku heittää jonkun biisi.
1: No heitä jonkun biisi.
0: Se on se, toi Dance Macabre.
1: Kyllä, se sieltä tuli.
2: Sieltä se tuli. Joo. Äijä heitti jonkun ja jonkun
1: ihan viime
2: oli,
1: metreillä.
2: Joo, jonkun oli tällä hetkellä ihan napakymppi ja äijä kietas siitä ruutu pluskoodit sitten itselleen.
1: Kyllä, Dance Macabre ja Ghostihan se siinä. Olisiko Iida lähtenyt sinulta?
3: Ei, mä en tiedä yhdenkään kappaleen nimeä.
1: Joo,
2: no se tietenkin se hankaloittaa tämän myönnettäköön.
1: Mutta hei Iida, kiitos joka tapauksessa soitosta ja terveisiä Vaasaan. Soittelehan uudelleen. Ja Janne, rimaa hipoen, äijä selvisi tästä koettelemuksesta. Lopputulos ratkaisee ja lopputuloksena tulet saamaan ruutu plus koodin.
2: Oli vähän niin kuin korkeushypys, tuollainen tiikeriloikka.
1: Just.
2: Ei semmoinen floppityyli, vaan tiikerillä mentiin yli, mutta yli mentiin.
1: Kyllä, kyllä. Jää kuule Janne odottelemaan siihen ihan toviksi, niin otetaan vähän mieheltä tietoja ylös, niin ruutu plus koodin saat.
4: Radio Rockin korporaatio. Riss.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKagan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Aurinko. Radio Rock.
1: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Lumokodit, hyvää päivää.
4: Klik-klak.
3: Oletko sinä näppäimistö?
4: Klik-klik.
3: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
4: Klik-klik-klak.
3: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
4: Klik-klik-klik-klik.
3: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Klik-klik-klik.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: hoitaa.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
9: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
10: Käyttöauto.
9: Arkeen ja unelmiin.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: No niin, nyt puhutaan mukuloista. Niitähän Kimille riittää 4 kappaletta.
2: Ha-ha. Kyllä, ja saisinpa muuttaa ne kiveksi, varsinkin silloin kun ne oli ehtiväisiä.
1: Aikanaan tässä Pulmuset TV-sarjassa olen monta kertaa varmaan tämän kertonut, mutta tämä jotenkin sopii taas tähän paikkaan. Oli hieno ja hauska kohtaus, kun Al Bundy heräsi aamulla ja hän oli sitten, kun tuli keittiöön, niin avasi jääkaapin ja tämän jälkeen hän alkoi itkeä.

0: Joo. Ja hänen puolisonsa kysyi, että minkä takia itket. Niin hän itki sitä, kun hän oli yöllä nähnyt niin upeaa unta. Siinä unessa hänen molemmat lapsensa olivat muuttuneet kahdeksi Budweiser-olut tölkiksi hänen jääkaapissaan. Ja aamulla hän meni katsomaan tietysti jääkaappia, että onko nyt todellakin näin tapahtunut, mutta ei ollut. Lapset eivät olleet Budweiser-tölkkejä, vaan ne olivat edelleenkin lapsia.
1: Kyllä, aikuinen mies, kenkäkauppia sitten, niin saa kyynelehtiä.
0: Kyllä.
1: Moisen pettymyksen vuoksi.
0: Voiko pahemmin enää ihminen pettyä?
1: No mietin oikein, kun alkoi itselläkin suussa ja padi maistumaan, niin en aio tämmöistä painajasta koskaan itse katsoa.
0: Mutta puhutaan Mukulakivistä.
1: Puhutaan Mukulakivistä. Mennään Helsingin kauppatorille ja puhutaan sellaisesta joka kesäisestä, oikeastaan joka vuotisesta voisi sanoa, matkamuistobisneksestä. Nimittäin Hesarin tekemä juttu, jossa käydään läpi, että kuinka monivivahteista työtä pitää matkamuistomyymälöiden tehdäkään, jotta saadaan jaettua Helsinki-kuvaa, koska se voi olla se ainoa matkamuistohankintapaikka, mistä ohikulkeva turisti oman Helsinki-kuvansa saa muodostettua, niin haluaisin laajentaa todella moni matkaa ja veivaa siitä myös Suomen kokoisen matkamuiston, kun Helsingin kauppatorille menee. Se voi olla ainoa pieni pläjäys Suomesta. Mennään hetken kuluttua siihen, että miten tämän päivän Suomi-kuvaa ollaan matkamuistomyymälöihin pystytty tekemäänkään.
2: Tätä on 100% rock.
3: Radio Rock.
2: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi?
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Lumokodit, hyvää päivää.
10: Hau.
9: Anteeksi.
10: No että hau.
9: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
10: Puff.
9: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
10: Puff, puff.
9: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Hau, hau.
11: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
12: Koti sinulle.
13: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
14: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
13: Eiku, mä yritin vaan.
14: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
14: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Ai että. Hei, mikä toi on?
17: Onks toi punkki?
18: Älä huoli. Ota off punkki.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Sitten Mukulakiville.
2: Helsingin kauppatorjon paikka, jossa pystyt ostamaan itsellesi matkamuiston Helsingistä, Suomesta ja näköjään myös Porista sekä Tallinnasta. Mm-hmm. Paikallisillähän tämmöinen väärä kirkontorni vaikka tämmöisessä jääkaappimagneetissa, se voi näyttää varsin huvittavana. Mekin ollaan puhuttu tästä monta kertaa lähetyksessä, että aika paljon Lappi-aiheisia juttuja Helsingissä, mutta me ollaan ymmärretty myös helsinkiläisinä ihmisinä sitä, että tässä ei myydä pelkkää Helsinkiä Helsinkinä. Joillekin tämä joka tapauksessa on massiivinen särö tässä toiminnassa ja Lappilais-Helsinki on varsin erikoinen vaihtoehto todellisuus matkailijalle, joka Suomi-kuvaa sitten kotimatkallaan kohteeseensa vie. Matkailututkimuksen näkökulmasta osa kaupungista maailmalle lähtevää kuvaa on nimenomaan tämmöinen miksattu todellisuus. Mm-hmm. Kun perustavara ei riitä, niin silloin on syytä miksata. Eräs koju, jossa tuotteita myy Natalia Prosorova, ja häneltä kysytään, että minkä vuoksi hänen myynnissä olevistaan jääkaappimagneeteista erottuu selvästi, tai ainakin joku voi harhautua kuvittelemaan, että Tallinnaa muistuttavasta kirkkotornista voisi olla kysymys enemmänkin kuin mistään Helsingissä olevasta nähtävyydestä. Sitten huomataan myös, että hetkinen, täällähän on tällainen paikka kuin, oliko jos nyt muistan oikein, Keskiporin kirkko löytyy jostain Helsinki-aiheisesta maisemoinnista, niin se on ollut visuaalisesti parempi ratkaisu, että sinne ollaan kirkon kohdalla laitettu tämmöinen keskiporilainen kirkkonähtävyys. Ja löytyy lukuisia samankaltaisia asioita, millä ei ole mitään tekemistä realismin kanssa. Ja kukaan ei tunnu selvästikään myöskään torilla olevan tämän realismin perässä. Prosorova kertoo, että tuotteiden suunnittelussa he ovat olleet nimenomaan itse. Tämä on ollut massatuotantoa, mutta tuotteista löytyy myös tämmöistä viritteytyneisyyttä, missä ollaan käytetty tekoälyä hyväkseen.
1: Joo, tämä haiskahtaa juuri nyt tekoälyn käytöltä.
2: Tämä kaikki mun äsken kuvailema juttu, että missä on Keskiporin kirkkoa ja missä on sitten Tallinnan siluettia jonkun kirkontornin muodossa, missä sitten Lappimaisema, koska tämähän on ollut jo vuosikausi, että Lappimaisema sekoittuu Helsingissä seisovan kirkon taustalle mainiosti. Ne revontulet ja muutama tunturin huippus

0: sopii sinne tosi hyvin jäämurtajan näkyessä myös taustalla.
1: Siis mitä, väitätkö, että Helsingin tuomiokirkkoa ei vartioikaan ne porot, jotka minun matkamuistossani on?
0: Ne on lentävät porot.
1: Ai niin, oli lentävät
0: porot,
1: joo. Koska siinähän
0: joulupukki roikkuu yhdellä kädellä vankkurissaan kiinni. Joo, tekoäly tähän on otettu mukaan leikkiin, eikä tämä tunnu vaivaavan ei niin turistia, joka vähät välittää tai on kiinnostunut. Hän katsoo omilla kauniilla silmänkappaleillaan tuotetta ja toteaa, että tämähän miellyttää. Ja tämän kuvan haluan viedä myös kotimaahani kiinnittämällä joko sen omaa jääkaappiin, tämän jääkaappimagneetin tai viemällä tuliaisen. Ja tämä muistuttaa mua vaan siitä, että on se sitten mikä tahansa, mihin mittakaavaan tahansa viritetty juttu, kun tavallinen ei riitä.
1: Mm.
0: Jos me nyt otetaan tähän nyt ihan vaan nopeasti tämmöinen niin kuin somessa käyttäytymisen kulttuuri, niin eihän siellä ole mitään, mikä riittäisi tavallisena. Ei ole.
1: Ei mitään.
0: Se lähti viattomasti Ringlightin mukaanotosta, missä otettiin valaisu mukaan sosiaalisen median videoklippeihin kautta muuhun, mutta mä väitän näin, että siellä on hyvin paljon sisällöllisesti sekä tekstissä esiintyvää epätotta mukana. Niin eihän me voida alkaa sorsimaan myöskään sitten kovaa työtä tekeviä ihmisiä, jotka ovat päätyneet tämmöiseen bisnekseen kuin turistille myytävät hömpäpömpän perkeleet muutaman euron kappalehintaan ja sillä tehdä se niin kuin tili, millä pitäisi selvitä koko vuosi.
1: Yrittänyt, ei laiteta.
0: Me ollaan mä oon hyväksynyt ainakin tämän Helsingin niin kuin tämmöisen postikortin tai tässä tapauksessa nyt, mikä on ollut esimerkkinä jääkaapimagneetti, älkää suinkaan laittako siihen pelkästään Helsingissä esiintyviä asioita. Vaikka kyllä täältä hyvällä kelillä täältä näkee tuntureille.
1: Niin näkee, joo, ja siis näkee Keski-Porin kirkollekin.
0: Niin, joo,
1: se on paljon lähempänä kuin
0: sen
1: tunturit.
0: Sen näkee vähän jopa sumussa.
1: Joo. Kova oli myöskin se kaveri, jota aikanaan Helsingin Sanomat haastatteli. Hän oli italialainen tyyppi, joka paineli 4 tuulen hattu päässään Helsingin kauppatorilla myymässä lapinleukuja. Hän ei osannut suomea, hän ei osannut saamea, hän ei osannut ruotsia. Sen sijaan hän puhui italiaa ja englantia, eikä ne lapinleukutkaan mitä aitoja ollut. Mutta kauppa kävi kuin raju ilma, eikä kukaan turisti tullut kysymään häneltä, että oliko se jollain tavalla aito Lapissa asuva alkuperäiskansan edustaja vai ei. Täydestä meni.
0: Ja jos sä nyt alat epäilemään, että siellä sun rantalomalla rantakadulla ostettu rannekello, hetkinen seis, eikö tämä muka sitten olekaan sitä, mitä nämä kirjaimet tässä väittää, tämä Rolex.
1: Tietysti niin, on.
0: Tietenkin on, se on turistille sellainen.
1: Se on niin totta turistille, niin, kuin vaan voi olla.
0: Aivan.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
1: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio
1: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Ja so. Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo. Mikä on Porealas Ruotsi?
7: En tiedä. Olisiko Jakutsi?
8: Viskabaada vastu.
7: Tule nyt sieltä.
9: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
10: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondora! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
13: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
14: Miksi nää on mun oven edessä?
13: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
14: No ei mulla mitään lomaa ole.
13: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
14: No nyt se taksikin tuli.
13: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi?
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
19: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50%

0: % alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Nyt karmeita tarinoita Helsingin Kannelmäestä. Onko tämä nyt muuten sitten Luoteis-Helsinkiä vai Pohjois-Helsinkiä vai mitä Kannelmäkin nyt sitten onkaan?
2: Luoteeseen laitetaan.
1: Kyllä mä Luoteeseen laittaisin Kannelmäen.
2: Ei länteen, ei.
1: Ei.

0: Ei.
1: Se on ihan jättömaata, Kansun jättömaat. Siellä tapahtuu,
0: ja miksei tapahtuisi, ihan tarkasti muuten tuossa Kannelmäessä asuu yli 13 000 ihmistä.
1: Siis no, sehän
0: se on ihan suomalaisen keskikokoisen kunnan kokoinen paikka.
1: Just näin.
0: Joo, Kannelmäessä riehuu pyykkinaru pissaaja.
1: Jep, ja uhriksi on säälittää Marina, merkkinen ihminen. Hänen nimensä on Marina, hän on Helsingistä. Hän on joutunut tähän kohtalokkaaseen uhrin asemaan. Hänen mekkonsa on roikkunut pyykkinarulla. Kuka helvetti laittaa vielä pyykkipesu tai pesee pyykkiä taloyhtiön koneessa ja laittaa sen sinne yhteiseen kuivuriin kuivumaan? Tosi moni. Ja näin on tehnyt nyt sitten Marinakin, ja on tullut semmoinen ikävä fakta tähän mukaan reissulle, että ei ole kuivunut ihan täysin tämä vaate.
0: Ei. Hän tosiaan laittoi, niin kuin kesällä on hyvä laittaa vaatteet ulos kuivumaan, mikäli tällainen mahdollisuus vain on. Mutta sitten tapahtui karmeita asioita. Hän näki, kuinka mies on ottanut mekon pyykkinarulta, tämän jälkeen virtsannut sen päälle ja ripustanut mekon muina koirina takaisin narulle ja poistunut paikalta. Asiasta uutisoi Iltalehti, jonka uutinen perustuu Kannelmäen omaan sisäiseen Facebook-ryhmään.
1: Joo, ja tässä tulee tämä hauskuus mukaan. Ja täältä Facebook-ryhmästä Marinakin luki tämän tapahtuneen faktan. Ja sillä tavalla, eikö me olla tämmöinen, niin kuin mehän ollaan kasvattajia, niin eihän me haluta aina nähdä pelkästään sitä miinusmerkkiä näissä hommissa. Väärinhän tässä on tehty.
0: On tehty.
1: Mutta vielä enemmän olisi väärin tehty, että olisi heitetty maahan myttyyn virtsaamisen jälkeen. Siinä olisi ollut isompi määrä steittauksia, mutta tässä kuitenkin on laitettu takaisin pyykkinarulle ikään kuin kuivumaan.
0: Kyllä, ja mitä Marina sitten teki, niin hän ei suuttunut, vaan hän enemmänkin naureskeli, sattuuhan sitä. Marina meni hanskat kädessä hakemaan tämän mekon ulkoa. Ensin hän ajatteli, että hän polttaa tämän mekon, mutta mitä sitä hyvää mekkoa polttamaan. Hän päätti puntaroinnin jälkeen pestä tämän uudestaan. Toivon, että hän on tarpeeksi rankan pesuohjelman ottanut. Kyllä tuollainen ainakin 60 täytyy pestä. 40 ei riitä mihinkään.
1: Ei riitä mihinkään. 60 alkaa olla riski, sit jos on laputettu 40, niin siinähän saattaa nimittäin kesäklininkin vähän kutistua.
0: Ja mä harkitsisin kyllä
1: sitä useampikin ottaa sitten, jos avaa liian pieniä vaatteita.
0: Joo, laitoin vaatteeni kaikki 90 pesuun, kun niihin oli kustu päällä, ja sen jälkeen meninkin Ozempic kaupoille.
1: Just näin, ne oli vielä villavaatteita, että meni tosi pieneksi.
0: Mutta mä harkitsisin kyllä vielä uudelleen tätä polttamista.
1: Sama.
0: Mahti maailmassa, jos joku ukko kusee jonkun mun vaatteen päälle, niin mikään mahti maailmassa ei enää saa sitä pukemaa enää uudelleen itseni päälle.
1: Saattaisi olla, että vakuutusten tarkastamisen jälkeen lähtisi koko tönö.
0: Näin Helsingin Kannelmäessä, kyllä siellä vaan sattui ja tapahtui.
1: Eikö se Kannelmäessä ollut se pornonukke?
0: Oli, pornonukke bordelli.
1: Niin. Radio
2: Rock. 100% Rock.

0: Korporaatio jatkuu aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Seiska-lehti on julkistanut äänestyksen tulokset. Kuka on Seiskan lukijoiden mielestä kuumin kesäkolli? Tästä täytyy kyllä tarkka.
2: Joo. Vähän pelleiltiin täällä.
1: Ruottalainen voisi sanoa, että kesäkylli.
2: Joo, kyllä. Niin. Ja se paha tarkoittaa.
1: Tämä oli kyllä Viroa.
2: Mutta, oli, eikä välttämättä. Saattaa mennä vähän Viro ohikin, mutta sen kaltaista. Mutta me otetaan kyllä
1: ja sitten oli kesäkissa.
2: Kesäkissa. Me otamme kesäkollin ensimmäiseen käsittelyyn ja sä oot tämmösiä kissamiehiä, niin sä voit sitten ottaa ilmaherruuden siinä. Kesäkollin paikasta ovat taistelleet seuraavat kollit. Matias Petäistö, kolkeäät 5. Onko nämä pelinumeroit? Matias Petäistö, kolkeäät 5. Aleksander Parkov, 30. Ei kyllä oltava ikä. Akseli Herlevi, 41. Pete Parkkonen, 36. Getto Massa, kolkeäät 2. Joel Hokka, 32. Sekä Harry Jallis Harkimo, 72. Tällä kombolla ollaan sitten lähdetty paukuttamaan, että kuka on kolliseikkailusta parhaiten kuoriutunut kansan suosikiksi. Tämähän on ollut äänestys. Ja tuhansien äänestäneiden mielipiteiden perusteella Seiska vuoden 2026 kesäkolli on Pete motherfucking Parkkonen.
1: Onnea Petelle.
2: Onnea.
1: Kerro tässä nopeasti myös kesäkissa-äänestyksen
2: siihen
1: tulokset.
2: Siihen tarvitaan vähän enemmän hempeä. Tässä oli äijä.
1: Joo. Ehdokkaina ovat olleet, eli shortlistalle päässeet Anni-Mari Korte,

0: Linnea Leino, Marion Rung, Olga Heikkala, Sofia Belorf, Vivianne Eksymä sekä Linda Lampenius. Aika lailla ylivoimaisesti jopa 30% kaikista äänistä on kerännyt voittaja. Ja hän on näyttelijä Linnea Leino, joka taannoin kohautti tekemällä selväksi, että metsässä hän kohtaisi mieluummin karhun kuin miehen. Sinänsä mun mielestä aika vanha läppä, joku muutama vuosi sitten tämä niin lähti jo liikkeelle, mutta nyt kun joku taas sitten sen sanoi, niin kohuhan siitä syntyy. Onnea Linnea Leinolle, onnea Pete Parkkoselle.
1: Joo.
0: En usko, että päiväinen tämä nyt varsinaisesti hetkauttaa, mutta onnittelut silti.
1: Mutta varmasti jotkut on sitä mieltä, että ei kannattanut lähteä jääkaapille, vaan kannatti odottaa.
2: Radio Rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä
4: tunnel... Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Halo?
7: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
4: En mä nyt.
8: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Ja so. Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
11: Lopetan nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
12: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
11: En tiedä, olisiko jakutsi.
12: Viska baada vastu.
11: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi?
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Korporaatio. Täällä taas aamulla. Juuri nyt. Yöuusinta.
1: Tänään tapahtuu jotain sellaista,
2: mitä voit seurata
1: livenä.
2: Yhtenä, kello 11 eteenpäin. Tämä on huikea. Tämä on oikeasti huikea. Tässä on paljon nostalgiaa ilman minkäännäköistä niin kuin pierutyynyn päälle istumista, eli huumoria. Sehän on humoristista.
1: Aina vähän semmoista hauskaa.
2: 2017 nämä poistuivat suomalaisten käytön piiristä. Ne olivat ikoniset, niiden varassa ovat olleet miljoonat ja miljoonat ihmiset. Sen ovat kokeneet todella monet. Minä olen kokija, sinä olet kokija.
1: Kyllä, saattaa hän olla, että kokija. Meidän vanhempiemmekin ikäiset ihmiset ovat kokijoita ja ehkä jopa heidänkin vanhemmat. Nämä nimittäin on ymmärtääkseni ollut käytössä jo 50-luvulla.
2: Näin mä olen ymmärtänyt.
1: Joo. Eli kyseessä on Linnanmäen Vekkulan portaat. Vekkulahan tosiaan poistui juuri mainitsemasi vuonna, eli 2017. Kyllä. Nythän Linnanmäellä on tämmöinen mini-Vekkula.
2: Joo, me aivan häpäisy.
1: Joo, eihän se nyt ole
2: aivan
1: tietenkään.
2: Aivan häpäisy.
1: Eihän se
2: sinne
1: nyt tietenkään ole sama.
2: Sinne voi eksyttää vaan lapset ja lähteä itse johonkin saiturin baariin bissään.
1: Joo, ja lisäksi siinä oleva liukumäki on nimittäin semmoinen, että mulla meinasi tulla pakokauho. Mä olin siinä.
2: Tämä perinteinen se puinen. Niin, onko siellä se vanha vielä?
1: Ei, en mä ole käynyt,
2: kun mä oon aikuinenkin.
1: Joo,
2: mikä tuonne lapsenne.
1: Tämä on semmoinen minivekkula, mutta siinä on liukumäki, mutta se on sellainen jossain tämmöisiä niinku kierroksia.
2: Hei, mä näin jossain sun somevideossa.
1: Se meinasi jättää, mutta kato, kun ei se luistanut ja mulla oli tommoset farkut ja mä pelkäsin, että pääsenkö mä täältä millään tavalla.
2: Oli siinä luistamisen lisäksi myös tämmöistä niinku tilavuusprobleemaa.
1: Just näin, joo. Sä tiedät, luista ja on aika lailla ahdas.
2: Niin silloinhan vauhti pysähtyy.
1: Niin.
2: Eikö näin?
1: Just.
2: Mutta sä selvisit siitä.
1: Joo, nippanappa.
2: Joo, mutta nyt
1: Tämä vanhan Vekkulan portaat. Ne otetaan tänään uudelleen käyttöön.
2: Mutta missä? Se on helppo todeta. Todellinen portaiden uudelleenkäyttöpaikka löytyy Vihdistä. Puuha Park on nimeltään, tai oikeastaan pitää sanoa Puuha Parkissa tapahtuu. Nimittäin portaat lähtevät tänään käyntiin ainakin kello 11 alkaen, koska silloin aukeaa myös live-striimi, missä voi seurata, kun Kalle Palander ja Toni Nieminen käyskentelevät näitä Vekkula-portaita.
1: Miksi mulla tulee mieleen, kun eikö tämä Toni Nieminen, hänhän oli siellä Puuhaparkissa.
2: On ollut jo.
1: Töissäkin, vai oliko tämä Superpark, missä hän oli?
2: Puuhaparkissa.
1: Ja nyt kun hänen kaverinsa Palander, joka voittoisen nyrkkeiluottelun jälkeen on näköjään taas sitten palannut.
2: Et tätä se voi hei tuottaa.
1: Niin, mulla tulee mieleen jotenkin mainio elokuva Pekka ja Pätkä puistotäteinä.

0: Ei pystynyt seuraamaan.
1: Ei, mutta nyt ei pystynyt seuraamaan striimistä. Linnanmäen Vekkula tosiaan suljettiin vuonna 2017 ja tämän seurauksena myös nämä liikkuvat portaat jäivät pois käytöstä. Hämmentävää muuten, kuinka vähän onnettomuuksia niissä portaissa sitten lopulta tapahtui. Minusta ne oli aivan hengenvaaralliset.
0: Jokainen nousuyritys kohdallani oli potentiaalinen putoamisen riski.
1: Joo, ja kun siinä oli kuitenkin aina suoraan alapuolella toinen ihminen.
0: Kyllä, ja jostain syystä näiden liikkuvien portaiden logiikka oli mulle sillä tavalla, että mahdollisimman suurta harppausta yritin, enkä ollenkaan niin kuin tulkinnut portaiden liikerataa.
1: Sama.
0: Ja mä olin aivan paniikissa. Mä kävin itse asiassa aika vanhaksi lapseksi asti. Mä valitsin ne saatanan vinosti leikatut puuportaat, mitkä eivät liikkuneet.
1: Juu, eikä nekään turvalliset ollut.
0: Ei todellakaan. Kova oli mahdollinen pudotus niistäkin. Mutta nämä liikkuvat portaat, ne on pelottanut mua aina.
1: Mä en käsitä, miten vähän onnettomuuksia hengenvaarallisessa laitteessa sitten kuitenkin tapahtui.
0: Mutta sen takiahan tuonne on varmaan kaksi ehtiväjalkasta ollaan otettukin avajaisiin, nimittäin alppihiihtäjä Palander sekä mäkeä voimakkaasti hypännyt Toni Nieminen, niin heillä löytyy jerkkua reisistä.
1: Portaiden virallinen ensimmäinen nousu. Nämä on nyt kunnostettu kuulemma viimeisen päälle nämä portaat. Ensimmäinen
0: siis
1: virallinen nousu tapahtuu kello 11, eli ihan tässä kohta sillään. Meillä ei ole tietoa, millä tavalla Kalle Palander ja Toni Nieminen ovat näihin tähän valmistautuneet. Mutta
0: sitten vain nähdään striimissä. Maikkarin sivulta se voi käydä katsomassa. Sen verran vielä sanottavat, että tämä portainen nousu, niin mulla se otti yllättävän vähän jalkoihin, nimittäin mä vedin itseäni paniikissa käsivoimin.
1: No niin, se on yksi keino. Mutta se on epäselvä ainakin minulle, että mihin nämä portaat puuhaparkissa johtavat.
0: Toi on hyvä. Kato, kun sehän voi olla, että se on vähän niin kuin tämmöinen Jaakko ja pavunvarsi-ilmiö.
1: Linnanmäellä tämä oli selkeäksi. Tämä oli viimeinen ennen sitä Liukumäkeä.
0: Joo, tämä oli just näin.
1: Mattu laitettiin alle ja sitten mentiin.
0: Just näin, noustiin sinne Liukumäkeen.
1: Joo.
0: Se, mitä Puuhapark tarjoilee, meillä ei ole parempaa tietoa, mutta ei muuta kuulkaa kuin paikallispussi Vihtiin ja käykää tsekkaamassa.
2: Tätä on 100% rock.

0: uusinta.
1: Rajua fakta on se, että muualla Euroopassa Pohjolan ulkopuolella on jatkuvaa hirmuhellettä. Se tekee eläinten ja ihmisten elämästä paikoin sietämätöntä. Kuolonuhroita ei todellakaan olla vältytty. Ranskaan uutisoinut reippaasti yli 10 ihmisen menehtymisestä, mikä liittyy kuumuuteen. Ja samaan aikaan Suomi ja muut Pohjoismaat tarjoilevat mukavan viileää ja öisin jopa kylmää. Ja tässähän on jo monta juttua tullut. Esimerkiksi Hesari on nostanut esille turisteja, jotka ovat täysin, siis he ovat tyytyväisyydellä täytetty, kun on nyt tullut viimeisen vuorokauden aikana vettä ja viileää. Ja mehän ollaan pitkän aikaa puhuttu siitä, että tämä on yksi meidän tulevaisuuden matkailuvaltti, jos Pohjola pysyy viileänä, että me markkinoimme sitä paikkana, jossa pystyt elämään.
2: Joo, tällaista viilennysturismia, ymmärtääkseni ihan tavataan nykyään tehdä aika lailla isostikin. Ja
1: kyllä.
2: Pohjoismaat ovat erittäin hyvä kohde. Tähän täytyy nyt vaan pitää huoli siitä, että Suomi pysyy näillä markkinoilla.
1: Mutta eiköhän me tämäkin osata myydä jotenkin.
2: Jollain tavalla me tullaan tämä munamaan ja sekoilemaan. Ja
1: et kuka osti meidän pohjavedet ja kaiken muun sellaisen, siis kun me oltaisiin voitu pitää itsekin.
2: Tämä on tämmöinen epäsuosittu mielipide Suomessa, varsinkin suomalaisen sanomana. Maailmallahan sauna mielletään ruotsalaiseksi tai toisaalta venäläiseksi asiaksi.
1: Kyllä, kyllä.
2: Keskiyön aurinko, se on Norjassa. Vaikka me itse ajattelemme asiat niin kuin toisin.
1: Just näin.
2: Ja me emme ole kuitenkaan onnistuneet brändäämään tätä tuhansien järvien maata samalla tavalla kuin meille itsellemme. Mutta nyt jos puhutaan tästä viilennysturismista, nyt on meillä iskun paikka.
1: Ja nyt kannattaisi myös taistella siihen sesonkikaverin niskaan, hypätä väkisin. Nimittäin joulupukkiakin ollaan oltu menettämässä kovin monen kertaan Ruotsiin.
2: Juu,
1: milloin Norja
2: ollaan menetetty.
1: Joo, juuri
2: jos
1: näin.
2: Ja Pohjois-Navalle tietysti.
1: Tämä kylmän kelin sankari, joka voisi lahjojen lisäksi lahjoittaa Pohjolaan semmoista takuuvarmaa viileyttä ja lenseyttä, niin tässähän olisi uusi semmoinen tarinan paikka, ja me ollaan tyydytty ehkä siihen, että joku muu on tullut tapajille ja sitten ei olla taisteltu tarpeeksi verisesti, niin tämä on verisen taistelun paikka, mutta nyt ennen kaikkea ei syöksytä sinne samaan, missä erityisen tukalaa nyt tuntuu olevan Ranska, Espanja, Italia, Belgia, Alankomaat, Brittein saaret, kaikki nämä kärvistelee jopa yli 40 asteen lämpötiloissa. Se ei ole kyllä ok, vaikka olisit kuinka lämpöorientoitunut ihminen ja olet yhden vuoden ajan ihminen ja en koskaan voisi valittaa lämpimästä, niin veikkaan, että näissä olotiloissa tottunutkin jo voi alkaa kierimään tuskissaan. Meidän teemana on, me pidämme kiinni kylmästä Pohjolasta ja otetaan tästä pieni tavaramerkintä myös Suomelle.
2: Joo, tervetuloa vaan turistit viilenemään.
1: Just näin.
2: Ja käyttäkää paljon rahaa ja kehukaa Suomea. Ja
1: eikö tässä voisi yhdistää sitä tänä aiemmin puhuttuun turistihommaan tuossa kauppatorilla? Maa, josta näkyy pääkaupungista monen sadan kilometrin päähän Poriin hyvällä kelillä. Kun siellä oli se kirkko, Keski-Porin kirkko näkyy.
2: Joo.
1: Näissä turistituotteissa.
2: Land with a great view. Jotain tämän tyyppistä.
1: Erittäin hyvä.
2: Jollei tämä tuhansien järvien maa nyt yksinkertaisesti, kun tämä ei ole vaan mennyt jakelu.
1: Ei, niin. Ei ole mennyt. Saat sen vielä sen niin kuin cool-sana sinne jotenkin, kun se viiliä.
2: Land with a great view.
1: Cool
2: That's
1: view.
2: Cool. Cool. Land with a cool view. Just
1: se
2: näin.
1: On siinä.
2: Kyllä. Ja sen jälkeen sitten mietitään, että onko sitä cool view todellakin sitä, että Helsingistä pystyy katsomaan Poriin ja siellä näkyy Keski-Porin
1: sitä
2: kirkko.
1: Sitä mietitään myöhemmin, mutta mä menen nyt tuonne patentti- ja rekisterihallitukseen kirjauttaa meidän omaisuudeksi.
2: Jatketaan taas Metallicalla. Korporaatio alkaa olla muuten finaalikierroksella.
1: Ja sen kuulee.
2: Ja sen kuulee, ja jos näki sitten, niin pystyy sitten jo herrojen ulkomuodosta näkemään.
1: Ei ole mikään cool view.
2: Ei. Uncool view. It's the weekend, I came 10 toes down.
0: One thing about me is I don't play around. It's the weekend. Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKagan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Fröken ja Bjudain flaska Jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist, saanko mä tilata?
4: Et saa, nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
7: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
6: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
7: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
6: Niin?
7: Niin, että se näyttäisi olevan elektrius dementialis.
6: Mikä?
7: Tyyppivika.
6: Mut eihän tää olisi käynnissä.
7: Nimenomaan. Se on tyyppi

0: palkkaa tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
10: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Radio Rock.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondora! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
4: Juu.
3: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
6: Koti sinulle.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Onks sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: laatikoita sun pihassa.
1: No, ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
0: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Biilteemasta.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKagan.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist. Saanko mä tilata?
4: Et saa. Nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
8: Ei kun morjesta pöytään!
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhiloon.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
14: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
13: Karhu. Pehmeä peto.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
2: Eiku, mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että, hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
10: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
13: Määränpäänä rengas, Senter.
14: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
15: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
16: Jahas, mitä nyt taas?
17: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
16: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
17: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
19: Biilteema. 100% rock.
0: Radio Rock.

0: Youth of the Nation ja POD käynnisti korporaation perjantai-lähetyksen. Se on tänään 26.6. Hyvää huomenta, Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
1: Kaunista huomenta. Se alue, missä itse teen työmatkaa, niin näyttäytyi tänään pilvettömältä taivaalta paistavaan aamuiseen aurinkoon, joka muistuttaa siitä, että tuo kaikki on pelkkää muistelua hetken kuluttua. Koska alkaa hetket, ettei aamulla enää paista aurinkoa.
0: Niin mä meinasin, että alkaako joku kauhea vesisade nyt vai?
1: Ei ala.
0: Ei pitäisi alkaa, ei. Nyt on nättiä.
1: Helvetin monen yskärremakka, meinaa alkaa.
0: No niin. Mutta hei, kello 11 saakka mennään ja meillä vilkasta menoa tulossa. Ja tunnin kuluttua soitellaan Ilta-Sanomien toimittaja Emil Untamalalle, joka on yön valvonut jalkapallon merkeissä. Ja onhan siellä mielenkiintoisia tuloksia. Ecuador on voittanut Saksan 2-1 ja tarrannut tiukasti kiinni jatkopaikkaan. Tavatonta. Vahvaa.
1: Tavattoman vahvaa, voisi sanoa näin. Otetaan tuohon jalkapallokatsaukseen ammattilainen mukaan.
0: Juu, kysytään vähän yön tuloksista. Viime yönä on muuten pelannut suomalaissyntyinenkin jalkapalloilija kentällä. Saksa edustava Malik Thiaw on vaihdettu kentälle MM-debyyttiinsä. Hän edustaa siis Saksaa, mutta hän on suomalaissyntyinen.

0: Joo, huomasin, kun luin aamulla lehtiä. Oli nimittäin nostettu ihan joka paikalle esiin suomalaissyntyinen viheriöllä.
1: Enpä osaa sanoa, onko aiemmin suomalaissyntyistä pelaajaa pelannut miesten jalkapallon lopputurnauksessa. Mutta joo, ei kai tässä kuulkaa mitään hätää. Mennään eteenpäin ja kohta mennään historiankirjoihin. Mitä tässä turhia lätisemään?
0: No ei mitään, mä pidän aivastusta ja yskää, joten mennään eteenpäin.
2: Radio Rockin korporaatio. RIS.
1: Hetken kuluttua siis historian kirjoihin. Tänään on 26. kesäkuuta. Mitä tänään on tapahtunut juuri tällä päivämäärällä menneinä vuosina? Siitä otetaan selkoa pian. Laittakaa meille viestiä omista kuulumisistanne, miten päivä on lähtenyt liikkeelle. WhatsAppin lääniviestejä 010-80-121. Kuunnellaan niitä 6:30 jälkeen. 010-80-121. Tämä on Ozzy Osbourne.

0: Tilanne on lähestulkoon katastrofaalinen. Meiltä puuttuu tunnari, mutta eiköhän me se tuosta saada, kun vähän potkitaan.
1: Siis meidän lapsivetemmehän on ollut katastrofi.
0: Kyllä.
1: Joten niin kuin me ollaan muutamaa kertaa todettu ja todetaan edelleen, me ollaan armeijassa. Meitä on testattu niin monella eri teemalla ja kyllä, katastrofi, se on meidän veressä.
0: Selviämme tästäkin, mutta äänitarkkailija nimittäin on jo kesälomalle, niin joudumme hoitamaan tämänkin itse. Nyt tunnarin kautta historian kirjoihin.
2: Ja tapahtui

0: Jonain vuonna. Jossain. Tällä päivämäärällä. Jotain.
1: Se on siis 26.6.
2: Mennään vuoteen 1947 ja mä laitan

0: olivat samansuuntaisia, mutta heillä oli silti kilpajuoksu tuon ajan käytännön suurimpaan uutiseen. Tällä päivämäärällä tämä starttasi.
1: Ahaa. Tällä päivämäärällä tämä starttasi.
0: Ja jos tunnistat orkesterin ja kappaleenkin, mutta orkesterin tunnistaminenkin riittää yhdeksi vihjeeksi.
1: Mä sanoisin, että UFO.
0: Taisit kuulla sanat Space Child.
1: Joo, tai siis mä mietin, aika vähän tulee tätä UFOa enää nykypäivänä jostain syystä vastaan.
0: Eli tunnistit bändin.
1: Joo, bändin tunnistin, yes. Joo.
0: Joo, siitä tuli just sopivasti vielä Space Childista laulettu. Joo. Ja kappale nimikin on tietenkin Space Child. UFO, eli UFO, niin todella harvoin tulee kuultua tätä orkesteria.
1: ACDC-hän käyttää, vai oliko se Metallica, vai Iron Maiden? Iron Maiden hän käyttää UFOn, hitto sentään, kun mä en muista taas sitä biisiä, ennen keikan alkua, niin soi UFO, että siitä tietää, että kohta pläjähtää.
0: Monet Yhdysvaltain ja Kanadan lehdet julkaisivat etusivullaan UFO-raportin, ja tästä lähti sellainen päivittäinen UFO-osaston uutisointi, milloin missäkin oli nähty lentävää lautasta. Koko homman starttasi Kenneth Arnold, joka vuonna 1947 kertoi nähneensä 9 kirkasta ja litteä esinettä, jotka lensivät suurella nopeudella. Arnoldin mukaan esineet lensivät kuin veden pinnastakin mahtava lautanen. Lukuisat pohjois-amerikkalaiset lehdet julkaisivat tämän tapauksen syystä etusivuillaan uutisen tästä. Ja pakko sanoa kyllä, että tuon ajan etusivun uutinen, niin se oli todellakin etusivun juttu. Siitä puhuivat sitten kaikki.
1: Kyllä.
0: Okei, no nyt aihe oli myös niin friikki, että kyllä mä väitän, että noi tuo alue maailmasta, jos joku osaa haltioitua tästä tarinasta. Toisaalta on vaikea kuvitella, että kuka irtaantuisi, jos niin kuin oman valtion käytännön kärkilehdistä vetää etusivu-uutisia vuonna 1947. Mm. Veikkaan, että missään päin maailmaa ei oltaisi oltu turvassa uutiselta.
1: Joo, tuon ajan ihmiset saattoivat, joista varmaan jokunen on vielä elossakin, tuon ajan ihmiset saattoivat oikeasti ajatella niin, että kyllä ne UFOt nyt tulloo.
0: Joo. Joo. Ja siis näitä valoilmiöitähän, niin kuin me kaikki tiedetään, on nähty kautta aikoja niin maan pinnalla kuin taivaallakin. Ja aika usein sille on ihan luonnollinen selitys ollut, mutta silti ihminen on lähtenyt hakemaan jotain mahtipontisen mystistä sillä, vaikka ne oikeasti ollut esimerkiksi virvatulet, jotka ovat tehneet tätä maisemointia.
1: Joo, ja kyllähän mä ton ymmärrän aika hyvin, joo, että jos opetetaan, että planeettaja on vaikka kuinka paljon ja puhumatta aurinkokunnista, ja sit vain yhdessä paikassa on elämää, niin kyllä mä sen ymmärrän, että ihminen kaipaa vastausta, että miten se voi muka näin olla. Ja sen jälkeen yhtäkkiä niitä UFOja alkaakin lennellä.
0: Ja mietipä ajanjaksoa, kun välttämättä tieto, että emme ole yksin täällä. Mm. Ei tai oikeastaan mikään tieto heidän elämänsä ulkopuolelta ei ole koskaan tavoittanut heitä. Niin kyllä mä sanoin, että koska tänä päivänäkin tuohon saadaan mystiikkaa mukaan.
1: Kiitoksia Kim Sainio. Mentiin vuoteen 1947, niin saatiin taustalle myös UFO-yhtyettä.
0: Ja nyt tullaan takaisin sieltä, niin et heila.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Tämä on Volbeat ja Demonic Depression. Laittakaa meille viestiä.
0: 010-80121 WhatsAppiin ääniviestejä, kiitos. Mitäpä kuuluu ja oikeastaan ihan sama, mikä se teidän viestinne on, koska me haluamme kuulla teidän mielenne.

0: Volbeat ja Demonic Depression. Sen verran jäi vaivaamaan tämä UFO-asia, nimenomaan nyt puhutaan bändi nimeltä UFO. Todetotta Iron Maiden käyttää UFOn vuonna 1974 julkaistua Doctor Doctor-kappaletta tällaisena tunnelman kohottajana, että kun UFOn Doctor Doctor alkaa soida, niin se on merkki yleisölle, että kohta pläjähtää itse Iron Maiden lavalle. Bändi joskus käytti AC/DC:n kappaletta It's Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll, mutta nykyään se on Metallican käytössä.
1: Ei sitä silloin sovi.
0: Joo, Metallica käyttää tätä AC/DC:n biisiä ja sitten tulee tietysti tämä Ennio Morriconen, tämä mikä Goodbye and Ugly, mikä tämä nyt onkaan.
1: Joo, kyllä.
0: Jees.
1: Eikä UFO mikään hiljainen ole Spotifyssakin kuukaudessa yli 1 000 000 kuuntelukertaa, eli kyllä se koko ajan tapahtuu.
0: Me olemme vaan niin...
1: ihan ole siinä niin kuin... niin sanotusti lankulla koko ajan.
0: Joo, me olemme syyllistyneet tälläkin kertaa tällaiseen, mikäs tällä on joku tämmöinen hieno nimikin, mutta tarkoittaa itsestä yleistäminen. Eli kun minä en ole kuullut UFOa pitkään aikaan, niin ei varmaan kukaan muukaan sitten ole.
1: Ei varmaan olekaan.
0: Niin.
1: Sitä paitsi 1 500 000 aika vähän koko maapallon populaatiosta.
0: Niin se on totta, joko 7 miljardia.
1: Eli pidetään kiinni tuosta, että koska mekään, niin ette tekään.
0: Aivan. Stratovarius Eagle Heart, sen jälkeen kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä, niitä voi laittaa edelleen. Sanoppa Kim numero.
1: No sehän on helppo. 01080121 ja WhatsAppiin ääniviestejä. Kiitos.
2: Radio Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
3: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Hei sinä! Onks tää sun auto?
17: Joo. Mitä sä teet?
16: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
17: Kenen luvalla? Mitä listaa?
16: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
17: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
16: Tässä on tyyppivika.
17: Mikä?
16: Tyyppivika.
18: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
7: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
8: Tätä on 100% rock.

0: Stratovarius ja Eagle Heart. Nyt kuunnellaan teidän lähettämiä viestejä.
1: Joo, täällä on nyt joku viisastelija laittanut kauniit kuvat ja kaikki tekstit tähän systeemiin ja jotenkin väittää, että ei oltaisi pyydetty ääniviestejä. Höpö, höpö. Sun viesti ei johda mihinkään tämän ohjelman sisällä julkaisun kaltaiseen, jos et sä tee tota äänenä. Joten kivat sulle. Ja otetaanpa täältä ensimmäinen ääniviesti. Täällä ollaan osattu.
2: Hyvää huomenta korporaatio. Se on perjantai ja viikko vielä ja sitten alkaisi loma. Mutta nyt on pakko mainostaa näin ulkopaikkakuntalaisena. Käykäähän tutustumassa uudelleen avattuun Kulosaaren kartanoon. Niin minäkin meinaan kesälomallani tehdä. Heippa!
0: Kiitos hyvästä vinkistä.
1: Mikä Kulosaaren kartano?
0: Joo.
1: Siis tuossa Kuliksessa?
0: No siellä se varmaan on, juu.
1: Okei. En ajatellut mennä sinne päin Helsinkiin.
0: Niin, se on vähän tulkintakysymys, onko kyseessä Itä-Helsinki vai ei. Mutta joo, mä en tiennyt, että tämä on nyt uudelleen avattu. Eli tämä Brendö God Naurissalmen rannalla.
1: Kiva.
0: Joo. Se on näyttää nimittäin tosi hienolta. Kattelen ihan netistä kuvia.
1: Näyttää Ibizakin hienolta.
0: Ja, no niin,
1: varsinkin
0: näyttää
1: 80-luvun.
0: Joo. Kyllä, kyllä.
1: Kiitoksia
0: hyvästä vinkistä. Joo. Täytyy oikeasti käydä.
1: Joo, ei muuta kuin menoksi. Ja täältä seuraava viesti.
3: Hei, Peti vaan ja oikein hyvää huomenta. Ja nyt mietitte varmaan, että miksi on oikein hyvää. No siksi, että on perjantai. Ja ei ole enää kuin 7,5 tuntia, että pääsee pois töistä. Vain ja ainoastaan. Ja sitten ei ole enää kuin 2 viikkoa, että pääsee lomalle. Eli pelkkää hyvää ja kivoutta. Tosi kivoja juttuja. No niin, mutta aurinko paistaa ja kaikilla kivaa. Hyvää viikonloppua, moi moi!
1: No se oli piirteitä ja se mistä piirteys tulee, niin se on kolkaan niin henkinen kohteista. Huomenta tänne.
4: Oikein hyvä huomenta täältä Suomen paskimmasta kesäkaupungista. Mutta on täällä silti provinssia, ainakin provinssipäivät maistaa aurinko nätisti näin aamusta. Mutta kyllä voi vakuuttaa, että huomenna ei välttämättä enää aurinko paista, tai ei ole ainakaan aurinkoista, kun sen saa kello 14 mennessä huomiseksi hommattua 2 lauantai-lippua siihen provinssiin, niin verenemäntä suuttuu verisesti, koska ei pääse katsomaan eppuja. Ajattelin sitten, että Harri ja Kim, kun on niin kovia jätkiä aina hommailee noita lippuja joka paikkaan, niin verjastuu teidän kautta paljon pilettiä huomiselle. Kiitos jo etukäteen. Oikein hyvää viikonloppua kaikille.
1: Totta kai järjestys, mutta mä en kyllä jaksa millään. Siis onhan niitä tuossa hirveä nippu, kun jaksaisi vaan ottaa mukaan. Jätesäkillinen meille niitä tuohon tuotiin, mutta mä jumalauta, kun mulla on tuon selän kanssa vähän sillä, että mä en oikein kumartuu ehi.
0: Tämä viikonloppu on iso tapahtumien viikonloppu Suomessa. Provinssi toden totta, Seinäjoella ja täällä Helsingissä on tuskafestarit, mutta kumpaankaan meillä ei ole tarjolla lippuja. Sen sijaan, nyt kun puhuttiin Seinäjoesta, niin tiedättekö mitä? Jos et pääse provinssiin, niin voi ajella Kauhavalle. Siellä käynnistyy suviseurat.
1: Totta.
0: Kiva tapahtuma sekin.
1: Nehän on nyt viikonloppuna
0: niin,
1: starttaa.
0: Kyllä, Kauhavalla, joo.
1: Joo. Ja jumalauta, se tulee joka kerta mieleen, että kuinka tekisi mieli tutustua tähän
0: suviseuroihin. Mä en pysty tosiaan provinssilippua järjestämään, mutta suviseuroille lippu löytyy.
1: Joo. Ja jos nyt on ensimmäisiä kertoja, kun kuuntelet meitä, niin tuo minun niin kuin voimakkaasti ylimielinen asenteeni, niin se oli sitä ylivoimaisesti ylimielistä, mutta siinä oli ketun häntä kainalossa.
0: Joo, pahollani,
1: ei ole lippuja.
0: Pahollani olen, että meillä ei ole nyt lippuja jakaa oikein yhtään kenellekään, mutta toivottavasti lippu järjestyy tavalla tai toisella.
1: No niin, otetaan täältä nyt ääniviesti, niin päästään vähän hommiin. Okei.
5: Okay. Hyvää huomenta, korporaatio. Paavi soittelee linja-auton ratista täältä Kuopiosta. Tänään voisi sanoa, että ajan tälleen klassisesti kuin viimeistä päivää. Loma alkaa no oikeastaan maanantaina, mutta 15.42 tänään loppuu ajaminen ja työnteko. Lomasuunnitelmista sen verran, että otetaan Jutteinmaa haltuun. Ensin Kööpenhamina, sieltä pikku sidesteppi Legolandiin ja sitten Färsaarille kattelee upeita maisemia. Ja en mä oikeastaan tiedä mitä muuta, siellä lampaita vissiin aika paljon. Sitten kun ne on nähty ja osaa syöty, niin takaisin Suomeen ja mökille köllöttelemään vähäksi aikaa ja loma loppuu sitten Kuopiorokkiin ja Kimin kanssa tietysti nähdään siellä, niin koitapa Harrikin nyt saada aikaiseksi, että hommat liput sinne. Tietenkään omalla rahalla et pysty laittamaan niin paljon, mutta jos sulla olisi joku tämmöinen kaupallinen yhteistyö, niin nähdään sitten siellä. Jes, hyvää kesälomaa myös korporaatiolle.
1: Kiitoksia, kuunnellut
0: kiitoksia
1: hyvin
0: kuuntelijalle mainiosta viestistä. Otan sen verran tuosta kiinni, että mulla ei ole kaupallista yhteistyötä vielä
1: kyllä.
0: Kuopiorokin tai minkään muunkaan tahon kanssa, joka voisi lipun järjestää, mutta katsotaan. Ja sitten toinen asia, ihan helkkarin hyvältä kesälomasuunnitelmalta vaikutti tämän kaverin.
1: Eikö ollut?
0: Et Kööpenhaminaa sieltä ymmärtääkseni auto alle Legolandiin on nimittäin hieno reissu sen, mä oon kerran ajanut sen ison peltin sillan,
1: joo, kyllä, kun kyllä,
0: mennään sinne Billundiin, on vaikuttava kokemus. Sieltä Färsaarille, ai saakeli, että kuulosti hyvältä.
1: Joo, tämä kuulosti erittäin hyvältä. Joo. Ja toivoin samaan aikaan, että toivottavasti tämä hänen niin kuin mökin jälkeinen loman lopettelunsa päättyy nimenomaan Kuopiorokkiin. Ja päättyyhän se, siellä todellakin nähdään, vedetään kyljet kiiltävinä ja jos minua ei näy, niin mä olen mestoilla, mutta minulla on tämmöinen kuin camouflage.
0: Just. Kiitoksia viesteistä. Jatketaan Within Temptationilla, biisi on Shot in the Dark.
6: Radio Rockin korporaatio. Side Eye.

0: Tämä oli Within Temptation ja Shot in the Dark. Europea tulossa myös Linkin Parkia ennen aamu 7 uutisia. Aamun ensimmäisiä uutisia siis. Ja uutisten jälkeen soittelemme toimittaja Emil Untamalalle. Hän on Ilta-Sanomien toimittaja. Puhutaan jalkapallon MM-kisoista. Mielenkiintoisia otteluita pelattu taas viime yönä ja hyvin mielenkiintoisia tuloksia tullut myös.
1: Joo, ja sitten mielenkiintoista myös kuulla, kun siirrytään niin sanottuun seuraavaan vaiheeseen. Nyt alkusaadet alkaa olla niin sanottu läiskitty pikkuhiljaa. En tiedä, onko vielä jotain A-sarjan pelejä, mutta joka tapauksessa ihan siinä reunoilla ollaan, jotta gameit muuttuu ja isosti, niin otetaan vähän hajuja täältäkin.
0: Ruotsi on jatkossa.
1: Joo. Aikamoista. Kiitos, mä oon puoleksi suomenruottalainen.
0: No niin, ja minäkin olen ollut, ollut naimisissa suomenruotsalaisen kanssa.
1: Totta, ja sun on ollut pakko myös tehdä hänen kanssa silleen, koska meillä on lapsi.
0: Totta. Et kyllä tässä melkein ruottalaisia siis ollaan.
1: On, ja jos meillä on tämmöinen niin kuin Marse-meininki, niin mehän voidaan pukeutua nyt Ruotsin pelipaikkoihin.
0: Joo, kyllä se sieltä löytyy. Joo, Europe Linkin Park. Sitten mennään uutisiin.
2: Radio Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
6: Eiku, mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: Tampere?
10: Myös...
11: Tampere?
10: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
11: Siis Oulussakin...
10: On! Ja osoite on...
9: Vaasan sähkö.fi.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
12: Missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
15: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
19: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
20: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
21: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
22: Juu, se etuovi siinä.
21: Katso taas.
22: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
21: Niin no.
22: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
21: No, Nyt on lukot kuin uudet.
22: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
21: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
22: No enkä me nyt oikeasti mitään.
21: Se on moro.
22: No joo, on pro.
23: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
24: Motonet Pro. It's the weekend, I can't ten toes down. One thing about me is I don't play around.
25: Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi. Ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Europe Rock Tonight, kello on 7:08. Linkin Park johdattaa meidät aamun ensimmäisiin uutisiin.
1: Joo, ja kuule, uutisten jälkeen on maan mainioita hetkiä jalkapallon parissa. Otamme nimittäin yhteyttä ihmiseen, joka on ammatiltaan toimittaja, vielä urheiluvetoinen.
0: Joo, Emil Untamala Ilta-Sanomista meillä silloin puhelimessa. Perataan vähän viime yön ottelutuloksia.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: New Divide ja Linkin Park nyt uutisiin. Uutisten jälkeen Metallica. Sitten soitellaan toimittaja Emil Untamalalle ja kysytään jalkapallon MM-kisojen ottelutuloksista. Miten oikein pelit ovat menneet? Siellä ainakin Ecuador on voittanut Saksan.
1: 04, no enkä me nyt hänen numeroa kerro.
0: Nyt uutisiin.
2: Radio Rock.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen Oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.

0: Lahmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Turnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
7: Kaikkea on.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin. Se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo. Kysyit sä vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuhiloon.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Munkin pitäisi taas pestä auto.
1: Tarviitko apua?
0: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Pirkka nektariinit 249 rasia.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vaan 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Alko on valmis aloittamaan kotiin kuljetukset, kertoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Ilta-Sanomille. Eduskunta hyväksyi tiistaina kotiin kuljetukset sallivan alkoholilain uudistuksen. Alkossa ei ole vielä tehty päätöksiä kotiin kuljetuksen kaikista yksityiskohdista. Kuljetukset voitaisiin aloittaa vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Pennanen. Kuljetuspalvelu Volt on kertonut valmistautuvansa alkoholitoimituksiin sen jälkeen, kun viranomaisten toimituksia koskevat ohjeet ovat tarkentuneet. Venäjän mediassa on levinnyt tarina 13-vuotiaasta Dina-koirasta, jonka omistajat veivät Suomesta Pietariin välttääkseen eläinlääkärin lopetuspäätöksen. Asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Uutiset. Lehden mukaan suomalainen valvova eläinlääkäri katsoi, etteivät vanhan ja sairaan koiran toimintakyky tai elämänlaatu täyttäneet eläinten hyvinvointilain vaatimuksia. Venäjällä vanhasta koirasta on rakennettu Suomea haukkuva propagandatarina. Venäläismedian kommenttikentissä Suomea ja suomalaisia nimitellään fasistisiksi ja sadistisiksi. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
10: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
11: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.
12: Ilta-Sanomat toimitti uutiset. Tämä on Metallica ja Fuel. Kello on 6:04. Kohta soitellaan Emil Untamalalle, Ilta-Sanomien urheilutoimittajalle, ja kysellään vähän jalkapallon MM-kisoista. Viime yönä on taas pelattu mielenkiintoisia otteluita. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
13: Oikein hyvää huomenta.

0: turvasti polttoaineen perään. Oli siinä Metallica kelloon 8, korjaan jo 9 minuuttia yli aamu 7. Ja meillä toimittaja Emil Untamalla puhelimessa. Oikein hyvää huomenta.
1: Mahtavaa huomenta.
0: Mahtavaa huomenta, joo. Olet selkeästi valvonut koko yön ja kattellut pelejä jalkapallon MM-kisoissa. Ja aloitetaan nyt näistä ihan juuri päättyneistä. Turkki on voittanut Yhdysvallat. Ottelu on päättynyt Turkin voittoon 3-2. Tässähän Yhdysvallat aika lailla jopa nololla tavalla taipui. Mites nyt näin?
1: Vaikea selittää. Yhdysvallat hallitsi toka puoli aika selkeästi, mutta syystä tai toisesta Turkki onnistui iskemään lopussa. Yhdysvallat puolusti aivan kaoottisesti tilanteen ja Turkki pääsi neppaamaan ihan lähietäisyydeltä lisäajalla voittomaalin.
2: Miksi mulla tulee yksi puolustustilanne Suomen maajoukkueelta stadionilla, missä sato vettä ihan helvetisti? Siinäkin oli kaoottista puolustusta, mutta ei nyt mennä siihen. Löytyykö jotain sykähdyttävintä yöltä, jonka haluaisit nostaa esiin? Japani ja Ruotsi pelasivat 1-1 tasan. Valtava sopupeli, eikö niin? Onko jotain muuta sykähdyttävää?
1: Ecuador yllätti Saksan. Joo. Aivan housut kiintoissa ja paineli todennäköisesti pudotuspeleihin. Tai itse asiassa varmistivat pudotuspelipaikan justiin. Se oli uskomaton suoritus Ecuadorilla.
2: Joo, parhaista lohkokolmosista ylsi Ecuador tähän joukkoon. Siis tämähän on aivan mielisairas tilanne ja siellä varmaan Ecuador nauttii tästä voitosta vaikka kuinka ja pitkään, vaikka kävisi jatkossa miten tahansa.
1: Kyllä, ja se oli aivan uskomaton ottelu muutenkin, koska Saksa sai alle 2 minuutissa avausmaalin aivan karseen tuomarivirheen takia. Sitä maali olisi pitänyt hylätä Ecuadorin pelaajaa ja potkastiin päähän, mutta Ecuador nousi silti tästä ja aivan uskomattomaan voittoa. Ja siellä itki pelaajat ja kaikki matsin jälkeen. Se oli hieno.
0: Australia on, en mä tiedä onko tämä nyt varsinainen yllätys, mutta Australia nyt joka tapauksessa on myös edennyt jatkoon ihan tuossa 10 minuuttia sitten päättyneessä pelissä Paraguay Australia. Se päättyi 0-0, mutta Australialle tämä merkitsi paljon.
1: Todella, ja Australialla oli tässä taustalla semmoinen hyvinkin outo tilastoknoppi, että he ei ole koskaan voittanut Etelä-Amerikan maata MM-kisoissa ja ei voittanut vieläkään, mutta historian toinen 0-0 tasapeli riitti heille. Ja tuo oli joku puolittainen yllätys, vaikka Australia nyt on Aasiassa silleen niin kuin semikova maa, niin heiltä ei ihan odotettu tällaista. He olivat kuitenkin verrattain kovassa lohkossa.
2: Jotenkin tämmöisenä pohjoismaalaisena, vaikka tämä nyt vähän pomppii sinne ja tänne, niin on nostettava tuo Ruotsi vielä esiin. Antoni Elanga, joka teki tämän näyttävän tasoitusmaalin Japania vastaan, niin hän kyllä näytti mitä tyylikkäämmällä tavalla, kuinka mennään jatkopeleihin. Ja ei näyttänyt hirveän hyvältä välttämättä Ruotsin osalta, mutta kovaa pohjoismaalaista futisosaamista kuitenkin näytettiin.
1: Todellakin. Ja Ruotsi, kun on kontannut MM-karsinnat aivan täysin, niin se, että he onnistuvat kampeamaan itseänsä pudotuspeleihin. Joo, laajennetussa formaatissa, mutta silti niin se on todella kova suoritus. Heillä on yksilöt, jotka pelastaa. Ne puuttuu aika monelta maalta.
0: Yksilöistä puheen ollen myös yksi pohjoismaalainen loistava yksilö, maailman parhaimpiin jalkapalloilijoihin kuuluva Erling Haaland on tänään myöhemmin illalla tulessa, kun Norja kohtaa Ranskan Bostonissa kello 22. Suomen aika alkaa tuo ottelu. Emil Untamalla, minkälaisia odotuksia tuohon peliin?
1: Siitä voi tulla yksi alkulohkovaiheen parhaista. Ranska on selkeä ennakkosuosikki, mutta Norjalla on niin

0: ehdottomasti jännintä ottelua Norja-Ranska-peliä. Miten itse veikkaat, jos sulla olisi nyt tämmöiset niinku veikkaajan liivit päällä ja oma kotitalokin olisi mennyt kojomaisesti keskelle vedonlyöntikohteena, niin kummalle laittaisit, Norja vai Ranska?
1: Ehkä Ranskalle. Norjalla voi nimittäin olla lohkon kakkosia jopa parempi vaihtoehto jatkoon, niin se voi hyvin olla, että riippuen miten tilanteet nyt on tämän päivän osalta muuttuneet, mä en ole vielä lähtenyt katsoa, niin Norja voi jopa nostaa yllättäen jalkaa kaasulta. Mutta veikkaan joka tapauksessa kovaa maalimäärää, koska juuri mainitsemasi Haaland jahtaa hyvinkin mielellään Kylian Mbappen tavoin maalipörssin voittaa ja näin poispäin.
2: Se nähdään sitten myöhemmin illalla. Peli alkaa kello 22. Emil Untamala, me kiitämme sinua tässä vaiheessa ja toivotamme oikein mukavaa päivää. Sellainen villi veikkaus on, että aiot mennä kohta puoliin nukkumaan.
1: Pikkuhiljaa, mutta pari tuntia vielä jaksa.
2: All right. Hei, mehän palaamme myöhemmin asiaan. Kiitoksia sinulle.
0: Kiitos.
1: Kiitos paljon.
2: Se on morjes. Moi moi.
1: Moro.
3: Radio Rockin korporaatio. MP.

0: Nightwish, Wish I Had an Angel. Vielä kerran kiitoksia Emil Untamalalle, Ilta-Sanomien toimittajalle äskeisestä, eli jalkapallon MM-kisojen viimeisen pelien ruotimisesta ja vähän tulevaisuuttakin siinä valotettiin. Sabatonin jälkeen tulossa muita urheiluutisia jossain vaiheessa ennen 8 tai ennen 9 tai ainakin ennen 11, niin pitäisi erästä. Ei vielä käsittääkseni kuitenkaan ex-kiekkoilijasta. Olen ymmärtänyt, että Veli-Matti Savinainen on jatkamassa uransa, mutta hän on nyt ihan muista syistä ollut otsikossa. Hän on tutkaillut Pridein ohjelmaa.
1: Joo, ja Savinainen ei välttämättä esiinny, mutta Savinainen on Savinaisena.
0: Joo, Savinainen ja ihan Savinaisena on ottanut Pridein ohjelman esille. Sieltä on löytynyt, oliko tämä joku niin kuin peniksen askartelukurssi
1: joo,
0: vai?
1: Joo, kyllä vaan.
0: Savinaisten nuorelle. Seuraajien näkemyksiä vaan tässä toistan.
1: Joo, just näin. Se on eri. Savinainen ja hänen seuraajat, siinä joo, on kaksi eri
0: just näin.
1: Linjaa.
0: Kyllä. Joo, Sabaton, sen jälkeen urheiluutisia. Täällä Radio Rockin korporaatio, oikein hyvää huomenta.
2: Radio Rock.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
6: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
7: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
4: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
6: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhilaan.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
10: Määränpäänä rengas, Senter.
11: Pääosassa makutestin voittaja, Felix.
12: Felix.
11: Majoneesit, eli
13: herkkuja.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
3: No, nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Tätä on 100% ro.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Turkki voitti Yhdysvallat jalkapallon MM-kisojen D-lohkon päätösottelussa maalein 3-2. Turkki jää silti lohkonsa viimeiseksi ja Yhdysvallat säilyttää ykköspaikan. Yöllä toisensa kohtasivat myös Australia ja Paraguay. Ottelu päättyi 0-0 tasapeliin. Australia kohtaa pudotuspelikierroksella G-lohkon kakkosen. Paraguay jäi lohko kolmoseksi, mutta sillä on vielä mahdollisuus päästä jatkoon. Aiemmin yöllä Ruotsi ja Japani pelasivat tasapelin. Ruotsi jatkaa lohkon kolmantena ja Japani toisena. Hollanti pesi Tunisian maaleen 3-1 ja vei F-lohkon voiton. Tunisia jäi lohkon hännille. Tänään ilta 10:ltä toisensa kohtaavat Norja ja Ranska sekä Senegal ja Irak. Pikajuoksija Emma Tainio juoksi torstaina uuden henkilökohtaisen ennätyksen 100 metrillä. Tainio oli Israelin Jerusalemissa käydyssä kilpailussa kolmas ajalla 11,56 sekuntia. Viime vuonna juostu ennätys koheni sekunnin sadasosalla. 22-vuotias Tainio osallistui Jerusalemissa myös 200 metrin kilpailuun, jonka hän voitti kauden parhaallaan 23,75. Suomalainen tennishuippu Otto Virtanen selvitti tiensä Wimbledonin pääsarjaan. Hän voitti viimeisellä karsintakierroksella norjalaisen Nikolai Budkov-Kjärin. Suomalainen vei yli 3 tunnin mittaisen kamppailun voiton eräluvuin 3-1. Virtanen on telannut Wimbledonin pääsarjassa kerran aikaisemmin vuonna 2024. Viime vuonna kaksinpeleissä ei nähty suomalaisia. Tänä vuonna suomalaisväriä Wimbledoniin tuo nelinpelin maailmanlistan ykkönen Harri Heliövaara. Protestointi voi kannattaa jalkapallon MM-kisoissa, arvioi erotuomariasiantuntija Jan-Peter Aravirta Ilta-Sanomille. Protestointi nousi keskusteluun Gaanan ja Englannin ottelussa. Gaana vaati rangaistuspotkua tilanteesta, jossa Ezri Konsa kaatoi Prince Kwabena Adun rangaistusalueella, mutta erotuomari vihelsi paitsion eikä videotuomari puuttunut ratkaisuun. Aravirran mukaan videotuomarit puuttuvat vain selviin virheisiin ja moni tilanne jää väistämättä tulkinnanvaraiseksi.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi. Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Ilta-Sanomat toimitti urheilu-uutiset. Tästä jatkaa Skid Row, Youth Gone Wild. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla. Radio Rockin korporaatiossa.
3: Se on oikein mahdottoman hyvää huomenta. 11 asti mennään.
2: Perjantai 26.6. kello 7.31.

0: Youth Gone Wild ja Skid Row tulossa Rammsteinia, joka vie meidät Amerikkaan. Me menemme kohta Kim Sainiolle ehkä hieman epätyypilliseen tapaan junalla Ruotsiin.
1: Eli onko se autojuna, juna-auto yhdistelmä, onko se mahdollista?
0: On sekin vissiin mahdollista, mä en ole tästä ihan varma. Mutta...
1: Okei, no pidetään sitä mahdollisuutena, koska sit mä kyllä hyppään mukaan tälle reissulle.
0: Joo, ja menemme vielä sellaiseen Ruotsiin, jossa käsitykseni mukaan Kim Saini on käynyt melko paljon, eli mennään Haaparannalle.
1: Oho,
0: oletan, että olet käynyt useasti.
1: Jo varsinkin silloin, kun käytin voimakkaasti nuuska.
0: Niin, se on. Joo.
1: Kairanpojille terveistä.
0: Nuuska kairasta.
1: Saa sieltä energiajuomaa.
0: Eikö se irtokarkkia käynyt?
1: Joo, ja energiajuomaa ja keksejä.
0: Missä me olimme silloin, kun minut ja meidän kuvaaja Janne Simojoki heitettiin liikkeestä ulos?
1: Nuuskakaira.
0: Se oli nimenomaan se nuuskakaira, kun olimme Korporaatio 100-reissulla.
1: Joo, klassik. Sieltä, vaikka sieltä, olitte vaan kolatseroa hakemassa.
0: Niin, sieltä tehtiin matskua, mutta sitten henkilökunta ilmoitti, että täällä ei kuvailla.
1: Sen verran sanottava vielä tuosta henkilökunnasta, heitä ei myöskään saanut millään kiinni, kun yritettiin etukäteen sopia, että päästäisikö vähän jututtaa. Niin kuin ihan hyvällä.
0: Mutta heillä oli kiire tietysti myydä sitä kokistseroa.
1: Oli, tietenkin. No.
0: Rammsteinin jälkeen menemme junalla Haaparannalle. Tämä on oikeasti...
1: Big shit.
0: Big shit, joo. Kaikille suomalaisille ja pohjoisruotsalaisille, mutta ennen kaikkea sikäläisille ihmisille. Yeah.
2: Radio Rock. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
8: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
9: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
8: Juu!
9: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle!
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
14: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
13: Ei kun mä yritin vaan.
14: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
13: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
14: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
15: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
16: Munkin pitäisi taas pestä auto.
17: Tarviiko apua?
16: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
17: Pois alta!
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet.
20: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
21: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
20: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
21: Jaa.
20: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
22: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
23: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän.
0: Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla. Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
23: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
24: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Radio Rockin korporaatio.
25: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
26: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
5: Harri Moisio ja Kim Sainio.
25: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
26: Susta tulis meemi.
25: Niin, tulis varmaan joo.
5: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Rammstein ja Amerikka. Me pidättäydymme täällä Pohjoismaissa ja pohjoismaisessa yhteistyössä ennen kaikkea. Elokuussa tapahtuu se, mitä on pitkään odotettu ja toivottu. Suomesta nimittäin pääsee junalla Ruotsiin.
1: Hetkinen, tarkoittaako tämä sitä, että Tornion juna-asema ja Haaparannan juna-asema otetaan jälleen kerran käyttöön, jotka ovat olleet omilla alueillaan rakennukset pystyssä, mutta toisenlaisessa käytössä, niin tuleeko niin sanotut vanhat asemat käyttöön?
0: Asemista en tiedä.
1: Koska junasiltaa löytyy. Juu. Haaparannalle menevä silta, totta kai, koska siinä on se helvetin joki välissä, niin ilman siltaa, niin pitäisi tehdä tunnelia. Mm. Me tarvitaan silloin Vesterbakkaa.
0: Niin, hänellä on näistä tunnelihankkeista, Peter Vesterbakka. Terveisiä hänelle. Mutta Suomen ja Ruotsin välistä henkilöjunaliikennettä, sitähän on suunniteltu jo vuosia, mutta hanketta on hidastanut, mikäs muukaan kuin rahoituksen puute. Ratayhteys Tornion ja Haaparannan välillä on ollut olemassa jo pitkään, mutta rataosuus oli sähköistämätön, mikä on tarkoittanut, että valtaosa VR:n kalustosta ei ole voinut kulkea sitä pitkin.
1: Joo, tämä on oikeasti tosi mielenkiintoinen uutinen, koska tämä otetaan varmaan riemukiljue vastaan.
0: Näin mä voisin kuvitella. Rataosuuden sähköistäminen valmistui alkuvuonna 2025, eli tuollaiset 1,5 vuotta sitten. Mutta matkustajaliikenne kaupunkien välillä ei kuitenkaan alkanut vielä sähköistymisen valmistuttua, sillä liikennöinnin aloittamiseen vaadittavasta rahoituksesta puuttui 300 000 euroa. Pidän summaa melko pienenä.
1: No varsinkin, kun tottunut näihin hallihankesummiin niin. Ja minkälaista
0: elostelua. Puhutaan sadoista miljoonista eurosta, niin yhtäkkiä, että Tornion Haaparannan välisen ratayhteyden toteutumiseen vaadittaisiin vielä 300 tonnia.
1: Otetaan vaikka tuo stadionin remontti. Siinä olisi saanut hoidettua sähköt Pohjolaa.
0: Hallitus on kuitenkin myöntänyt rahoituksen henkilöjunaliikenteen käynnistämiseen täydentävässä talousarviossa tälle vuodelle. Ja tämä liikenne tulee olemaan pääosin valtion rahoittamaa ostoliikennettä. Mm. Valtion lisäksi yhteyden rahoittamiseen osallistuvat Tornion kaupunki, Oulun kaupunki ja Merilapin kehittämiskeskus. 28 viikoittaista vuoroa tullaan elokuun 10. päivän jälkeen, tai 10. päivä elokuuta tämä liikennöinti käynnistyy. Viikoittain ajetaan 28 vuoroa. Junaliput Oulun ja Haaparannan väliselle reitille tulevat myyntiin 30. kesäkuuta, eli onko tämä nyt sitten maanantai vai? Hetkinen, nyt on 20. tiistai.
1: No. Tämä, mielenkiintoista nähdä, että millä materiaalilla tämä yhteys tai tätä välimatkaa aletaan käymään, että mikä on se selite. Onko se Ikea, joka sijaitsee Haaparannalla? Mä en tiedä, onko Oulussa Ikeaa. Sanotaan, että ei ole.
0: En osaa sanoa muuten yhtä.
1: Mutta joka tapauksessa Haaparanta tarjoaa varmasti sellaisia asioita, mitä moni pohjoisessa asuva ihminen halajaa. Onko Haaparannasta niin kuin Ruotsin sisäinen raideliikenne, niin eteneekö se sieltä mihinkään?
0: Kyllä, tämä on niin ymmärrettävissä, että sieltä se etenee. Eli
1: koska olisi helvetti outo, että Haaparannalla
0: se jää saa siihen sitten kaikki.
1: Että heillä on kääntöpaikka siihen.
0: Niin.
1: Aivan, se tuntuisi oudolta.
0: Oulusta pääsee jatkossa silloin elokuussa sitten, kun liikennöinti alkaa.
1: Joo.
0: Oulusta pääsee 2 kertaa päivässä junalla Haaparannalle ja Haaparannalta 2 kertaa Ouluun. Ja kaupunkien välinen etäisyys junalla mentäessä on vuorosta riippuen noin 1,5–2 tuntia. Eli ilmeisesti siinä on näitä välipysäkkejä. Niin, eli paljonko niin kuin semmoinen, jos mennään rajoitusten mukaan. Niin kuinka kauan autolla kestää mennä Oulusta Haaparannalle?
1: No laitetaan, mun on hyvin vaikea tuolla metodilla miettiä.
0: Näin niin kuin rajoitusten mukaan?
1: Niin. Eikä mä tarkoita mitenkään niin kuin sääntöjen rikkomista, vaan se on käsite toi rajoitus. Mutta se on noin tunti 40 minuuttia, niin sit sä oot turvallisesti ikään kuin siinä.
0: Okei.
1: Okay. Siinä haitarissa.
0: Joko mäkin olen kerran
1: semmoinen 150 kilometriä.
0: Joo, mä olen kerran nimittäin moottoripyörällä silloin 2024, kun tein tämmöisen Suomi-turneen, niin tulin Rovaniemeltä ja menin Tornion kautta Haaparannalle.
1: Niin sähän tulit niinku siitä Kemin kohdalla.
0: Joo. Ja sieltä sitten jatkoin Ouluun.
1: Joo.
0: Mutta en yhtä muista kuinka kauan siellä siinä kesti.
1: Niin, just näin.
0: Niin.
1: Koska siinä on kuitenkin hyvä moottoritiekin rakennettu, niin
0: mutta kun mä menin hiukan semmoista niinku toisen tyyppistä, kun siellä on semmoisia, ne on merkattu tuo länsirajalla, joo, niin ihan mukavasti on merkattu sellaisia ihan sieltä Turusta lähtee tai Turun seudulta lähtee, niin merkattu semmoisella kivalla merkillä, että kannattaa mennä tällaista tietä. Mä saakeli, mikä se merkki oikein on. Mä seurallisin sitä.
1: Joku maisema.
0: Joo, tämmöinen vähän niin kuin maisemareitti, joo, kyllä. Se oli oikein, ikinä ne on merkannut, siis ihan viranomaistaho ne on merkannut, niin kiitoksia siitä.
1: Tämä vähän harhautuu, mutta ootko huomannut näissä maisemareiteissä semmoista, että mä olen autollakin joskus mennyt erehtymään tämmöiseen.
0: Joo, ja se pidentää matka-aikaa.
1: Mä oon huomannut, että maisemareitillä puut tulee lähemmäs, mutta vasta ilmakuva kertoo sen, että kuin upeat järviä tässä on vieressä ja niin kuin maisemaa, mitä mainioi. Mutta ei se kyllä niin kuin auton kuljettajalle kautta pelkään paikalla olevalle, niin ei se aiheuta kuin migreeniä, kun ne vilisevät puut, jotka on tullut lähemmäs, niin häiritsee.
0: Varmasti näin.
1: Maisemareitit häiritsevät autoilijoita.
0: Mutta vastauksena kysymykseesi, että pääseekö Haaparannalta muualle, kyllä pääsee, kun Oulusta on ensin puksuttanut VR-junalla Haaparannalle. Nyt ollaan Ruotsis, niin jos haluat muualle Ruotsiin, niin pitää vaihtaa juna. Tämmöinen on tilanne.
1: Kyllä se sitten on päätepysäkki Haparanta.
2: Radio Rockin korporaatio. SUS.

0: Live and Die Guns N' Roses taas jäi häiritsemään se, kun ei tullut varmaan ihan kaikille selväksi, mitä matkailutietä oikein tuossa äsken tarkoitin äskeisessä puheenvuorossa. Eli tarkoitin Pohjanlahden rantatietä, joka alkaa sieltä, jos etelästä katsotaan sen alkavan, alkaa tuolta Turun seudulta Vehmaalta Varsinais-Suomesta ja jatkuu Tornion saakka, eli noin 900 kilometriä. On merkitty ja on merkitty hyvin, on mielenkiintoinen reitti. Minä olen kulkenut sen kaksipyöräisellä ajoneuvolla. Tämä kaikki lähti siis liikkeelle siitä, kun puhuttiin äsken Suomen ja Ruotsin välisestä elokuussa käynnistyvästä junareitistä, jolla ei ole mitään tekemistä Pohjanlahden rantatien kanssa.
1: Mutta toinen näistä reiteistä on ajanhukkareiti.
0: Minulle se ei ollut ajanhukka. On paljon mielenkiintoisia kohteita.
1: Heitä 10. Säynävä.
0: Tämä perustettiin virallisesti vuonna 2010, vaikka siis tietokin nyt oli jo olemassa. Tämän reitille, Suomen puoleiselle osalle perustettiin matkailutie nimeltä Pohjanlahden rantatie. Matkailutie noudattaa historiallisen tien reittiä osittain, mutta kulkee osittain muita uudempia ja suorempia reittejä. Ja kyse on tietysti postireitistä, joka on myöhäiskeskiajalla yhdistänyt Varsinais-Suomen Satakunnan ja Pohjanmaan Ruotsin eteläosiin saakka.
1: Näillä helvetin historiareiteillä on vain ja ainoastaan yksi tarkoitus. Viedä huomio kunnostamattomilta isoilta teiltä.
0: Okei, sä näet sen noin.
1: Siellä sen sietää, että ajaa monttuun ja menee pyörässä mutta, joku rikki, mutta moottoritiellä on outo, että se on semmoinen niin kuin lapsen mentävää reikä tiessä.
0: Mutta tiedätkö, mikä taas sitten on tämän Suomen ja Ruotsin välisen tulevan junayhteyden ainoa tarkoitus? Evakuoida suomalaiset siinä vaiheessa Ruotsiin, kun Venäjältä tullaan rajan yli.
1: Ja sen takia tässä on ruotsalaiset hankkeessa mukana, koska he ymmärtävät, että uhka koskee heitäkin, niin sieltä voidaan välillä tulla Suomeen.
0: Kyllä.
1: Eli meillä on nyt tämmöinen niin sanottu pomppuisampi tuleva historia, kun me mietitään tapakolaisia.
0: Jatketaan uutisilla uutisten jälkeen Sixten & Ice.
2: Radio
3: Rock.
4: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
5: Juu, se etuovi siinä.
4: Katso taas.
5: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
4: Niin no.
5: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
4: No, nyt on lukot kuin uudet.
5: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
4: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
5: No eihänkään me nyt oikeasti mitään.
4: Se on moro.
5: No joo, on pro.
6: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
2: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
8: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan. Venäjän mediassa on levinnyt tarina 13-vuotiaasta Dina-koirasta, jonka omistajat veivät Suomesta Pietariin välttääkseen eläinlääkärin lopetuspäätöksen. Asiasta uutisoi Suomessa Helsingin Uutiset. Lehden mukaan suomalainen valvova eläinlääkäri katsoi, etteivät vanhan ja sairaan koiran toimintakyky tai elämänlaatu täyttäneet eläinten hyvinvointilain vaatimuksia. Venäjällä vanhasta koirasta on rakennettu Suomea haukkuva propagandatarina. Venäläismedian kommenttikentissä Suomea ja suomalaisia nimitellään fasistisiksi ja sadistisiksi. Alko on valmis aloittamaan kotiin kuljetukset, kertoo liiketoimintajohtaja Kari Pennanen Ilta-Sanomille. Eduskunta hyväksyi tiistaina kotiin kuljetukset sallivan alkoholilain uudistuksen. Alkossa ei ole vielä tehty päätöksiä kotiin kuljetuksen kaikista yksityiskohdista. Kuljetukset voitaisiin aloittaa vuodenvaihteen jälkeen, sanoo Pennanen. Kuljetuspalvelu Volt on kertonut valmistautuvansa alkoholitoimituksiin sen jälkeen, kun viranomaisten toimituksia koskevat ohjeet ovat tarkentuneet.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
6: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

Ilta-Sanomille jälleen kiitokset uutisista. Kello on nyt 8:04. Tämä on 69 Eyes, Never Say Die. Harri Moisio, Kim Sainio, Radio Rockin korporaatiosta toivottavat hyvää huomenta.

0: Never Say Die, 69 Eyes.
1: Sä tiedät, kun analyysit tulee mukaan ja numerot, jotka tulevat puhumaan väitteiden puolesta, joka johtaa silloin väittelyn aivan erilaisiin sfääreihin, kun faktaa pystytään lyömään tiskiin ja pystytään kirjoittamaan uudenlaista historiaa. Se, mitä historiaa tässä kirjoitetaan, on 7 kirjaiminen jättiläinen YouTube. Hieman minun mielestä vanhanaikaisesti sanottu, mutta ehkä tämä on puhuttu ihmisille, jotka ovat vanhanaikaisia. YouTube on TV. YouTubessa ei ole enää kyse mistään kissavideoista, vaan YouTube on TV. Näin myönsi YouTuben kenties pahimman kilpailijan suoratoistopalvelu Netflixin toimitusjohtaja Ted Sarandos alkuvuodesta jo. Ja pakko sen verran nostaa tätä omaa poplinitakin helmaa sillä laillisesti. Tuo kuulosti hieman itsensä paljastajalta, mutta laillisesti. Niin mähän olen pitkään silloin, kun meillä on ollut suoratoisto ja mulla on ollut YouTube ikään kuin tässä esittelyalustalla puhunut siitä, että se on todellakin muuttanut muotoaan niin valtavasti. Se esittelee aivan uutta sukupolvea, jotka tekevät viihdettä, jotka tekevät dokumentaarisia ohjelmia, jotka tekevät hyvin spesifejä, joitakin kiinnostavia aihealueista olevia juttuja, mutta kuitenkin löytävät sen oman yleisön. Mulle tämä on ollut ilman näitä numeroita tiedossa, että YouTube on todellakin tarkastelemisen arvoinen paikka. Mä oon ollut kiinnostunut tästä alustasta jo todella pitkään ja välillä tuntuu, että suurimman työn joutuu todellakin tekemään, että pystyy kahlaamaan sen YouTuben tarjoaman meren läpi, jotta sen tuotteen algoritmin saa itselleen sopivaksi. Mutta joka tapauksessa se, mikä tässä nyt on merkittävä, niin Netflixin toimitusjohtaja on ottanut alkuvuodesta jo kantaa näillä sanoilla. Googlen omistama YouTube alkaa entistä enemmän olla mediajätti, joka ostaa ohjelmien katseluoikeuksia, aukeaa ensimmäisenä television kaukosäätimestä painettaessa ja sanelee ehtoja muille mediayhtiöille. Ja tämä on kyllä todella, todella merkittävää esille ponnahtamista, mitä YouTube tällä hetkellä tarjoilee. Todennäköisesti osasto YouTube on joutunut olemaan vastaanottajan roolissa ja roolivaatteissa aika pitkään. Ja nyt mä rinnastan tämän vähän siihen, miten länsimaalaiset ovat käsitelleet Kiinaa. Ja kaikki on tiennyt, että Kiinalla on kaikki paukut koko ajan olemassa. Ja nythän me aletaan nauttimaan siitä faktuaalisesta elämästä, että Kiinalla alkaa olla myös niin kuin siellä niin sanotussa isossa pöydässä sen kokoinen nyrkki, kumpa malttaa pöytään, niin sillä on vaikutusta. Niin tässä on, mä en nyt halua rinnastaa YouTubea Kiinaan, mutta samanlainen niin kuin mentaliteetti gameissä, että enää ei ylen katsota nenävartta pitkin. YouTube on tullut ja se on osa teille vanhalla aikaiselle ihmiselle, se on televisio.
0: No sitä se alkaa olla jo, ja eikös Tube itsessäänkin ole jo monta vuotta ollut tällainen suoratoistopalvelu, josta on ostettavissa elokuvia poispäin. Tai ei, suoratoistopalvelu on ehkä vähän väärä ilmaisu, mutta sieltä voi ostaa elokuvia.
1: Joo, kyllä voi ostaa elokuvia ja siellä on hyvin paljon erilaisia kategorioita, joita voi hankkia lisähinnasta. Mutta mä pidän YouTubea ennen kaikkea sinä, että sinne tulee uusia tekijöitä, jotka ovat kasvaneet jossain vanhanaikaisessa ja haluavat muovata tämän median kenttää omalla otteella, jolla olisi minkään näköistä pääsyoikeutta sinne vanhalle puolelle televisioon, siihen jähmeeseen, lobbauskoneistoiseen, tuotantoyhtiövoittoiseen, vanhojen paskavahmojen yhteiseen kokoukseen, näin rumasti sanottuna.
0: Tube on tulevaisuuden jutska.
1: Joo, ja
0: joo,
1: se on.
0: Vähän niin kuin netti.
1: Ja mutta tässä on vaan se ero, että YouTube on täällä nyt.
0: Se on täällä nyt, joo. Ja nettikin on tulossa.
1: Joo, tästä voitaisiin jatkaa vaikka kuinka pitkään, jatketaan me nyt eteenpäin, mutta nämä minuuttimäärät, mitä YouTubea tällä hetkellä seurataan, niin tulee hakkaamaan aika monet. Ja yksi kotimainen toimija, joka on kusessa, niin on Yle Areena.
0: Onko noin?
1: Kyllä. YouTube tarjoaa sellaista, joka on Yle Areenan alustalle ikään kuin suunniteltua, mutta liian jähmeää verrattuna YouTuben tarjoamaan.
0: Nyt Uglykin show, Cats in a Cradle.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio. Hyvää huomenta.

0: Cats in the Cradle ja Ugly Kid Joe, kello on 8:16.
1: Tänäänhän radiokentällä eletään sellaista jäähyväisten päivää. Mm. Tuolla meidän, meinaisin sanoa kilpailija, mutta tuolla toisella kanavalla, niin siellä aamuohjelma sanoo hei heitä ja varmasti on tukala olo pidättää kaikenlaisia kyyneleitä ja juttuja. Ja siellä on omat perusteet, minkä takia aamutyö alkaa riittää. Ilman, että haluaisin vielä huomiota sieltä, jotka ovat jo viikon tehneet duunia, että tänään tulee tämä suuri virallinen ilmoitus jonkun päättymisestä. On minun aikani välittää tunnelmani kuulijoille ja avata tätä itseäni koskevaa lähitulevaisuutta heti kohta.
0: Heti Amarantten jälkeen kappale on The Nexus.
2: Radio
3: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
4: Onko sulla purkkaa?
5: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
4: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää vadelma?
5: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
6: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuutta.

0: tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
5: Käyttöauto.
4: Arkeen ja unelmiin.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Klik-klak.
7: Oletko sinä näppäimistö?
8: Klik-klik.
7: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
8: Klik-klik-klak.
7: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
8: Klik-klik-klik-klik.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Klik-klik-klik.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
13: No, Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä me nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, on pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: It's the weekend, I came 10 toes down. One thing about me is I don't play around.
18: Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi kautta Radio Rock.
19: Much good. Much good. Come from the root use of power. One soul and three hours.

0: Amarante, The Nexus.
1: Radio on semmoinen väline, että tekijät aika usein käyttävät sitä omaa ohjelmaansa, mitä edustavat, niin myös tiedotuskanava, jos jotain tapahtuu omassa elämässä, niin kuin tänään on muutamassa paikassa, tai ainakin yhdessä paikassa kerrotaan, että yksi aamuohjelma loppuu ainakin kahden yksilön osalta, ja ollaan kerrottu tuolla kaikissa iltapäivälehdissä muualla, että mistä se johtuu, ja aika usein se on väsymys tai joku muu elämäntilanne, mikä sitten veivaa siihen suuntaan, että on luovuttava siitä niin kovasti rakastamastaan työstä, siitä kaikkein rakkaimmasta eli radion tekemisestä. On minun vuoroni astua tähän kehään ja pahoitella tilannetta, että olen yksi näistä uikuttajista, jotka kertovat omia asioitaan ja perusteluitaan, että miksi joku asia johtaa toiseen. Tähän ei ole siis mitään kevyttä työtä, niin kuin ei mikään työ ole kevyttä työtä. Kaikessa työssä saa itsensä väsyneeksi, mutta kyllä tämä aamutyön tekeminen, tämä on raskaan oloista välillä. Mä tykkään tästä ihan valtavasti, mä rakastan tätä, koska muuten en ole, jos sen rakasta. Ja se, mikä liittyy niin kuin ehkä siihen, että miten yksilö saattaa väsyä matkan varrella, niin mä oon tehnyt hirmuisen määrän töitä, mitkä ovat väsyttäneet jo ennen kuin olen radioon tullut. Mä olen tehnyt käytännössä ympäri maapalloa töitä, jotka ovat tuntilaskureilla aivan valtavan uuvuttavia työtapahtumia. Voisi sanoa tällä tavalla ilman minkäännäköistä niin kuin leijuntaa, että Argentiinasta Intiaan on tullut kaikkea tehtyä useiden kuukausien ajan. Voisi oikeastaan puhua vuosista, mitä tulee tässä elämässä tehtyihin työhön. On ollut aamuheräämisiä myös radion ulkopuolella. Mulla on ollut, tai on, 4 lasta, jotka kaikki ovat saaneet kärsiä näistä työkomennuksista, niin milloin ne on ollut ulkomailla, milloin ne on ollut semmoisia 247-tyylisiä työratkaisuja, esimerkiksi Big Brother. 8 vuotta oli tauotonta työn tekemistä. Käytännössä ympäri vuoden, vaikka ohjelma kesti vain 3 kuukautta, mutta se vaati aika paljon. Ja jossain kohtaa ihmisen ranka, se vaan yksinkertaisesti muuttaa muotoaan ja sitten tulevaisuuteen tullaan katsomaan vähän eri tavalla. Ja nyt on ehkä, ei tämä helppo ole, mutta haluan sen tehdä nyt. Tässä kello 8.28. Mun ranka on kehittynyt näiden todella väsyttävien työvuosien aikana sekä henkilökohtaisten haastavuuksien aikana niin vahvaksi, että vittu mä vaan jatkan täällä.
2: Niin.
1: Mä vittu lähden mihinkään. Mä rakastan radioa sillä tavalla, että mä jatkan tätä.
2: Joo, se on...
1: Mulla ei ole muuta. Oota, eikö tää mun piti tehdä drop your mic.
2: Ai tolleen. Noin. Tää tarkoittaa sitä, että miehellä on kiire vessaan. Nyt Bon Jovi ja Bon Jovi My Baby.
3: Radio Rockin korporaatio. Mon Roman Empire.
2: Se on 8.29 täällä Radio Rockin korporaatio. Aina vaan. Harri Moisio, Kim Sainio.

0: Born to be my baby ja Bon Jovi. Nightwish, bless the child.
1: Ihan nopeasti tuohon äskeiseen läppään vielä ihan nopeasti sen verran, että musta tuntuu, että meitä on liian vähän, jotka kun aletaan niin kuin ynnäämään näitä tehtyjä töitä ja jotenkin mestaroitumaan sen ympärillä, jotka ovat vahvistuneet sen matkan aikana, eikä ota niin kuin sitä polvikontaktia maahan sen valtavan uupumuksen takia ja sitten päätä lähteä siitä kaikkein suurimmasta rakkauden kohteestaan, tässä tapauksessa radiosta pois, niin halusin vaan esimerkin näyttää, että on mahdollisuuksia.
0: Kyllä. Rasvainen ja suolainen ruoka ja liikunnan vältteleminen, sillä just, jaksaa.
1: Just näin.
0: Ja, siinä on resepti.
1: Ja aika ajoin kunnon dokaaminen, niin kuin tänään.
0: Kyllä, niin kuin tänään. Mihinkään muuta ajattelit
1: ottaa. Heti kun on sanottu morjes, niin siinä yes-vaiheessa mulla on jo huikka kurkus.
0: Joo, meneekö sä Prideen vai tuskaa? Taidat mennä molempiin.
1: Eikö noi ole vähän niin kuin sama? Molemmissa on kumpaakin.
0: Kyllä. Molemmissa ollaan ylpeästi. Prideissa ja tuskassa.
1: Yep.
0: Nightwish, Bless the Child, sen jälkeen korporaation moniraituri. Kahta musatietäjää kaivataan lähetykseen. 01080121.
1: Äijä jätti mulle paikan, mutta mä katson nyt niin tohkeessa nyt, kun mä jatkan.
0: No niin.
1: 01080121 soittoa.
0: Joo, soittakaa Nightwishin aikana.
2: Radio
3: Rock. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
11: Jonka rakensin Launea.
10: Launea.fi.
12: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
15: Hoili taukopaikoilta Burger Ateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
16: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
17: Hei noita grilliin.
16: Pirkka nektariinit 249 rasia.
18: Nyt on makeempaa.
16: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
19: Visit K-Supermarket.
16: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
1: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
13: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi.
7: Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ai jaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.
10: 010-80-121. Soittakaa siihen.
11: Moniraituri.
10: Joo, moniraituri ihan kohta.
11: Meillä on palkinto. Ruutu plus koodi.
10: 010-80-121.

0: the child, bless thee and keep thee forever.
1: Korporaation moniraituri.
2: Korporaation moniraituri lähtee tästä liikkeelle ja otetaan ensin yhteyksiä Kokemäelle. Simo, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, hyvää huomenta.
2: Mitäpäs Coke Hill Cityin kuuluu?
3: Ei tässä ihmeempiä, töissä tässä ja 15 astetta aurinko paistaa. Ihan hieno päivä tulos.
2: Noni. Mikäs siinä? Ja otetaan sulle kuule kaveriksi mies Seinäjoelta. Rami, huomenta.
4: Huomenta.
2: Sä väität, että Seinäjoki on Suomen paskin kesäkaupunki. Itse olen toista mieltä, mutta kerro nyt paikkakuntalaisena, mikä siitä tekee niin huonon.
4: Se, että Helsingin Sanomat tekee mun gallupin ja Seinäjoki oli paskin.
2: Niin muuten olikin. Mehän täällä taivastelimmekin tätä.
5: Totta.
2: Siitä on jokunen,
4: tästä on ollut puhetta ennemminkin.
5: Joo, ja pidä kiinni herranen aika. Jos tämmöinen gallupi on tehty, niin silloinhan sen on oltava myös totta.
4: On.
2: Pistetään kuulka.
4: Ne ruutu plus koodit voisi vaihtaa siihen kahteen promissiin, huomiseen promissilippuun.
2: No kun meillä ei ole täällä promissilippuja, mä oon pahoillani, mutta näin nyt tällä kertaa.
4: No ei siinä auta muuta kuin jatkaa mettästystä.
2: Juu.
5: Vai pitäisikö lähettää nämä promissiliput ja sitten sanoa, että posti hävitti?
2: Yksi vaihtoehto on sekin. Hei, tältä lähtee moniraituri liikkeelle. Ihan tutusta kappaleesta, vähintäänkin nyt Radio Rockin kuuntelijoille tutusta kappaleesta on kysymys. Raita kerrallaan, biisistä tulee näytteitä ja pitäisi mahdollisimman nopeasti tietää, mikä kappale on kyseessä. Ja oma nimi lähetyksessä sanomalla, sillä saa vastausvuoron. Onko säännöt ymmärretty?
4: Kyllä, kyllä.
2: Loistavaa. Täältä lähtee ensimmäinen raita.
1: Korporaation moniraituri. Arvaa, mistä biisistä on kyse.
2: Tuosta itse sieluvihollinenkaan ei vielä tietäisi. Mutta
5: kyllä tuossa paljon löytyy tuttua, jos tämän tietää, niin kuin, jos sä oot tehnyt vaikka tätä kappaletta, niin voi löytää jotain tuttua. Mutta mites siellä kilpurit?
3: Ei sanottu.
5: Yes.
4: Ennen tykättiin, että heitellään kaikkia vaihtoehtoja, laitetaan Rammstein tuhast.
5: No niin, se on hyvä, no, se on heitto, hyvä pelin avaus,
2: mutta ei me nyt oikein, mennään toiseen raitaan.

0: Tänään tarjoilemme todella vaikea. Löytyykö näkemystä kautta tietoa?
1: Ei auke.
0: Joo.
2: Mitäs? No niin, tuntuu olevan vaikeaa jo.
0: Joo,
3: pistetään kun viikonloppu on niin lähellä, niin säästetään vähän

0: kaikkien aikaa. Laitetaan seuraava ehdotus. Oliko minkäännäköistä pienen lampun syttymistä päässä, että hetkinen, tässä on jotain tuttua vai mennäänkö ihan mustiin vielä?
1: Kyllä tässä jotain tuttua.
0: No. Tehdään tästä.
2: Siltä, että ei oikein mitään.
0: Okei, susta tuntuu siltä ja toisesta tuntuu tolta. Tehdään niin, että laitetaan viimeinen vinkki vitonen tiskiin ja tämähän on sitten oma nimi huutamalla vastausvuoron saa itselle ja tässä aika paljon aukeaa tässä neljännessä näytteessä.
3: Simo!
1: Onks tää Battle Beast Hollywood Dreams?
3: Haluaako Rami koittaa?
2: Battle Beastin, mäkin olisin sanonut, mä olisin vaan syöttänyt kaverille lapaa, mutta mitähän niiden biisiä nyt sitten olisi niitä Battle Beastin? Mä tiedän niitä biisejä oikein mitään.
3: No, tehdään kuulkaa niin, että vaikka vastaus ei Simolla nyt ihan täydellinen ollutkaan, niin
0: musta tuntuu, että se kuitenkin,
3: kyllä
0: tässä on kyllä inhimillinen
3: meille,
0: virhe.
3: Joo, koska
0: niin
3: tänään on ollut todella haastava tämä. Joo. Eli No More Hollywood Endings oli tämä kappale.
1: Ja sä sanoit
3: melkein oikein.
0: Niin minunkin mielestä, joo. Riittävästi melkein.
3: Joo. Ja Battle Beastistä kysymys. Ja näin. Ramikin löysi bändin, Simo löysi bändin sekä biisin melkein. Annetaan Simolle Ruutu Plus -koodit.
0: Näin me tehdään.
2: Että tolppiakin lasketaan teillä nykyään.
3: Mitä?
2: Että tolppiakin lasketaan teillä nykyään.
3: Tolppiakin lasketaan tänään. Me ollaan hövelillä tuulella. Me ollaan kesämielellä.
0: Joo, kun me ollaan pienennetty maaleja. Niin joo. Maalia on pienennetty. Pakko laskea tolpatkin nykyään. Mutta lähetetään sulle, jos ei sinne provinssiin saatu lippuja, niin laitetaan tuo puistobluussiin Järvenpäähän.
3: Joo, ja sitten olisi siellä Pohjanmaallahan on suviseurat Kauhavalla käynnistyy, totta, niin käy siellä.
2: No joo, kuulin aamulla sulta itse asiassa, että ne käynnistyy nyt. Että
3: joo, Kauhavan suuntaan joo. Kuulen. Niin.
0: Kuule, viittiks käydä siellä sinne antaa vaikka raportin meille maanantaina?
2: Katsotaan nyt.
3: All right. Mutta hei, kiitoksia molemmille herroille soitosta ja Simo jääpä odottelemaan toviksi, niin otetaan vähän tietoja ylös, niin Ruutu Plus -koodi lähtee täältä.
1: Yes.
3: Ciao, morjens.
4: Moi moi. Korporaation moniraituri. Taas maanantaina. Kello 8.45.
5: Radio Rock.

0: No More Hollywood Endings ja Battle Beast. Uutisia tulossa. Uutisten perään AC/DC. On tulossa Beastin Blackia, on tulossa Rammstein. Ja täällä Radio Rockin korporaatio kanssanne perjantaita viettämässä.
1: Oh, moi moi.
2: Radio
3: Rock.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Tulosyy. Nilkan nivelsiden vamma. Äkillisesti juoksulenkillä kaatunut nainen hakeutunut päivystykseen oikean jalan kivun takia.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin

0: Interparkkiin.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep.
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Keijo, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
0: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu
2: iloon. Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Arviot suomalaisten alimmista eläkeistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Kuningas Charlesin verotiedot julkaistiin. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun nykyaikaisen monarkin verotiedot julkaistaan. Charles maksoi viime verovuonna veroja noin 15 miljoonaa euroa, kertoo BBC. Tiedot julkistettiin kuninkaan omasta päätöksestä. Verotiedot koostuvat muun muassa Lancasterin herttuakunnan tuloista. Herttuakunta omistaa muun muassa maata ja arvokiinteistöjä. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Torstai-iltana Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan tuhansiin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
4: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
5: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.
6: Ilta-Sanomille kiitokset uutisista. Tämä on ACDC, You Shook Me All Night Long. Harri Moisio, Kim Sainio paikalla.
7: Korporaatiomerkkinen Radio Rockin mieletön vientituote. Okei, sorry.
6: Olemme yrittäneet viedä tätä maailmalle. Paljastit. Kello 11 saakka täällä ollaan. Kello on nyt 4 minuuttia yli 9.
7: Huomenta.

0: You Shook Me All Night Long, AC/DC. Tulossa monennäköistä, kuulkaa, tässä lähitulevaisuudessa Radio Rockin korporaatiossa. Toimittaja Jon Helin saapuu meille ruotimaan viikon merkittävää uutista. Se liittyy tällä kertaa kotimaan politiikkaa, Ville Rydmanin, Petteri Orpoon. HS-uutisraportista siis kysymys. Mutta me menemme yhteen toiseen merkittävään asiaan. Jääkiekkoilija veli-Matti Pride Savinainen.
1: Joo, ei mikään EVP, ei Pridein eikä jääkiekon osalta, koska eikös tässä ole vielä kaikki mainiot mahdollisuudet, että peliura jatkuu, koska nimenomaan että me kummankaan ei olla kuultu.
0: Mitä lopettamisilmoitusta ei olla kuultu, että kyllä kai Savinainen edelleen peliuraa jatkaa, kunnioitettava 40 vuoden ikähän mies on jo ehtinyt ja edelleenkin peli maistuu, mutta nyt ei puhuta hänen sinänsä äärimmäisen menestyksekkäästä peliurastaan, vaan tästä Prideista. Hänhän ei silloin, kun viime keväänä Turun palloseuralla oli tämä Pride-ottelu, joka silloin ollut, onko nyt vuodesta 2018 saakka, Tepsin pelaajat pukeutuvat Pride-henkisiin pelipaitoihin, mutta Savinainen ei suostunut tällaista paitaa ylleen laittamaan kyseiseen otteluun, ja siitä hän nousi sitten sen päiväinen kohu, joka muuten johti erään TPS:n hallituksen jäsenenkin irtisanoutumiseen tehtävästään.
1: Heippalappu, semmoinen erilainen heippalappu.
0: Joo, Sofia Virta, joka nyt viime aikoina on ollut ennen kaikkea erikoisjoukkojen tiimoilta julkisuudessa, niin hänhän joutui sitten lähtemään Tepsin hallituksen jäsenyydestäkin, oli vähän ristiriitaa siinä. Mutta joo, mitä Savinainen nyt? Hän on somessa ollut nyt kovasti esillä.
1: No ei, six times Finnish champion, niin kyllä nyt someskin voi olla.
0: Niin silläkin on kuusi mestaruutta.
1: Kuusi mestaruutta,
0: kato.
1: Ja seuraajia hurja määrä somessa.

0: somessahan on nyt sanonut asioita ja annetaan kohta näiden asioiden tulla joo. myös teidän korviin, jos ette ole kuullut.
1: Kyllä. Kyllä,
0: hänellä
1: joo.
0: on asiaa.
1: Hänellä on asiaa, joo. Se on muuten huomioarvoista, kuinka eri tavalla Prideista otsikoidaan. Esimerkiksi Ilta-Sanomat laittaa aika tällaisen hyvin neutraalin otsikon. Helsinki Pride järjesti teineille työpajan, jossa ommeltiin luonnollista pullotusta housuihin. Tästä on kyse, ja tähän nimenomaan Savinainen on puuttunut. Mm. Perussuomalaisten pääänen kannattaja Suomen Uutiset on tehnyt seuraavanlaisen otsikon. Pride-hype hiipuu. Öykkäröivä politisoituminen ja woke-konkurssi karkottavat kannattajia.
0: No oli noin aika
1: tulee tämmöinen vaihtoehtoinen todellisuus.
0: Niin, mutta oli noin jotain samaakin.
1: Niin. Piistipläkin jälkeen Savinaisen sanomisen.
0: Jep.
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
2: Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
1: Mm. Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Beastie Black, One Night in Tokyo. Jääkiekkoilija Veli-Matti Savinainen, joka muuten ei ole mikään vahtimestari, vaan maailmanmestari. Joo. Ja moninkertainen Suomen mestari. Hän on ottanut kovasti kantaa Pridein erääseen tapahtumaan, joka on eilen järjestetty. Tämä on nuorille 13-17-vuotiaille tarkoitettu Packer et Packer pussin ompelutyöpaja.
1: Okay.
0: Mitäs Savinainen siitä on sanonut?
1: No kuunnellaanpa.
2: Pride ja Helsingin kaupunki on päättänyt, että 13-vuotiaille tytöille pitää olla oma peniksen askartelukerho, missä he saavat rauhassa askarella peniksiä. Mitä helvettiä? Silloin kun mä oon ollut 13-vuotias, niin me pelattiin ulkolätkää, oltiin ulkona,

0: Näin. Kysymys. Eli tämä Päkker et Päkker ompelutyöpaja, niin sillä tarkoitetaan tällaisesta, ootappas nyt, kankaasta tehty pussi, jonka voi laittaa housuihin. Tämän pussin idea on tehdä toppaus housuihin samalla tavalla kuin toppaukset laitettaisiin rintaliiveihin. Päkkäreiden tarkoitus on muun muassa tuoda luonnollista pullotusta housuihin ja niiden käyttöön tarkoitettu erityisesti transmiehille ja transmaskuliineille. Ja tämä eilen Kulttuurikeskus Kaisassa järjestetty ompelutyöpaja, se oli suunnattu 13-17-vuotiaille ja sinne osallistui 10 nuorta.
1: Mun kysymys kuuluu, että tämähän on nyt jotenkin niin kuin hyväksyttyä, kun sanotaan sana luonnollista. Mikä siinä on luonnollista, jos ei se ole niin sanotusti luonnollisesti muovattua muotokieltä, niin miten ihmeessä se on? Ja mä en nyt pelkästään tähän, vaan kaikkeen, missä käytetään samaa tekniikkaa selityksessä. Miten helvetissä se on luonnollista? Se, että onko se oikeutettua tehdä näin, onko se hyväksytty, se on täysin eri asia, mutta miksi se pitää hyväksyttää sanalla luonnollista? Jos se tarvitsee ompelukonetta, että voidaan muovailla jotain pullotusta, niin ei vittu ole luonnollista.
0: Tapahtuma oli nuorten itse toivoma ja sinne osallistui tosiaan tämä 10 nuorta ja asiastaan Ilta-Sanomille antanut kommenttia Helsinki Pridein viestintäpäällikkö Emmi Nuorgam ja toiminnanjohtaja Annu Kemppainen. Ja kun tässä nyt on Emmi Nuorgamista puhetta, niin joutuu heti vähän niin kuin pelonsekaisin tunteen.
1: No mä huomasin, että sä väistit tuon mun aika avoimen kysymyksen, mikä siinä on luonnollista. Mä en jaksa, kun tuote kampittaa itse itseään koko ajan. Ja sitten vaikka sieltä varmasti löytyisi vaikka kuinka paljon hyvää ja helppoa olla mukana, niin jatkuvasti tarjoillaan sen kaltaisia asioita, että okei, tämä nyt oli lillukan varsi, mihin mä puutuin. Mutta kun tämä on osa tätä järjestelmää, että miksi helvetissä sotia sitä faktaa vastaan? Ja nyt mä puhun tästä helvetin ompelutehtävästä. Mm. Niin miksi se vapautetaan se tilanne sillä, että se mainitaan, mikä tämä viranne on olikaan? Luonnollista pullotusta.
0: Niin, luonnollista pullotusta, joo. Tässä okay. Tämä on vähän niin kuin sama kuin nuoret tytöt joskus laittavat luonnollista pullotusta rintavarustukseen samoin näköisin eri konstein, vaikkapa ihan toppauksiin.
1: Eli kaikki muovattu on luonnollista.
0: Mä en ota kantaa nyt tähän terminologiaan.
1: En mä tarkoita mitään kantaa ottamista. Tämä on ihan niin kuin tämmöistä kelailua. Jos, vittu, tarvitsetko tässä nyt niin säikkyä olla? Kun ihan yksinkertainen kysymys. Onko muovattu, tämä on itseltäkin avoin kysymys, onko muovattu luonnollista? Koska samaan aikaan muovatut asiat kohtaavat kritiikkiä jatkuvasti. Milloin jonkun operoitu peba, perse, pylly? Milloin se kohtaa kaikenlaisen niin kuin hirviömäisen käytöksen ja nimenomaan luonnottomuuden nimissä? Mun mielestä sitä on muovattu. Minkä takia valikoidaan, missä kohtaa muovattu on luonnollista? Tämä on mun kysymys.
0: Mutta joo, tässä on käynyt nyt sillä tavalla, niin kuin arvata saattaa, melkeinpä jokaisessa Prideen liittyvässä asiassa. En nyt muista, mikä viime vuonna tai edellisvuonna oli sellainen, joka nousi jonkun julkisuudesta tutun ihmisen tikun nokkaan ja hän sai paljon kannatusta asialle, mutta toisaalta taas myöskin sitten mielipiteille vastustusta. Siitähän tälläkin kertaa on kysymys. Savinainen saa näkemykselleen hyvin paljon tukea, mutta toisaalta taas sitten myös vastustusta. Näin se menee.
1: En uskalla sanoa mitään.
0: Mua vaan kiinnostaa tietää, että missä he ovat käyneet omenavarkaissa.
1: Omakotitalojen pihalla, jossa on omenapuita.
0: Just.
1: Et sä oot käynyt koskaan omenavarkaissa?
0: En ole ikinä käynyt.
1: No vittu, pankinjohtaja poika, kun oli varmaan
0: meillä oli
1: kyllä ainoa omenapuut.
0: Meillä oli semmoiset omenapuut, kuule.
1: No meillä valkea kuulla.
0: Juuri, niitä oli 10 puuta.
1: Just näin. Ja teillähän oli sillä, että teille ei syöty omenoita, jotka oli tippunut maahan, ei, vaan ne otettiin oksasta.
0: Ei, ne annettiin peuroille suosiolla.
1: Just näin.
0: Joo, meillähän oli...
1: Ja nyt ne on liikennekolareiden aiheuttajat.
0: Meillä oli rivitalo ja...
1: Et sä koskaan käynyt omenavarkaissa?
0: En ole ikinä käynyt. En ole milloinkaan. Enkä ole pelannut 13-vuotiaana enää lätkääkään.
1: Enkä
0: 13-vuotiaana leikkinyt tyttöjenkään kanssa. Eli tässä tulee, niin kuin tässä Savinaisesta on nyt sanottava se, että kun hän kertoo omasta nuoruudestaan, niin hän yleistää sen kaikkiin muihinkin. ja näin.

0: hän, niin kuin, siis mä en ole tehnyt mitään niistä, mitä Savinainen tuossa väittää.
1: Hän osui 100% minun tuon ikäisenä tehtyihin asioihin.
0: Onko sinulla jotain pridea vastaan, kun olet Savinaisen kanssa hillunut?
1: Onko mä sitä sanonut? Mähän käyttäydyn nyt niin kuin sinä. Tähän mä en ota kantaa. Mä pelkään nuorkami.
0: Niin, no, niin kyllä. Kyllä
1: tulee kylmä.
0: Kyllä nuorkami sisarusten pelko on kyllä kaiken viisauden alku.
1: Siinä ollaan kyllä
0: samaa mieltä.
2: Radio Rockin korporaatio. Tarttis tehdä jotain. 1, 2, 3.

0: Rammstein ja Sonne. Me jatkamme The Offspringillä, The Kids Aren't All Right, tulossa myös Megadeth.
1: Kyllä ne on all right oikeasti.
0: Oh.
1: Kidsit, ei ole mitään hätää, ne ei ole mitään penispusseja.
0: Niin.
1: Googlatkaa saatana ennen kuin alatte
0: niin, sekoilemaan. Teini ilman penispussia. Joo. Mitä?
1: Ei mitään.
0: Mä en ollut kuullut tällaisesta Päkkäri ja Päkkär ompelutyöpajasta.
1: No mä otin tuossa kappaleen aikana selvää vähän itse, mitä ne on. Ja, siis kyllä, tämmöiselle ompelukerholle on asiansa.
0: Niin, mulle näistä täytyy vaan olla niinku tarkkana, kun mulle tulee mieleen Bolland, joka oli se porukka, joka lauloi tämän Inti Aamina ennen kuin status quo. Ja sitten tuon tämä, mikä se oli, Benner oli semmoinen lakiasiantoimisto, sitten oli semmoinen TV-sarja niin aikana. Se oli vähän semmoinen yliluonnollinen.
1: Sitten oli semmoinen kuin Penn & Teller.
0: Penn & Teller, joo.
1: Oli hupiukkoja.
0: Mm. Mutta tosiaan tästä täytyy olla varovainen, ettei Päkkäriä yhdistä nyt Bollandia.
1: Siis mun mielestä sä oot nyt jo liian rohkealla alustalla, kun sanot, että pitää olla varovainen. Pitää olla helvetin pelokas niin, että lamaannut, etkä toimi mitenkään. Mm. Se on turvallisempi sektori, mitä mä edustan loppupeleissä. Mutta hei, tää on tämmöistä ja toi on tommoista, eikö näin?
0: Juu, Pride-kuukauttahan tässä on vietetty, eikä siinä...
1: Onko tätä vietetty muuten siis pitkän aikaa? Tää ei ole nyt mitään tämmöistä niinku hehehehe, vaan onko Pride
0: tämä
1: ollut
0: koko
1: käynyt?
0: Kesäkuuhan on ollut Pride-kuukausi.
1: Juu. Jaa.
0: Ja huomenna huipentuu tietysti huomenna tähän Pride-kulkueeseen.
1: Niin just, aivan. No joo.
0: Joo.
1: Toivottavasti ollut hyvä kuukausi.
0: On varmasti ollut ja monennäköistä tapahtumaa ja se, että tässä nyt sitten yksi yksittäinen 10 ihmistä vetänyt tapahtuma nousee 40-vuotiaan jääkiekkoilijan somepäivityksen kautta keskiöön, niin se nyt ei ehkä ihan tee oikeutta Pride-kuukaudelle. Paljon on ollut tapahtumia.
1: Ei, mutta sitten on pakko sanoa myös, että näinhän tämä menee.
0: Mm.
1: Yleensä pieneen osaan ihmisiä osuvat jutut, niin niillä sitten tykätään niin kuin tökkästä sinne ytimeen ja ärsyttää ympäristö. Että ei tämä mikään niin kuin harvinainen temppu ole, että mennään siihen minikokoiseen asiaan ja otetaan siitä se niin kuin iso linjaus. Tämähän on kautta maailman sivun ollut niin kuin toimintatapa. Hyökätään sinne, missä on helpoin huito oikein kunnolla.
0: Joo, mistä on helpoimmin saatavissa ne irtopisteet
1: ja
0: löydetään niitä jo valmiiksi samanmielisiä ihmisiä. Mä en ole katsonut nyt Savinaisen Instagram-tililtä, onko sinne tullut jotain vastareaktioita, joissa puolustellaan tätä, mutta epäilen, että ei ole.
1: Anteeksi, mitä?
0: Niin siis, kun hän ihmetteli tätä Päkkäri ja Päkkär-tapahtumaa, niin onko sinne tullut jotain sellaisia kommentteja, siis nimenomaan vain ainoastaan hänen tililleen, jossa arvostellaan Savinaisen toimintaa.
1: On tullut ja nimenomaan varmasti Pride-kulkuesta löytyvältä yksilöltä.
0: No niin.
1: On tullut kommentti.
0: Jatketaan The Offspringillä. Kappale on edelleen The Kids Aren't All Right.
2: Radio. Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi eukonkantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
1: Onks sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
8: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
11: Käyttöauto.
10: Arkeen ja unelmiin.

0: sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Iso pää soittaa.
8: Halo, herra johtaja.
9: Moi Untamo, missä sä oot?
8: Autossa.
9: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
8: Puuilosta? En mä tiedä.
9: Ai, mitä et tiedä?
8: Niin, että viittiinko hakee.
9: Kuin niin?
8: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
9: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
8: Häh? Firman piikkiin?
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule Puuiloon.
12: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma

0: The Offspring, The Kids Aren't All Right. Se on 9.35. Megadeth, Puppet Parade ja sen jälkeen, mitä ilmeisemmin täällä on paikalla, Jon Helin Helsingin Sanomista puhutaan vähän viikon kuohuttavasta uutisesta. Ja tässä nyt on meitä suomalaisia ainakin kuohuttanut orastava hallituskriisi, josta nyt tänään ei vielä mitään uutta ole kuulunut. Toisaalta taas Iso-Britanniassakin on valta vaihtumassa.
1: Joo, siellä on paljon kiinnostavia kysymystä, että miksi.
0: Niinpä.
1: Siis, joo, siis on, niin kuin iso miksi.
0: Kyllä, iso miksi. Kyllä joo, että minkä takia Keir Starmer menetti jopa, kauheita kun me teki mille sanoa omaisten tuen, vaikka piti sanoa omien tuen.
1: Mutta varmaan myös omaisten
0: niin,
1: tuen.
0: Kyllä siellä joku omainen on, että ei,
1: ei
0: kerta kaikkiaan. Mutta otetaan nyt joka tapauksessa Megadeth ja Puppet Parade sitä ennen.
2: Radio Rockin korporaatio. Studiossa Harri Moisio ja Kim Sainio.
3: Radio.
2: Hyvää huolta.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuotta tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei. Okay.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Uilitaukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.

0: automotive.fi.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
13: Nyt on makeempaa.
12: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
16: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
16: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
16: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
16: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puu iloon.
18: Tätä on 100% rock.

0: Viikon kiinnostavin uutinen.
1: Helsingin Sanomista toimittaja Jon Helin täällä paikalla. Oikein hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: HS-uutisraporttipodcastkin on käsitellyt aihetta, johon nyt vähän pureudumme. Eli Wille Rydman, sosiaali- ja terveysministeri, mies, joka aikanaan kokoomuksesta sai lähteä ja hänet otettiin perussuomalaisiin ja on nyt tässä Orpon hallituksessa jo toisessa ministerin postissaan sosiaali- ja terveysministerinä. Hän on onnistunut saamaan melkoisen kohun aikaiseksi, eikä pelkästään kohun, vaan suorastaan hallituskriisin. Sellaistakin nimeä on tässä käytetty näistä niin sanotuista STEA-avustuksista, eli sote-järjestöjen valtion avustuksista. Jon Heli, mistä tässä nyt lopulta on kysymys?
2: No, se on ehkä vähän vielä auki tässä se, että onko tässä nyt kyse siitä, että Rydman on itse soloillut, vai että onko tämä perussuomalaisten tämmöinen johdonmukainen linja, jossa Rydmanille on niin kuin annettu tämä tehtävä ikään kuin möyhiä nyt tätä hallituksen pesää, mutta mitä ilmeisimmin meidän politiikan toimittaja Marko Junkkari tuolta kertoi eilen, että tässä on hallitus päättänyt aikaisemmin tämän Kaisa Juuson aikana, että nämä avustusten jakoperiaatteet päätetään yhdessä ja että nyt sitten Rydman on tätä hallituksen päätöstä vastaan tehnyt tämän oman niin kuin suosituksensa, joka sitten on tämän tavallaan koko niin kuin kriisin tausta.
1: Ja oliko niin, että hän päivää aikaisemmin, eli siis todella myöhään, informoi asiasta pääministeri Petteri Orpoa? Ja pääministeri näin ollen ei oikein ehtinyt edes reagoida asiaan.
2: Käsittääkseni näin. Eli siis tässä Rydman on julkaissut, tai nämä STEAn ohjeistukset on siis julkaistu suunnilleen samaan aikaan, kun tämä Rydman niistä on julkisesti ilmoittanut, ja nämä hallituskumppanit on niin kuin sitten joutunut reagoimaan näihin käytännössä julkisesti samanaikaisesti koko tämän ajan.
1: Mieleen tulee nyt vaan sellainen, että onko tässä nyt ollut jonkunnäköisenä salakavallana tarkoituksena ennen kaikkea saada pääministeri näyttämään jollain tavalla nolossa valossa jälleen kerran?
2: No, vaikea sanoa, onko tämä pääministeri itseensä, mutta kyllä tässä voi hyvin olla, että tämä vaalit on ensi keväänä ja että tässä tehdään nyt vaalikampanjaa. Kysymys on siitä, tehdäänkö tässä perussuomalaisten vaalikampanjaa vaiko Wille Rydmanin omaa vaalikampanjaa, eli siis Rydman tietty, joka kuten sanoit tuossa aikaisemmin, niin hän sai lähteä kokoomuksesta, päätyi perussuomalaisiin, on nyt sitten ministerinä ja hän silloin viimeksi pääsi ikään kuin vaivoin eduskuntaa läpi. Niin onhan tämä nyt Rydmanille erinomainen tapa ja siis hetki profiloitua sinne perussuomalaisten eturiviin, jopa sitten mahdollisesti spekuloitiin

0: eilen uutisraportissa, että mahdollisesti jopa sitten tuleviin puheenjohtajakilpailuihin asti.
1: Ville Rydmanhan ei ole kasvanut missään Liemiastiassa, mikä on kyllästetty yksinkertaisuudella. Hän on hyvinkin fiksu poliitikko ja ei voi mitenkään olla mitään muuta kuin tämmöistä taktista poliittista asetta on käytetty äärimmäisen taitavasti. Ajoitus, mihin se on osunut ja mihin se vaikuttaa, selvästi vaikuttaa puolueeseen sekä hänen itsensä. Kuinka paljon tämä vaikeuttaa tilannetta, kun tuntuu, että myös siellä, mihin suuntaan on sohastu, niin sielläkin vähän rivit rakoilee ja semmoista puoliselitettä on havaittavissa, että Ville Rydman ei ole ihan täysin väärässä, mutta sitten mennään sen taakse, että toimintatavat ovat ehkä vääriä.
0: Niin no,
1: tai
0: niin,
1: ei arvostettavia.
0: Niin no se kyllähän tämä niinku asettaa aika lailla kaikki hallituksessa sekä myös sitten niinku näissä järjestöissä hirveän vaikeaseen asemaan, kuten sanoin tässä, niin siis kaikki joutuu ikään kuin reaaliajassa reagoimaan tähän. Ja tämä sitten kun mennään niinku hallituksen sitä yhdessä sopimaa linjaa vastaan näissä tässä Rydmanin toiminnassa, niin periaatteessa niinku aikaisemmin ennen tätä hallituksen yhteistä päätöstä käsittääkseni siellä olisi ollut ministerillä tämä valta, joka nyt on Rydmanilla, ja se kai edelleen niin kuin juridisesti olisi siellä. Mutta sitten kuitenkin niin kuin mennään tätä yhdessä sovittua toimintatapaa vastaan, ja se on niin kuin tuottaa justiin saa ehkä niin kuin tilanteen, jossa Rydman nyt ei periaatteessa tee välttämättä mitään väärää, mutta se haittaa hallitusyhteistyötä, ja tämä tietty sitten samaan aikaan, kun tämä vaalipeli on jo lähtenyt käyntiin, niin minusta tämä perussuomalaisten varapuheenjohtaja Joakim Vigelius sanoi hyvin tästä RKP:stä, joka äänesti tyhjää Rydmanin luottamusäänestyksessä, että onhan tämä nyt hiukan se ihmeellistä, miten RKP tässä vaiheessa jälleen niin kuin änkyröi vastaan, sit kun kuitenkin ollaan menty koko tämän vuoden ajan ikään kuin perussuomalaisen politiikan mukana enemmän tai vähemmän. Että siinä on, aletaan ehkä niin kuin olla siinä vaiheessa vuotta, jossa tämmöiset yllättävät avaukset, ja siis siinä vaiheessa vaalikautta, jos nämä avaukset niin kun saavat kokoaan isomman roolin vielä ihan vaan siksi, koska vaalit on lähestymässä, ja se samaan aikaan kukaan ei välttämättä halua kaataa hallitusta, mutta sitten niin kun kaikki vähän niin kun asemoi itseään, ja se antaa mahdollisuuksia sitten poliitikoille, kuten Rydmanille, tehdä tämmöisiä fiksuja ja aika niin kun kärkkäitäkin asioita.
1: Onko mä täysin väärässä tämmöisen amatööripolitiikan seuraajana, että tämä on ollut äärimmäisen toimiva ase äänestäjien suuntaan, että kuka jää ikään kuin siihen muistijäljen pintaan ja nyt on paljon helpompi äänestää, varsinkin jos olet miettinyt, että millehän puolelle tässä minun ääneni kapsahtaa, niin tässä on hyvin paljon niin kuin yksinkertaisella suomen kielellä pystytty perustelemaan äänestäjille, että minkä takia tämä perussuomalaiset saattaa olla se puoli, joka tekee enemmän oikein kuin väärin.
0: No siis kyllähän medianäkyvyydellä aina siis pelataan vaalipeliä, sehän on hyvin selvää, ja siis sen takia me nyt nähdään sitä, että hallituksessa kaikki haluaa tavallaan sanoa asiasta jotain myös. Tämä ei ole pelkästään perussuomalaisia, mutta kyllähän tämä on niinku perussuomalaisille ollut tyypillinen toimintatapa, että me nähtiin Sipilän hallituksen aikaa, miten tämä toki niinku perussuomalaiset hajosi silloin, mutta osittain johtui justiinsa näistä kärkkäistä niinku mielipiteistä johtui semmoisesta ehdottomuudesta, ja siis se perussuomalaisten kärkkäysehdottomuus, tämmöinen kyky tehdä vaikeita ja nopeita päätöksiä on ehkä ollut sitten perussuomalaisten äänestäjille se heissä niinku viehättävä osuus, mutta siinä tietty mennään aika monia semmoisia suomalaisen politiikan perinteisiä pelisääntöjä vastaan sitten myös, mikä myös vaikeuttaa.
2: Jon Helin, mikä on nyt Petteri Orpon tilanne, millä tavalla pääministeri pystyy tästä luovimaan asiat niin, että hän näyttää edelleen vahvalta johtajalta?
0: Niin, no sehän on tämä suuri kysymys. Eli siis en mä tiedä, onko mulla tähän mitään semmoista yksiselitteistä helppoa vastausta juuri sen takia, koska tämä vaalipeli on alkanut. Perussuomalaisilla ei ole mitään intressiä tavallaan peruuttaa näissä asioissa tässä vaiheessa. Sehän saisi perussuomalaiset itsensä näyttämään heikolta, ja se kuten sanoin, niin heille on ollut hirveän tärkeää näyttää semmoiselta kykenevältä tekemään tämmöisiä vaikeita, kovia päätöksiä. Ja siis he on puhunut jo pitkään myös sitten tästä niin kuin järjestörälssistä, eli siis he nyt tuskin haluaa tässä perääntyä, mutta onhan tämä kokoomukselle arvovalta kysymys äärimmäisen suuri, ja se johtaa siihen, että saatetaan nähdä jonkinlainen niin kuin diili

0: nyt sitten siellä kulisseissa, joissa nämä järjestöjen varmaan näitä perusteita tarkastaa jollain tavalla, ehkä niin kuin tähän perussuomalaisten haluavaan suuntaan, mutta tavalla, jossa kokoomus pääsee silti sanomaan, että he pitivät pintansa, mutta taas näin lähellä vaaleja, niin sitten voisi olla perussuomalaisille ihan niin kuin hyväksi, ei ehkä nyt, mutta myöhemmin syksyllä, kevään alkuun, jopa niin kuin harkita hallituksen kaatamista.
1: Niin mä meinaan vaan, että se, että saadaan jonkunnäköinen laiha kompromissi tilanteessa, jossa vaaleihin on enää aikaa semmoinen hetkinen 8-9 kuukautta, niin tässä täytyy jollain tavalla kaikkeen näyttää sellaista vahvaa johtajuutta.
0: Kyllä.
1: Niin olen jostain lukenut tällaisenkin näkemyksen, että Orpolla on myös äärimmäinen keino ilmoittaa puheenjohtaja Riikka Purralle, että ellei ministeri Rydman vaihdu johonkin toiseen, niin hallitus kaatuu.
0: Tämähän on hyvin
1: mahdollista. Se on äärimmäinen keino.
0: Se olisi äärimmäinen keino, mutta se tosiaan sitten perussuomalaisilla on tämä mahdollisuus sanoa, että et kaatukoon. Ja se saattaa sataa silloin perussuomalaisten laariin, jotka on kuitenkin menettänyt äänestäjiä nyt sitten tämän vaalikauden aikana. Että kyllä kokoomuksen puoluetoimistolla varmasti mietitään kovasti, miten tästä ulos päästään.
1: Eli kyllä meillä ihan oikea hallituskriisi on nyt meneillään.
0: No kyllä tämä nyt vaikuttaa siltä, mutta katsotaan kuinka pitkälle se kantaa niin sanotusti.
2: Onko toi sama asia toi hallituskriisi, kun tämä on tosi mielenkiintoista?
1: On, tämä on erittäin mielenkiintoista. Joo, tämä on, kesä on politiikan kohujen aikaa. Tässä oli sellainenkin analyysi, en muista missä, oli sellainenkin analyysi, että kun tämä eduskuntatyö nyt päättyi tämän kevään osalta tuossa viime viikolla, niin nyt sitten on aikaa järjestää tämän tyyppisiä manoiverejä ennen kaikkea vaalikevettä edeltävänä kesänä.
0: Pitäähän sitä harrastuksia kesälläkin olla.
1: Kyllä.
2: Me like.
1: Jon Helin, kiitoksia näistä arvioista. Kuunnelkaa uutisraportti. Me jatkamme Serstankianilla.
3: Radio Rockin korporaatio. Mindfulness ei auta, jos ei ole mieltä.

0: Empty Walls, tämä oli Serj Tankian nyt uutisia. Uutisten jälkeen Nightwish, Over the Hills and Far Away, tulossa myös Sentenced ja tällä Radio Rockin korporaation mukavaa perjantaita.
1: No hellurei.
2: Radio Rock.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman.
7: Pitäisikö pestä auto? Se onkin luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka nektariinit 249 rasia.
12: Nyt on makeempaa.
11: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
15: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
14: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
15: Aha.
14: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
16: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
17: Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
20: 02-02-30.
18: No, soitan ehkä itsekin.
21: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
22: Käyttöauto.
21: Arkeen ja unelmiin.
23: Tokmanin netto-netto-netto-nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
24: Kaupan kautta, kaupan kautta, eväät hyvän kesämä saa.
25: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
26: Hei, kuka ajaa?
27: Mä oon juonut vaan 4.
28: No, mä oon itse asiassa poltellut.
29: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
28: No totta kai, obviously näin.
29: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Arviot suomalaisten alimmista eläkeistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Tekoäly vähentää työntekijöiden tarvetta julkisella sektorilla, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomille. Hänen mukaansa osa vähennyksistä voidaan hoitaa eläköitymisten kautta. Majanen sanoo kuitenkin suoraan, että ihmisiä menettää työnsä julkisella sektorilla. Valtiovarainministeriön mukaan tekoäly voi nostaa tuottavuutta vähintään 20%. Ainakin 235 ihmistä on kuollut Venezuelassa tapahtuneiden maanjäristysten seurauksena. 2 voimakasta maanjäristystä iski maahan keskiviikkona. Eilen illalla Suomen aikaa ainakin 200 ihmistä oli vielä jumissa sortuneiden rakennusten alla. Kuolan uhrien määrän pelätään nousevan 1000:iin. Maahan on julistettu hätätila. Useat maat Amerikassa ja Euroopassa ovat kertoneet lähettävänsä etsintä- ja pelastusjoukkoja Venezuelaan.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
1: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

0: Kiitoksia Ilta-Sanomille jälleen uutisista ja säätiedoista. Tämä on Nightwish, Over the Hills and Far Away. Hyvää huomenta.
1: Oikein kaunista huomenta. Moisio Sainio korporaatiosta päivään.
0: Kello 11. Eletään perjantaita.

0: Over the Hills and Far Away, tämä oli Nightwish.
1: Veikkaisin, että julkinen sektori, joka tulee saamaan aikamoista litsaria tässä lähitulevaisuudessa, jos on uskominen valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majasta, nimittäin siellä tullaan niin sanotusti korvaamaan henkilökunta jollain sellaisella, mitä kaikki tällä hetkellä pelkää, jännittää ja piiloutuu sen edessä. Se on tekoäly.
0: Kyllä. Kaikki pelkäävät, mutta silti jokainen tuntuu tunnustavan, että tämä on väistämätöntä. Puhutaan tästä Sentencedin jälkeen.
2: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11. Harri Moisio ja Kim Sainio.

0: Sentence ja News.
1: Valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juho Majanen ottaa varovasti tilanteen haltuun, kun puhutaan tekoälystä, ihmisistä, joilla on työpaikka, jotka ovat menettämässä työpaikkaa tekoälylle. Majanen kertoo, että tekoäly tarkoittaa, ettei työvoiman tarve julkisella sektorilla ainakaan kasva. Tämä on komiasti muotoiltu siihen, että Helsingin Sanomissa annettu haastattelu tekoälymurros tarkoittaa työntekijöiden vähentämistä julkisella sektorilla. Se, kuinka tämä väheneminen tapahtuu, niin varmasti sillä hyväksytyimmällä mahdollisella tavalla, eli eläköityvien henkilöiden korvaavuudella. Sinne ei enää niin sanottua lihaa, luuta ja verta oteta tilalle, vaan tämä työtehtävä tullaan paikkaamaan tekoälyllä.
0: Juha Majanen, hänestä on kahden sivun juttu Helsingin Sanomissa tänään ja hänhän on käytännössä Suomen vaikutusvaltaisin virkamies, eli valtiovarainministeriön kansliapäällikkö on paljon vartijana. Tämä on aika hämmentävää, mille tasolle tässä haastattelussa oikein mennään.
1: Tämä on oikeasti tosi raju taso.
0: Joo, tässä ihan spekuloidaan, siis valtiovarainministeriön kansliapäällikkö spekuloi sellaisellakin mahdollisuudella, että tekoäly voi ottaa vallan ja me ihmiskuntana joudumme taistelemaan sitä vastaan. Riski on todellakin nollaa suurempi, näin Majanen toteaa. Käytännössä huoli on esimerkiksi se, että tekoäly pystyy etsimään haavoittuvaisuuksia järjestelmistä ja pääsee niihin murtautumaan, tai tekoäly pystyy valehtelemaan ihmiselle niin, että se pääsee pois ympäristöstä, johon ihminen on sen laittanut. Majanen kertoo, että näistä riskeistä on puhuttu esimerkiksi pankkisektorin kanssa.
1: Ja valitettavasti aika pelottavaa on. On todellakin pelottavaa, eikä sitä yhtään vähemmän pelottavaksi tee sitä, että valitettavasti en nyt muista, mikä tämä kansainvälinen toimija, joka nimenomaan tämänkaltaisiin uhkiin ottaa kantaa, niin nosti eilen varsin isosti otsikoihin sen, että nyt ei puhuta vuosista, vaan nyt puhutaan kuukausista, että missä kohtaa tekoälyn riskit ottavat homman haltuun sillä tavalla, että varustautuminen pitäisi alkaa käytännössä nyt. Niin kyllähän tämä semmoista jännitteisyyttä lajin dikkaajallekin tuo varmasti mukanaan, nimittäin me ollaan lajin kanssa tekemisissä, jossa parhaimminkaan tietävät eivät oikeastaan tiedä tarpeeksi, mitä tekoälyllä mahdollisesti menetetään ja mihin kaikkeen se pystyy.
0: Joo, tämähän on sillä tavalla jännä, että tekoäly, mitä minäkin olen nyt vähän oppinut käyttämään, niin mulle tämä on tämmöinen kiva leikkikalu, kun mä joltain chat GPT:ltä

0: vähän kyselen kaikkia juttuja.
1: No mulla oli ChatGPT:ltä tänä aamuna, mä juttelin hänen kanssaan, kun siellä on tämmöisiä valikoita, mitä voi valikoida. Niin se muuten valikot on semmoisia, että niitä voi valikoida. Niin mä olen antanut hänelle tehtäväksi tehdä joka aamu mulle tämmöisen jalkapallon MM-kisa 2026 koosteen, mitä on yön aikana tapahtunut. Ja tämähän on nimenomaan hupia. Okei, meitä on koko ajan kehotettu, että käyttäkää tekoälyä työssänne niin kuin parhaaksi katsomalla, niin tavallaan siihen pystytte. Mun mielestä tämmöinen on yksi, tämmöinen nopeasti, tai mitä, no on se nopeasti, kun se on tekoäly, kerättyä dataa yöllä tapahtuneista jutuista. No mutta summa summarum, nyt ollaan eri peleissä. Juha Majanen, hänen mukaansa suuri osa vähennyksistä, niin kuin totesin, voidaan hoitaa niin, että me ymmärrämme me kansalaiset, että eläköityvien virkamiesten tilalle ei tarvitse palkata uusia työntekijöitä. Tätäkään ei kyllä ihan nielasta tietenkään, koska tämähän on joltain pois, joltain ihmiseltä, joka pystyy rakentamaan sitä omaa elämänsä polkua työllistymällä. Toisaalta Majanen, joka Helsingin Sanomille sanoi aika suoraan isoja asioita, hän toteaa näin: ihmiset menettävät työnsä julkisella sektorilla.
0: Näin, siinä tulee väistämättä tapahtumaan.
1: Mutta onko julkinen, nyt tämä on vaan tämmöinen avoin heitto, onko julkinen sektori sellainen, missä on luontaista mahdollisuutta hävittää ihmistyövoimaa ja korvata se jollain? Kun me ollaan puhuttu aikaisemminkin, aina kun on tullut elämässämme vastaan tilanne, että joku korvaava elementti tulee aiemmin totutun heittämään sivuun, niin kuin ollaan pirun usein puhuttu näistä meidän järjestelmistä, niin onko yksinkertaisesti julkinen sektori sellainen, missä tilaa on enemmän kuin jossain muualla? Voisi kuvitella.
0: No niin, siis mä uskon siihen, että teknologinen kehitys suorittaa tällaista luovaa tuhoa. Eli vanhat työpaikat häviävät, kun teknologia pystyy hoitamaan tämän, mutta uusia syntyy tilalle. Jos näin ei olisi, niin meillähän olisi edelleen elannon hevosmiehet tuolla hoitamassa taksikyytejä.
1: Kaikki ei ole kirosanaa, mutta aina silloin kun se tapahtuu, niin sehän on valtava kirosana.
0: Niin, että kyllä tässä sillä tavalla mä uskon, että nämä työpaikkojen menetykset, mitä saattaa tapahtua, niin jotain uutta syntyy kyllä tilalle. Mutta enemmän mä olen huolissani tosiaan tästä. Tämä nyt on tämmöistä skifiä, mutta enemmän mä oon huolissani tekoälyn ottamasta vallasta kuin tekoälyn ottamista työpaikoista.
1: Mä ymmärrän sua ja mä oon eri mieltä. Se ei ole enää skifiä.
0: Niin no joo.
1: Ja nyt kun tätä dataa tulee koko ajan, missä älykkäät ihmiset, jotka ovat tässä skenessä niin ytimessä kuin voi olla, toteavat virallisia reittejä pitkin, me emme enää puhu vuosista, missä pitää varustautua ja valmistautua tilanteeseen, missä tekoälyllä on liikaa sellaista asiaa, mikä ottaa väärän hallinnan tästä. No itse asiassa kaikki hallinta tekoälylle on vaarallista, mutta joka tapauksessa väärän määrän asioita oman hallintaansa. Niin kyllä me ollaan silloin jossain muualla kuin skifissä.
0: Otetaan vielä muutama höyry tästä Juha Majasen laajasta haastattelusta. Hänellä on hänellä on paljon mielenkiintoisia pointteja.
1: Kyllä.
0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, sitä ei.
2: Tätä on 100% rock. Radio Rock. America. 100% rock.
3: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä. Ja iho oireisiin.
5: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
5: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puhkiloon.
7: Ponnista, rakas. Ponnista.
8: Tuu, Jani, pois sieltä.
7: Ponnista, pää näkyy jo.
8: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
7: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
8: Mitä? Miten niin?
7: Kätilö, mihin menit? Halo?
9: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
11: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
13: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
14: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi/liity.

0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, Harri Moisio, Kim Sainio täällä. Hetki sitten taivasteltiin valtiovarainministeriön kansliapäällikön Juha Majasen arvioita tekoälymurroksesta. Jatketaan aiheesta tämän biisin jälkeen. Pelottavia ovat skenaariot.
1: Tätä kitarasooloa ei tekoälyllä tehdä. Joo, teknisesti, mutta ei sillä, että siinä on tunteet mukana.
0: Ainakaan tätä ei ole tehty tekoälyn aikakaudella.
1: Eikä sitä bändin sisäistä riitaa ei tekoälyn saada aikaan.

0: Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine. Jatketaan vielä tekoälyllä ja valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majasen Helsingin Sanomissa antamilla näkemyksillä. Mielenkiintoinen pointti on muuten sekin, kun puhutaan työpaikkojen mahdollisesta ja hyvin todennäköisestä vähenemisestä, niin tämä on silleen niin kuin Suomen kannalta harmillinen homma, että veropohjammehan perustuu isolta osin palkoista maksettavalle tuloverolle. Mm. Eli jos työttömyys kasvaa reippaasti, murenee hyvinvointivaltion rahoituskin siinä alta. Ja se tästä täytyy muistaa vielä, kun työpaikkoja nyt tai niiden vähenemisellä spekuloidaan, niin ensimmäistä kertaa teollistumisen historiassa on käymässä niin, että asiantuntijatyön tarve vähenee. Eikä ole mitään ilmiselvää uutta työtä, jota tämä kehitys toisi mukana. Et mehän olemme tottuneet siihen, että teollisuudessa, vaikkapa nyt joku autoteollisuus, sehän on käytännössä robottien hoitamaa, mutta se mekaaninen työ on vaihtunut robottien tekemäksi. Mutta nyt asiantuntijatyö on vaihtumassa tekoälyn tekemäksi, niin tämä on mielenkiintoinen kehityskaari.
1: Joo, ja toi nyt kun tätä oli hetki aikaa makustella kuulemaan siis se, mitä sanoit, niin toihan on myös ihan helvetin pelottavaa, koska tekoäly ja asiantuntijuus, niin niillä pitäisi olla joku niin kuin tämmöinen turvaseinä välissä. Asiantuntijuudella sillä pitäisi olla niin kuin semmoista ihmismäistä. Okei, toikin kuulosti tekoälyltä, että jos ihmismäisyys riittää. Mua pelottaa toi yhtälö.
0: Joo, ja me voimme vedota tietysti Euroopan unioniin. EU:llahan on olemassa tekoälylainsäädäntö, jonka mukaan suuririskisissä tekoälyjärjestelmissä on oltava mukana ihmisen valvonta. Mutta sitten kun puhutaan kiinalaisista tai amerikkalaisista ratkaisuista, niin emme me niihin voi mitenkään vaikuttaa. Ja tässä tekoälyssä yksi pointti vielä haluan tuoda esille. Minun silmäni oikeastaan avautuivat vasta tämän Majasen haastattelun myötä. Tämä tekoälyhän tulee olemaan, ja mitä se on nyttenkin jo, niin tähän on äärimmäisen helppo käyttää. Ei tarvitse opetella yhtikäs mitään.
1: Ei.
0: Nykyään kun meillä on edelleenkin, mitä nyt on paljon meidänkin lähetyksessä käsitelty, iäkkäitä ihmisiä, jotka eivät osaa sovelluksia käyttää tai puhua jonkun persoonattoman chattibotin kanssa, niin tämä tekoäly, tämä on niin helkkarin helppoa, että tulevaisuuden 100-vuotiaatkin ei ole mitään ongelmaa, vaikka olisi mitään ATK-kurssia
1: käynyt. Tekoäly on siitä vittumainen kaveri, että se on väsymätön opettaja, jos et sä osaa käyttää sitä, niin opettaa. Ja sitten jos opettaminen ei mene perille, niin tekoäly miellyttää. Ja se on kuule tällaiselle ihmisen kaltaiselle olennolle, jolla on oppimisen kanssa vaikeuksia, kun puhutaan teknologiasta. Niin mikään ei ole parempaa herkkua kuin se, että sinua kosiskellaan, sinua kehutaan, sinua miellytetään, niin silloinhan sä olet ostanut ton tuotteen.
0: Kyllä. Mielenkiintoinen haastattelu Hesarissa VM:n, kato mäkin puhujan tuttavallisesti VM:stä, kun puhutaan valtiovarainministeriöstä, kansliapäällikkö Juha Majanen siinä. Nyt Volbeat ja Fallen.
1: Joo, mä menen tonne mun chat GPT:hen kysyä, onko tää hyvä.
2: Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Volbeat ja Fallen, hetken kuluttua 69 Ice, Brandon Lee, ja puhutaan sen jälkeen muutama sananen viikonlopun säästä. Nyt on niin paljon isoja kesätapahtumia, että ihan pari sanaa.
1: Joo, mä luulen, että meillä on molemmilla omat juttumme säästä, koska me ollaan suomalaisia ja me ollaan totuttu puhua säästä.
0: Kyllä.
2: Radio
3: Rock.
2: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Osta.

0: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kotimaisena maku.
1: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: poita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ja so. Kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viska baada vastu.
3: Tule nyt sieltä.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
6: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Tätä on 100% rock.

0: Brandon Lee ja 69 Eyes.
1: Siä.
0: Joo, sää on jatkuva puheenaihe, elettiin mitä vuoden aikaa hyvänsä, mutta erityisesti kesällä, kesätapahtumien äärellä jännitetään, minkälainen tulee olemaan tapahtuma-ajan sää. Ja nyt näyttäisi siltä, että
1: ei jopa ole muuten turha jännite,
0: niin, ei todellakaan, ei. Etelä- ja Länsi-Eurooppaahan ovat koetelleet voimakkaat helteet ja eilen tiettävästi Lounais-Ranskassa on mitattu 44,3 astetta.
1: Joo, ja Ranskassahan on nyt muun muassa kielletty Pariisissa alkoholin juominen ulkona.
0: Joo, ja siellä metroissakin kuulemaan tällaisia kuulutuksia, joissa muistutetaan veden juomisen tärkeydestä.
1: Oh, joo,
0: on
1: ja raju.
0: Ja mulle oli uutinen se, että Ranskassakaan ei hirvittävän paljoa kodeissa ole näitä ilmastointilaitteita.
1: Okei.
0: Että siellä kärvistellään todellakin kuumuudessa, näin ainakin nyt lehtitietojen perusteella.
1: Joo, kyllä mä nyt olen aina laskenut Ranskan kuumaksi maaksi, mutta nyt mennään jonnekin sen kuumuuden tuolle puolen.
0: Mutta nämä Etelä- ja Länsi-Eurooppaa koetelleet voimakkaat helteet yltävät viikonlopun aikana osittain myös Suomeen, vaikka kuuma ilmamassa maahamme saapuukin. Lämpötilat jäävät meillä tavanomaisiksi kesähelteiksi, joka nyt tarkoittaa sitä, että sunnuntaina esimerkiksi Lounais-Suomessa saattaa olla 30 astetta lämmintä. Päivälämpötilat viikonloppuna Etelä-Suomessa asettuvat sinne johonkin 23-24 asteeseen, eli meillä on siis erittäin hyvä sää.
1: Meillähän eilen sai tämä kotimainen sääennuste ja me grafiikkoineen vähän kyytiä, nimittäin siellä joku vähän perehtyneempi ihminen otti kantaa, että mielenkiintoista, miten eri palveluntarjoajat ja ennen kaikkea lehdistö, iltapäivälehdet, jotka näitä omia käppyröitä rakentaa jonkun virallisen jakelijan kautta, niin he nyt flirttailevat kilpaa sillä, että kenellä on punaisin alue tässä Suomen kartan jossain kohtaa, mutta se ikävällä tavalla jäi ikään kuin vähän housut kintuissa kiinni siitä, että se kenellä nyt ikinä olikaan tämä tummemman punainen, joka tarkoittaa vielä kuumempaa aluetta kuin tuo vaaleamman punainen, niin siellä oli harmittavalla tavalla numeroilla mitattuna niin täysin sama lämpötila. Mutta toinen halusi ikään kuin tämmöisen shokkiefektin käyttöönsä, että me tarjoamme, meidän palvelumme tarjoaa todella helteistä näkymää, vaikka lukemaan aivan sama kuin naapurijulkaisussa. Eli tässä pitäisi niin kuin jotenkin olla samaan aikaan uskoa ja varuillaan, ymmärtää, ei olettaa, mutta silti mennä astua harhaan kilpailevan kahden eri julkaisun kanssa. Mutta tätähän tämä on.
0: Joo, viikonloppuna meillä on lämmintä ja vielä maanantaina saatetaan mitata 30 asteen lukemia. Tämän jälkeen sadealue työntää kuuman ilmamassan itään Venäjän puolella ja sää viilenee myös Suomessa. Mutta meillä viikonloppuna on nyt tulossa oikein kelpo sää. Pohjois-Suomessa viikonloppuna on selvästi viileämpää. Päivälämpötilat vaihtelevat 15 ja 22 asteen välillä. Etelä-Suomessa on lämpimämpää, mutta ainakaan tämän hetkisten tietojen mukaan ei tukahduttavan kuumaa.
1: Lojan kiitos minun tapahtumaton viikonlopulle. Kolmen kaveruksen osavuosikatsaus, joka toimii 100% sisätiloissa. Hellettä tai ei. Muistetaan juoda.
0: Kyllä. Harri Moisio, Kim Sainio kiittävät tässä vaiheessa tästä viikosta. Vetäydymme viikonlopun viettoon. Maanantaina taas korporaatio.
1: Ellei ole sattunut jotain.
0: Niin, sekin on täysin mahdollista. Nyt Radio Rockissa jatkaa lähetystä Taneli Rantala.
1: Moro.
0: Moi moi.
2: Radio Rockin korporaatio. Masters of Yapping. Radio.

Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
2: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
5: Määränpäänä rengas, Senter.
6: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
11: Mä otan Felix tomaattichili-salaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
11: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaattichili-salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Herkkuja ruokapöytä.
14: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
15: Mulla menee hermo!
16: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
15: Mikä Jobi?
16: J-O-B-I, Jobi.
17: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
18: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
19: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liten men han dansar bra.
20: Mitä sä nyt oikein höpötät?
19: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
20: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
19: Ja vist. Saanko mä tilata?
20: Et saa. Nei.
21: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
22: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
23: Saletisti onnistuu! Sale!
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: 52-vuotiasta miestä epäillään oman alle 10-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Mies soitti itse hätäkeskukseen maanantain vastaisena yönä, minkä jälkeen lapsi vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan poika ei ole enää hengenvaarassa, mutta tilanne oli vakava. Epäilty vangittiin torstaina todennäköisin syin ja poliisin alustavan käsityksen mukaan teko oli suunnitelmallinen. Arviot suomalaisten alimmista eläke-eistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi. Japani on evakuoinut noin 2,2 miljoonaa ihmistä lähestyvien trooppisten myrskyjen takia, kertoo Reuters. Maahan on annettu varoituksia tulvista ja maanvyörymistä. Myrsky lähestyi Suomen aikaa tänään aamulla Japanin Ryukyu-saaria. Sieltä myrsky on matkalla kohti Japanin pääsaaria. Maassa on peruttu yli 200 lentoa ja myös junia ja moottoriteitä on suljettu. Myrskyn odotetaan siirtyvän Japanin ylitse huomenna.
0: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
25: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

Okei, hyvää perjantaita. Se on Radio Rockin perjantai-päivän vuoro täällä. Kim Sainiakin on paikalla, mutta ei suostu sanomaan enää mitään, koska hänen asiansa on käytetty. Me mennään nyt suorilta eteenpäin. Billy Idolia, sitten Within Temptationia ja tänään lounaslistalta Megadethia, koska bändi esiintyy tänään todennäköisesti viimeisen kerran Suomessa. Painosanalla todennäköisesti sen takia, että viimeinen kierto, mutta se, että kuinka kauan se jatkuu, niin se on ihan toinen.

Radio Rockin päivävuorossa, se on Taneli studiossa. Okei, hyvää perjantaita. Nyt sitten lounasasioita, koska kello on varttia yli 11, eli lähestulkoon lounasaika. Tänään ei ole itse asiassa Tyrkyllä sen tärkeämpiä syntymäpäiviä, ei Suomesta eikä ulkomailla.

0: Mitä laitetaan?
1: Kerro se Rokin WhatsAppiin. +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Kolmelta aikakaudelta ensinnä siinä Graalin malja Tornado of Souls, sitten vähän niin kuin viimeiset sanat A Tout Le Monde ja vielä sitten nelikymppisiään tuossa alkusyksystä viettävältä Peace Sells But Who's Buyingilta ne nimibiisi Peace Sells. +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock ja sieltä viesti studioon. Samasta osoitteesta voi käydä myös vielä antamassa äänestä tämän viikon Rautaa vai Roskaa -biisille, joka tuossa ihan kohta Mega Kadetin isoveljen jälkeen, jos näin voi sanoa.
3: Radio
0: Rock.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
9: Ai, missä mä oon?
8: Sanoman mainoskatkolla.
9: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
8: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
9: Takomassa parempaa tulosta.
8: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
9: Ai, niinkö?
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
12: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Sukeltakaa syvemmälle.
15: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Tästä kesä voi alkaa.
17: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
18: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
19: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
9: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
2: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
4: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
3: Parhaat kotimaiset elokuvat.
5: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
6: Siinä oli pari muuttujia.
3: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
7: Se on Radio Rockin päivävuoro täällä Taneli studiossa ja tässäpä se Megadethin, voisko sanoa, katkeruuden kulmakivi. Tai Dave Mustainin katkeruuden kulmakivi. Hänhän sai aikanaan Fudua Metallicasta. Kirk Hammett tuli tilalle ja sitten syntyi Megadeth. Tää on Enter Sandman, kohta sitä rautaa vai roskaa -osastoa. Oikein hyvä perjantai.

0: Metallica ja Enter Sandman rockin päivässä. Nyt sit vielä kertaalleen tähän viikkoon Beyond Awareness ja Rerun, jossa mukana Dead by Aprilin Pontus Helm. Bändi julkaisi ihan ensimmäisen albuminsa tuossa toukokuun alussa ja tää on ensimmäinen biisi tuolta levyltä.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Beyond Awareness ja Rerun tässä mukana myös Pontus Helm. Ja ihan hyvin tuntuu toimineen tämä. Nimittäin 78% raudan puolella tällä hetkellä, ja tuskin tuosta nyt enää juurikaan tämän viikon mittaan muuttuu, kun viikko alkaa olemaan pikkuhiljaa taputeltu. Sinänsä ihan kova suoritus Beyond Awarenessilta, että ensimmäinen albumi ja mukana saman tien Dead by Aprilin laulaja ja myöskin Cyan Kixin laulaja Susanna on tuossa yhdellä biisillä mukana, joten ihan nimekkäitä fiittejä debyyttialbumi.
1: Kahvia, kovia riffejä ja kelvollista seuraa.
2: Radio Rockin päivävuoro.

Kun työpäivän viimeinen taistelu alkaa, Marse Rendich tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Aerosmith ja Crying Rockin päivässä. Nyt nopea kertaus lounaslistasta, siellä siis Megadethia, koska bändi tänään todennäköisesti viimeistä kertaa Suomessa keikalla uransa aikana. Tornado of Souls, A Tout Le Monde tai Peace Sets.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Mitä laitetaan?
1: Kerro se Rokin WhatsAppiin +358 1080 121.
0: Radio Rock.
2: Tarjolla siis Graalin malja Tornado of Souls, viimeiset sanat at Sud Le Monde, tai sitten nelikymppisiä viettävä Peace Sells +358 1080 121 tai supla.fi kautta Radio Rock. Ja sieltä viesti studioon uutisiin asti aikaa vaikuttaa.
3: Radio
0: Rock.
4: Hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
5: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
4: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
5: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
4: Niin,
5: että se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
4: Mikä?
5: Tyyppivika.
4: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
5: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
9: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
12: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
13: Ei kun morjasta pöytään!
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
14: Kuka on Keijo?
15: Meidän koira.
14: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
15: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
14: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
15: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
14: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
18: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
12: Olkaa paikoillanne.
19: Mitä tarkoittaa?
12: Valmiit.
19: Nyt en ymmärrä.
12: Hep!
19: Mitä?
12: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
0: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
0: Nonni, lähetääks laivalle?
16: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
18: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
18: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
3: että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen, ihan kuin nämä kalat narrais mua, eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
2: Se on King for a Day ja Battle Beast tässä näin Radio Rockin päivävuorossa. Taneli studiossa kohta uutisia, mutta sitä ennen vielä tämä ja Gary Moore.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Isot häijuhlat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mut helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuhlissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvusuosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Gary Moore ja Over the Hills and Far Away. Ihan just uutisten jälkeen lounaslistalta Megadethia, mutta nyt tuoreemmat siitä, miten maailma makaa.
1: Radio
2: Rock.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
8: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
7: Tätä se premiumi tietää.
8: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
7: Niin siis masterillä?
8: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
8: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
7: Ja tälle yksi kling.
8: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa, tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Fresh. Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
17: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa.

0: mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: S-man kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
6: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
5: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
7: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
5: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Viisikymmentäkaksivuotiasta miestä epäillään oman alle 10-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä Pyhtäällä. Mies soitti itse hätäkeskukseen maanantain vastaisena yönä, minkä jälkeen lapsi vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan poika ei ole enää hengenvaarassa, mutta tilanne oli vakava. Epäilty vangittiin torstaina todennäköisin syin ja poliisin alustavan käsityksen mukaan teko oli suunnitelmallinen. Kiinalainen sensoreilla varustettu sähköauto on kuvannut Helsingin keskustassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kyse on Xiaomi-yhtiön SU7-autosta. Yhtiön mukaan autolla kerätään tietoa kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi. Yhtiö kiistää, että arkaluonteista tai yksityisyyttä koskevaa tietoa päätyisi Kiinaan. Vastaavia autoja on nähty aiemmin myös muualla Euroopassa. Arviot suomalaisten alimmista eläkeiistä ovat laskeneet, kertoo Eläketurvakeskus. Esimerkiksi vuonna 1972 syntyneiden arvioitu alin eläkeikä on pudonnut 3 kuukaudella 65 vuoden ja 9 kuukauden ikään. Taustalla on odotettua hitaampi elinajan odotteen kasvu koronapandemian jälkeen. Eläketurvakeskus muistuttaa kuitenkin, että arviot voivat vielä muuttua ennen kuin ikäluokkien eläkeiät vahvistetaan. Lopullinen alin eläkeikä vahvistetaan vasta, kun ikäluokka täyttää 61 vuotta. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
9: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

0: System of a Down ja Lonely Day Radio Rockin päivävuorossa. Oikein hyvää perjantai puolta päivää. Se on Taneli studiossa kello 14 asti ja tässähän aloitellaan itse asiassa yhtä kesän kiireisimmistä festariviikonlopuista. Oikeastaan ehkä ensimmäistä semmoista todella kiireistä, jos ei juhannusta lasketa. Tänään nimittäin tuskan lisäksi muun muassa Vauhti kiihtyy -festarit alkaa Hyvinkäällä, Lankafest Puolangassa, Kouvolan viinijuhlat, Aito Iskelmä -festivaali Kirjuriluodossa Porissa, Provinssi on jo hyvässä käynnissä Seinäjoella ja sitten vielä Iskelmäfestivaalikin Himoksella Jämsässä menossa. Aika moista. Onpahan mistä valita, jos haluaa festareille mennä. Nyt Holy Diver, sen jälkeen Volbeatia ja sit Megadeth.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Becoming ja Volbeat Radio Rockin päivävuorossa. Ja nyt sitten lounaslistalta Megadethia ja ei nyt itse oikeutetusti, mutta hyvästä syystä ja selkeästi tällä kertaa, niin viimeiset sanat oli suosituin valinta. Ainakin yhdet todella mielenkiintoiset perustelut tänne saapui, nimittäin sellaiset, että lounaaksi viimeiset sanat, koska siinä on semmoista tunnelmaa kuin Slayerin Seasons of Abyssissa. Jollain tavalla ehkä kai. Sanotaanko näin, että en ole koskaan tullut ajatelleeksi asiaa, mutta nyt kun sanoit, niin kyllä.
1: Päivävuoron lounaslistalla tänään.

0: Megadeth ja A Tout Le Monde Radio Rockin päivävuorossa lounaslistalta. Tänään siis tosiaan Megadeth, todennäköisesti viimeistä kertaa koskaan Suomessa. Tuskassa, Suvilahdessa, Helsingissä ja meidän Teemu Mäntysaari siellä painaa menemään. Hyvin todennäköisesti myös tämäkin siellä kuullaan. Kohta Rammstein ja sitten muutama suplasuositus viikonlopulle, jos kaipaa podcast kuunneltavaa.
1: Radio Rock.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market. Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
6: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Koodilla radio uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
17: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
16: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
17: Aha.
16: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
18: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
19: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
20: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
21: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
22: Jonka rakensin Launea.
21: Launea.fi.
23: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
24: Juu, se etuovi siinä.
23: Katso taas.
24: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
23: Niin,
24: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
23: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
24: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
23: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
24: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
23: Se on moro.
24: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
25: Motonet Pro.
26: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99€. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
27: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
28: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
29: Mä Ruben. Ruben Vaara.
28: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
30: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
28: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
31: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun.

0: Plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkkanektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vaan 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Suplan suositukset. Top 3.
1: Podcasteja tosiaan viikonloppuun ja miksei muutenkin kesään tarjolla. Ensimmäisenä suosituksena Eppu Normaaliin liittyvä 50 tarinaa epuista, joka käy läpi suuren joukon tunnettuja suomalaisia, joille eput merkitsee enemmän kuin ehkä osataan aavistaa. Muun muassa Ellinoran mielestä ilman eppuja Suomi olisi pelkkä tangomaa. Harri Moisio taas muistelee lapsuutensa Eppu suosikkilaulua suurella hilpeydellä ja Rosa Meriläinen hankki itselleen porttikielon baariin eppujen takia. Sitten mukana myöskin totta kai Matka floppaa podcasti, jossa tämän viikon jaksossa käydään läpi juhannuksen pahimmat kännit, mökkilokkeilijat ja ärsyttävät lapset. Sen verran rapean kuulosta juontajaa on kuulemma tässä jaksossa, että ilmeisesti siellä on aloitettu juhannus jo pikkusen etuajassa. Ja vielä kolmantena, totta kai suoraa puhetta Veikkausliigasta podcasti, jonka uusimmassa jaksossa puidaan alkuun selostajien aikatauluhaasteita, kunnes sitten puidaan kunnolla viime lauantaista Veikkausliigakierrosta.
0: Suomen suosituimmat radiokanavat ja podcastit löydät Suplasta.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Tämä, jos mikä sopii kesään. ZZ Top ja Gimme All Your Loving hyvin tärähti tämä Veikkaus Areenassa keskiviikkona. Ja piti tosta ZZ Topin keikasta ja ylipäänsä koko bändistä sanoa vielä se jo aikaisemmin. Et siihen nähden, että herrat alkaa olla kohta 80-vuotiaita, niin aika kovaa tahtia kiertävät edelleen. Nimittäin käytännössä joka toinen päivä keikka koko kesän elokuun loppuun asti. Ei kun itse asiassa syyskuun loppuun asti, sitten vaan lokakuun taukoa ja vielä marraskuussakin painavat menemään Meksikossa. Aika tiukkaa toimitusta, mutta toisaalta jos on koko ikänsä ollut tien päällä, niin mitäpä sitä muuta osaisi tai haluaiskaan tehdä.
1: Radio
2: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Asiduo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Ai.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Overparkkiin.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.

0: Architects ja Everything Ends Radio Rockin päivävuorossa. Kello on kohta 10:50 ja tossa yhden uutisten jälkeen tuttuun tyyliin päivän paras uutinen, mutta päivän, no, urheilumaailmasta ainakin ehkä paskin uutinen tai vähintäänkin tarina siitä, kuinka tehdä moraalinen itsemurha, tulee Norjasta. Nimittäin jääkiekon MM-kisojen parhaaksi maalivahdiksi valittu norjalainen Henrik Haukeland päätti sitten siirtyä ensi kaudeksi pelaamaan KHL venäläisessä Traktor Chelyabinskissä ja kertoi, että raha vaikutti päätökseen, sillä hän saa yli 600 000 euron vuosipalkan KHL:stä. Tämä siirto sulkee Haukelandin myöskin ulos Norjan maajoukkueesta ja Haukeland itse kommentoi tähän ton rahan vaikuttamisen lisäksi, että hän on päättänyt keskittyä saamansa tarjouksen urheilullisiin ja ammatillisiin ulottuvuuksiin. Tein ensisijaisesti työnuraani liittyvän ratkaisun, enkä halua ottaa kantaa politiikkaan, vaikka kyllähän toi nyt on siis ihan suora kannanotto lähteä tonne pelaamaan. Maksettiin siitä mitä tahansa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Kahvi, pilkku, piristää hetken. Marse, pilkku, piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Guns N' Roses ja Don't Cry Radio Rockin päivävuorossa nyt kipaisemme. Kello 13 uutisiin ja säätietoihin, niiden jälkeen sitten päivän paras uutinen, johon liittyy Linda Lampenius, jolle voisi vaikka sanoa, että Don't Cry.
1: Radio Rock.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaarena maku.
1: Halo?
2: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
3: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten Metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetääks laivalle?
11: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
13: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
16: Hei noita grilliin.
15: Pirkka nektariinit 249 rasia.
17: Nyt on makeempaa.
15: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
18: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
20: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon-festivaali peruttiin helteen takia. Maahan annettiin punainen hellevaroitus. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Ranskan poliisi on pyytänyt, että lauantaille suunniteltu Pride-marssi perutaan hellevaroituksen vuoksi. Huoltajasäätiö on kannellut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista oikeuskanslerille. Kantelu koskee päätöstä, jossa Rydman hylkäsi puolet hyväksyttäväksi esitetyistä tutkimusrahoitushakemuksista. Säätiön mukaan ratkaisu loukkaa hyvän hallinnon ja vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen periaatteita. Rydman perusteli toimiaan sillä, että kaikkia tutkimukseen tarkoitettuja määrärahoja ei ole mikään pakko käyttää. Oikeuskanslerilta pyydetään arviota päätöksen lainmukaisuudesta. Rydmanin toiminnasta on tehty viime päivinä useita kanteluita. Kiinalainen sensoreilla varustettu sähköauto on kuvannut Helsingin keskustassa, kertoo Helsingin Sanomat. Kyse on Xiaomi-yhtiön SU7-autosta. Yhtiön mukaan autolla kerätään tietoa kuljettajaa avustavan järjestelmän kehittämiseksi. Yhtiö kiistää, että arkaluonteista tai yksityisyyttä koskevaa tietoa päätyisi Kiinaan. Vastaavia autoja on nähty aiemmin myös muualla Euroopassa.
21: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Päivä on pitkälti aurinkoinen ja poutainen maan länsi- ja keskiosissa. Illalla lännestä leviää pilvisyyttä ja sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee sadekuuroja. Lämpötila kohoaa maan eteläosissa ylimmillään 22-24 asteeseen. Maan keski- ja pohjoisosissa on 16-22 astetta.

0: Radio Rockin päivävuoro.
1: Päivän paras uutinen.
2: No se tulee tänään Ruotsista, nimittäin Linda Lampenius vaikuttaa vetäneen jonkunlaisen foliohatun päähänsä. Nimittäin hän on antanut Expressenille Ilta-Sanomien jutun mukaan sellaisia lausuntoja, että hän ei oikein osta tuota Euroviisujen lopputulosta, vaan että siinä olisi jonkunlaista vilppiä. Itse asiassa Lampenius toteaa tuolle lehdelle, että hänen mielestään kaikki kilpailussa on vilppiä. Toisaalta sitten sen jälkeen hän toteaa myös heti perään, että ei tajua mistään mitään eikä luota tulokseen, koska ne ei ilmeisesti tajua mistään mitään. Ja sen jälkeen vielä kertoi Expressenille, että ei näe siinä mitään arvoa, että kuka on ykkösenä, kolmosena tai viidentenä, koska ei usko, että tulokset pitävät paikkansa, vaan on sitä mieltä, että yleisöäänestyksessä on vilppiä, ostettuja ääniä ja kaikenlaista roskaa taustalla, eikä nyt sinänsä ole ihan väärässä. Mutta kyllähän toi pikkusen kitkerältä toi kommentti sitten kuitenkin vaikuttaa. Lopuksi Linda kuitenkin totesi, että oli tärkeintä päästä esiintymään isolle yleisölle. Vähän siihen tyyliin, että no en mä halunnutkaan voittaa sitä kisaa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.
2: Että jep, jep, kukin tyylillään, mutta jos tästä nyt oikeasti jotain positiivista haluaa kaivaa, niin Ilta-Sanomat uutisoi tänään myös siitä, että Kanadalla on jatkossa lupa osallistua Euroviisuihin ja todennäköisesti myös saapuvat paikalle.

Nightwish ja Everdream Radio Rockin päivävuorossa. Tänään on rock-uutisten osalta jälleen se joka toinen päivä, eli ei rock-uutisia tänään, mutta otetaan tuossa Waspin I Wanna Be Somebodyn jälkeen muutama musiikillinen menovinkki tähän perjantaihin, koska niitä riittää sekä festareita että muunlaista ohjelmaa. Radio.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen.

0: Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Sailin sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eiks on mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Herkkuja ruokapöytä.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: Wasp ja I Wanna Be Somebody Radio Rockin päivävuorossa. Ja Wasp muuten Kuopion Rockin pääesiintyjänä tänä vuonna. Ja siihen liittyen ja täysin liittymättä nyt muutama musiikillinen menovinkki tähän perjantaihin. Viikonlopulle, varsinkin huomiselle, musiikillisia menovinkkejä tarjolla huomenna Radio Rockin lauantai-aamussa, mutta tänään siis vain tälle päivälle, koska kaikenmoista riittää. Jos lähdetään festareista liikkeelle, niin Tuska totta kai alkaa tänään Suvilahdessa. Perjantain osalta se on loppuun myyty, joten sinne pääseminen saattaa aiheuttaa hieman hankaluuksia, mutta sen lisäksi myös Puolangalla Lankafest, siellä muun muassa Tarot, Viikate, Noora Louhimo, Arion ja Leverage, ja sitten vielä myös Joroisissa Härkäfest, jossa Popeda ja kaikenmoista kevyempää toimitusta sen lisäksi. Ja jos mietitään yksittäisiä keikkoja, niin Ismo Alanko tänään Allas Siipuulilla Helsingissä, Stamina Vilneesin Ruukissa Raaseporissa ja Tuska jatkoklubeilla sitten muun muassa Valtari ja Kosto on the Rocksissa Helsingissä ja Emodisco Gets Heavy Lepakkomies.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveri?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No.
0: Ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Stratovarius ja SOS Radio Rockin päivässä. Noihin musiikillisiin menovinkkeihin liittyen totta kai tänään myös provinssin keskimmäinen päivä Seinäjoella. Ja siihen liittyen Yle julkaisi eilen ihan mielenkiintoisen jutun just provinssista ja siitä, miten provinssin ulkomaisten esiintyjien tuotantojen koko on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Festivaalijohtaja Ville Koiviston mukaan ja järjestäjille se tuo enemmän asioita ratkaistaviksi. Esimerkiksi sen, että mihin ihmeeseen kaikki rekat laitetaan, kun niitä onkin 4 rekan sijasta 8 per 1 esiintyjä. Yhtä lailla myös provinssin päälava on tällä hetkellä Suomen suurin käytössä oleva ulkolava, joka on tullut sinne Akun tehtaalta. Leveyttä vaatimattomat 40 metriä, syvyyttä 20 metriä ja korkeuttakin 19 metriä. Ja sitten jos isompaa tarvii, niin sitä tarvii lähteä etsimään ulkomailta. Myöskin sen lisäksi, että rekkarallin koko on kasvanut, niin ulkomaisten esiintyjien tuotantotiimien koko on kasvanut, koska tämä festivaalijohtaja Koivisto kertoo tässä artikkelissa, että isommilla artisteilla voi olla jopa 60-70 ihmistä mukana sitä showta toteuttamassa. Ja toisaalta on siistiä, että noi tuotannot kasvaa ja myöskin tänne Pohjolan perukoille asti halutaan tuoda se täysi show. Mutta sitten Koivisto sanoo tässä myös kyllä ihan fiksusti, että moni ajattelee, että se lava pitää täyttää tuotannolla, mutta pienikin voi olla kaunista. Ja sen takia esimerkiksi just provinssissa on myöskin niitä vähän pienempiä ja intiimimpiä lavoja.
1: Radio Rock.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
5: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
4: Tätä se premiumi tietää.
5: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
4: Niin siis masterillä?
5: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
5: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
4: Ja tälle yksi kling.
5: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
6: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
9: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
11: Hei noita grilliin.
10: Pirkka nektariinit 249 rasia.
11: Nyt on makeempaa.
10: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
14: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
13: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
14: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
13: Chiquita, superduper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
13: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: Hei, yksi juttu vielä.
17: No?
16: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
17: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
16: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
17: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
16: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
17: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Motonet. Motonet.
20: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: Mulla menee hermo!
22: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
21: Mikä Jobi?
22: J-O-B-I, Jobi.
23: Jobin työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
24: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
25: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesa.

0: Ice Nine Kills The Great Unknown Radio Rockin päivävuorossa. Vielä on kaksi biisiä jäljellä ja sitten vapautamme Marsen, ei luontoon vaan tänne studioon. Ja meikäläinen lähtee valumaan hiljalleen kohti Suvilahtea. Tuskaa ja ensinnäkin, tai ei mitenkään ensinnäkin, vaan oikeastaan pelkästään Megadethia varten tänään. Mä oon kerran sen nähnyt aikaisemminkin, mutta koska meidän Teemu on siellä, niin kyllähän sen täytyy käydä vielä toisen kerran todistamassa.
1: Radio Rockin päivävuoro. Taneli Rantala.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Tähän päättyy tämän viikon päivävuorot. Mun nimi on Taneli Rantala. Kiitos paljon seurasta. Marsa jatkaa perjantai-iltapäivää sun kanssa. Siellä muun muassa Veikkausliiga-asioita heti kärkeen. Sitten toki rock-tietä ja korporaatio-uusintaa, perjantai-biisiä, DJ-vierasta. Viimeistä päivää JP Leppäluoto DJ-vieraana ja rautaa vai roskaa myöskin totta kai kertaalleen. Ja sitten varmaan Marsakin lähtee tuonne Suvilahden suuntaan hiihtämään. Huomenna aamulla Radio Rockin lauantai-aamu ihan normaalisti kello 9 alkaen meikäläinen puikoissa 12 asti. Ja sunnuntainakin sitten vielä iltapäivässä. Ja totta kai Jussi Kuusysin brunssit ja Olli Herman sunnuntaina ja mitä näitä nyt on kaikkea. Mutta sitä ennen mitä erinomaisinta viikonlopun alkua, nyt se on mun puolesta. Moikka, moi.
1: Radio Rock. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
1: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.
4: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa. Tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
5: buu.
4: Mutta kaikki maistaneet, että
6: möö.
4: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäis olevan Electrius Dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
13: Ai että. Hei, mikä toi on?
14: Onks toi punkki?
15: Älä huoli. Ota off punkki.
16: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
17: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
18: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
19: Ai Vaasan sähköllä?
18: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
19: Siis näinköhän?
18: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
19: Siis onko Rovaniemellä?
18: Siellä ollaan
19: Tampere?
18: Myös.
19: Tampere?
18: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
19: Siis Oulussakin.
18: On, on. Ja osoite on.
17: Vaasan sähkö.fi.
9: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
0: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.
5: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina. Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon One-festivaali peruttiin maahan annetun punaisen hellevaroituksen vuoksi. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Kuumuuden vuoksi Ranskassa on peruttu useita viikonlopuksi suunniteltuja tapahtumia. Huoltajasäätiö on kannellut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista oikeuskanslerille. Kantelu koskee päätöstä, jossa Rydman hylkäsi puolet hyväksyttäväksi esitetyistä tutkimusrahoitushakemuksista. Säätiön mukaan ratkaisu loukkaa hyvän hallinnon ja vertaisarviointiin perustuvan tutkimusrahoituksen periaatteita. Rydman perusteli toimiaan sillä, että kaikkia tutkimukseen tarkoitettuja määrärahoja ei ole pakko käyttää. Oikeuskanslerilta pyydetään arviota päätöksen lainmukaisuudesta. Rydmanin toiminnasta on tehty viime päivinä useita kanteluita.
3: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.

0: Kiitoksia Taneli Rantala. Kiitoksia aamulla myös korporaatio. Paljon MF-foodista tietenkin tulee korvista asti jo. Ja huomenna sitten taas päästään vähän kotimaisen jalkapalloilun pariin. Ruutu näyttää taas Veikkausliigaa ja siellä on pari pelaajaa, pitäisi olla puhelimessa. Arttu Lötjönen, KuPSi, kuuloeko siellä jossain?
1: Hyvin kuuluu.
0: No mites Miska Ylitolva HJK, niin ikään kuuluuko hyvin?
2: Kuuluu.
0: No mites on ensin sen verran noihin MM-kisoihin molemmille, että Arttu, onko tullut katsottua pelejä, kuinka paljon?
1: Kyllä niitä aika paljon tullut katsottua, että joitakin joutunut jättää katsomatta, kun vähän huonoihin aikoihin
0: Juu.
1: tulee, että niin paljon kuin on pystynyt ne katsottua.
0: Joo, nämä primetime-ottelut, jotka alkaa 4:00, 3:00 ja muuta. Mites Miska, onko tullut tsiikattu?
2: Joo, totta kai on, mutta niin kuin just Arttu sanoi, että eihän niitä, tai niin kuin aika paljon joutuisi kiippaa kyllä pelejä, että niin kuin, kyllä totta kai, ja varsinkin nämä huippupelit.
0: No mites sitten, ennen kuin mennään tuohon Veikkausliigaan, niin otetaan vielä molemmilta, nyt tämän nähdyn perusteella, sen verran noista MM-kisoista vielä, Arttu, kuka sun papereissa tulee viemään maailman mestaruuden vuonna 2026?
1: Sano jo ennen kisoja, että Argentiina on uusia mestaruja.
0: No niin, hei. Okei, äijä on niin kuin, se, toi oli niin oikea vastaus, että... Oikein. Mitä sanoo Miska?
2: Siis,

0: Kuka vie?
1: Mä toivoisin, että Argentiina, mutta mä veikkaan silti, että Espanja nousee vaikea ekan pelin jälkeen silti voittoon.
0: Joo, koska se eka peli tosiaan oli vaikea. Mutta joo, noi nää jää nähtäväksi. Mennään huomiseen. Te kohtaatte kentällä huomenna. HJK, KuPS-ottelu ja tietenkin sinä, Miska, kun pelaat HJK:ssa, te saatte koko ajan rapaa aina niskaan. Ja samahan se on vähän teillekin, Arttu, KuPSissa. Että molemmat pelaatte sellaisissa joukkueissa, että ennen kauden alkua, mun muistaakseni, KuPSi laitettiin jossain. Eihän te pitänyt olla, tehän olette nyt niin kuin liigan kärjessä. Ei te pitänyt olla, kun asiantuntijat sanoi, niin miksi te olette kärjessä, Arttu?
2: No täällä on semmoinen tietynlainen voittamisen kulttuuri syntynyt tänne Savoon, että kyllä me ollaan joka pelin jälkeen, kun noita tasureita tosiaan kun verran tullut, niin ollaan oltu pettyneitä niihin ja joka päivä halutaan mennä eteenpäin kehittämään meidän pelaamista, niin mä luulen, että se lähtee jokapäiväisestä tekemisestä voittamisen kulttuurista.
0: Mites sitten, Miska, HJK tietysti aina suurennuslasin alla, niin kuin tiedät, ja se ainoa tavoite aina on mestaruus, ja sitten kun sitä ei tuu, niin kaikki on vähän, ollaan vähän niin kuin vihaisia. Minkälainen se tunnelma teillä itsellään nyt on ollut siellä pukukopissa, kun on ollut myös niitä niin sanottuja vaikeampia jaksoja tuossa alussa varsinkin?
1: Niin, kyllä mä sanon silti, että meillä on ollut kopis ja kopin sisällä niin kuin hyvä meininki loppujen lopuksi kuitenkin, että me ollaan kuitenkin niin kuin aina niin kuin joukkojen sisällä käydä läpi asioita, on sitten niin kuin vaikea tai hyvä asia. Et silleen joukkojen sisällä on ollut aina hyvä meininki ja niin kuin, vaikka tiedetään, että ulkopäin se meininki on aina ollut hyvä.
0: Kyllä.
1: Niin se on niin kuin, mutta ei me niin kuin koeta antaa se liikaa vaikuttaa niin kuin itseemme ja niin kuin oman niin kuin joukkojen sisäisen toimintaan, että totta kai se vaikuttaa ja siinä niin kuin
0: Pystyykö sitä ole esimerkiksi lukematta lehtijuttuja ja no okei, nettiin ei kannata edes mennä, koska siellä on niin paljon asiantuntijoita, että pää räjähtää saman tien. Mutta vaikuttaako se siihen omaan? Tuleeko niitä paljon luettua ja mietittyä tällaisia asioita?
1: No, mietin itse henkilökohtaisesti, niin mä en kyllä oikein niin kuin lue niitä ja ja jos joskus niin kuin törmänkin sellaisen, niin ei voisi vähempää kiinnostaa rehellisesti, että silleen itse on, en niin kuin mun päätä hirveästi kutita, jos mä niin kuin sanon rehellisesti.
0: Mutta sitten kun mennään tuohon huomiseen, olette kentällä vastakkain. Mitäs Arttu huomenna sitten tulee käymään, kun astelette sinne kentälle? Mitä tapahtuu? Tietysti kaikki haluaa aina voittaa. Matsi siis huomenna lauantaina Helsingissä alkaa kello 17. Ruutu tietenkin näyttää myös ottelun, mutta Minkälaisilla meiningeillä, Arttu, huomenna?
2: Tietysti me mennään kentälle ja lähdetään 3 pisteen kanssa Kuopioon.
0: Se on yksi.
2: Sitä kautta se tulee, niin oma pää pitää puhtaana, että ollaan liian paljon maaleja päästettiin viime peleissä. Siinä pystytään parantamaan ja siinä pitää parantaa. Ja mä oon ihan varma, että jos me pidetään oma pää puhtaana, niin ainakin yksi maali me tehdään. Sitä kautta se lähtee.
0: No Miska, monta maalia te meinaatte tehdä huomenna? Yhden enemmän kuin vastusta.
1: Toi on paha kysymys, mutta kyllä me nimenomaan lähdetään sitä kautta liikkeelle, että tehdään se yksi enemmän, että niinku voittaisi peliä. Mutta sen näkee sitten huomenna turha. Tässä on niinku hirveästi mitään itse alkaa teot näyttää sitten.
0: Joo, ja olen ymmärtänyt, että nyt on luvattu aika hyvää keliäkin, että joten ihmiset, kun katsotte televisiosta paljon niitä pelejä, niin niitä voi mennä katsoa myös ihan tuonne paikan päälle. Molemmille kundi tsemppiä, huomenna iso peli, parempi voittaa tai sitten tulee se kaikista tylsi X, sitä ei tietenkään toivota, ei muuta kuin tsemppiä molemmille ja huomenna kova peli, onneksi olkoon.
3: Marce Rendic, Radio Rockilla 2-6, Marcelinon maustemakkara.
0: Piti sanoa, että tsemppiä.
3: Eikä Marsekaan.
0: Ei onneksi olkoon. Jaha, tämähän meni ihan kyräilyksi nyt. No, mennään sitten tällä. Ja samalla voidaan kertoa kaikille, että perjantai 26. päivä, kuten alta kuuluu, tänään tuska starttailee. Ja se kunniaksi täällä tanssitaan hitaita. Oh my god!

0: Ja. Muistakaa, Motonet Road Show vielä käynnissä pohjoisessa tällä hetkellä. Oma muistikuvani mukaan ja tarkka aikataulu löytyy osoitteesta radiorock.fi. Sen takia haluan, että käytte vielä siellä, koska siellä on noita 100 € Motonet lahjakortteja tarjolla. Käykää osallistumassa siihen peliin, mikä sieltä löytyy. Osoite radiorock.fi, sitten näette siellä Motonet Roadshow. Okei, tuolla se on mun mielestä Oulussa tänään, joo. Niin sieltä näette kaikki tarkat jutut ja alkanut just näillä näppäimillä. Se on aina 2-7 sielläkin sitten aina paikan päällä on kaikkea mukavaa. Mutta tärkeintä, että saatte itsellenne tuon toiminta 100 ja Motonetissä kuulkaa 100 €. Niin ai mitä kaikkea sitä sillä saakaan. Ja vaimot kiittää.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Iso pääsoitto.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
8: Kaikkea on.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Ja so, Carlson Post Kansen. Alushousut ovat...

0: ovat miehistöhytissä.
1: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
1: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viskabaada vastu.
1: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
7: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Onko sulla purkkaa?
9: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
8: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää vadelma?
9: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
10: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.

0: Supermarket.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Määränpäänä rengas, Senter.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkko

0: Here I go again. Ja vähän muun muassa heräämisistä. Aamulla asiaa. Korporaation podcast Supla videokästi löytyy ruudusta.
1: Radio Rockin korporaatio. Tänä aamuna.
2: Tähän ei ole siis mitään kevyttä työtä, niin kuin ei mikään työ ole kevyttä työtä. Kaikessa työssä saa itsensä väsyneeksi, mutta kyllä tämä aamutyön tekeminen, tämä on raskaan oloista välillä. Tämä tykkään tästä ihan valtavasti. Mä rakastan tätä, koska muuten en ole, jos sen rakasta. Ja se, mikä liittyy niin kuin ehkä siihen, että miten yksilö saattaa väsyä matkan varrella, niin mä oon tehnyt hirmuisen määrän töitä, mitkä ovat väsyttäneet jo ennen kuin olen radioon tullut. Mä olen tehnyt käytännössä ympäri maapalloa töitä, jotka ovat tuntilaskureilla aivan valtavan uuvuttavia työtapahtumia. Voisi sanoa tällä tavalla ilman minkäännäköistä niin kuin leijuntaa, että Argentiinasta Intiaan on tullut kaikkea tehtyä useiden kuukausien ajan. Voisi oikeastaan puhua vuosista, mitä tulee tässä elämässä tehtyihin työhön. On ollut aamuheräämisiä myös radion ulkopuolella. Mulla on ollut, tai on, 4 lasta, jotka kaikki ovat saaneet kärsiä näistä työkomennuksista, niin milloin ne on ollut ulkomailla, milloin ne on ollut semmoisia 247-tyylisiä työratkaisuja, esimerkiksi Big Brother. 8 vuotta oli tauotonta työn tekemistä käytännössä ympäri vuoden, vaikka ohjelma kesti vain 3 kuukautta, mutta se vaati aika paljon. Ja jossain kohtaa ihmisen ranka, se vaan yksinkertaisesti muuttaa muotoaan ja sitten tulevaisuuteen tullaan katsomaan vähän eri tavalla. Ja nyt on ehkä, ei tämä helppoa ole, mutta haluan sen tehdä nyt tässä kello 8.28. Mun ranka on kehittynyt näiden todella väsyttävien työvuosien aikana sekä henkilökohtaisten haastavuuksien aikana niin vahvaksi, että vittu mä vaan jatkan täällä.
3: Niin.
2: Mä vittu lähden mihinkään. Mä rakastan radioa sillä tavalla, että mä jatkan tätä.
3: Joo, se on.
2: Mulla ei ole muuta. Oota, eikö tää mun piti tehdä drop your mic.
3: Ai tolleen. Noin. Tää tarkoittaa sitä, että miehellä on kiire vessaan.
1: Radio Rockin korporaatio. Jälleen maanantaina alkaen kello 6.
0: Ja varokaa sen lisäksi, että Sainio jatkaa radiossa tappiin asti. Häneen voi törmätä tänä vuonna myös festareilla. Tämä Danko Jones.

0: Ja festareista puheen ollen tänään tarkoitus ehkä sitten viimeistä kertaa nähdä Megadeth-festari olosuhteissa Tuskassa. Ja Megadethiin liittyen tänään rocktieteessä pitää tunnistaa Megadeth-yhtyeen kappaleita. Voisi oikeastaan ottaa sen kysymyksen myös nyt, että mikä mahtaa teidän mielestä, kun te tiedätte kaikesta kaiken, Radio Rockin rakkaat kuulijat, mikä on Megadeth-yhtyeen paras biisi NYT nyt? Ei tarvitse soittaa, laittakaa se viestillä. +358108021. Ja tänään Rocktieteessä noin kello 15.30 palkintona 4 kirjaa, joista yksi on Max Ekin nimmaroitu versio. Siellä on Niskakankaan ensi viikon DJ-vieraan kirja, hierokirjailija, hänen kirjansa. Sitten siellä oli Inga Magama, mitä kaikkea. Mutta 4 hienoa kirjaa ja tarvii vaan tunnistaa biisejä. Sweating Bullets on kyllä pares. No, sekin on hyvä.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Kaakkoisen maku.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttuu.

0: arkeen ja unelmiin.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
1: vaasansähkö.fi.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ei kun morjesta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
9: Kuka on Keijo?
10: Meidän koira.
9: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
10: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
9: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
10: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
9: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu iloon.
12: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
13: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
14: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Sus tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: On tää samaan aikaan, kun avaa mikrofonia ja huomaa, että tosta tulee viesti, että yhdellä ystävällä on juuri todettu syöpä. Voi kuulkaa ihmiset, kuinka minä vihaankaan syöpää. Ja me kaikki toivottavasti jossain vaiheessa siihenkin keksitään se parannuskeino. Mut joo, hei, itse asiaan noita Megadeth parhaimpia biisejä, niitä on tullut tänne vaikka kuinka paljon. Ja hieno yksityiskohta tässä on se, että ne on kaikki eri biisejä. Siellä on Angry Again, Symphony of Destruction, Tornado of Soul, Sweating Bullets, siis kaikki eri biisejä, Hook in the Mouth. Tosi hieno juttu, niitä voi edelleen heittää tonne noin. +358 108 0121.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.

0: kofeiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu Saudi. Ota
9: easy ja nauti edelleen. Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
17: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
18: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi. Ilta-Sanomien uutiset. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina. Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Määräyksen allekirjoitti tänään Venäjän asettama Krimin tasavallan johtaja Sergei Aksionov. Aksionov kirjoittaa Telegramissa, että päätös on tehty ensisijaisesti taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Hätätila koskee myös Sevastopolin kaupunkia. Kansainvälisen oikeuden mukaan sekä Krimin tasavalta että Sevastopol ovat osa Ukrainaa. Krimillä on ollut viime aikoina vakava polttoainekriisi. Alankomaissa tuhannet festivaalivieraat jäivät pulaan, kun Defcon One-festivaali peruttiin maahan annetun punaisen hellevaroituksen vuoksi. Suomalaiskävijä Sami Martikainen kertoo, että päätös aiheutti alueella vihaa ja kaaosta. Festivaalille oli myyty noin 55 000 viikonloppulippua. Helteet ovat koetelleet muutakin Eurooppaa tällä viikolla. Ranskassa on mitattu yli 40 asteen lämpötiloja. Kuumuuden vuoksi maassa on peruttu useita viikonlopuksi suunniteltuja tapahtumia. Radio Rock.

0: Helsingin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.

0: vain oikeita vastauksia on tullut ja kaikki on eri vastauksia. Se on hyvä. Megadethin parasta biisiä kysellään. Ja tuossa reilun parikymmenen minuutin kuluttua Radio Rockin iltapäivässä rock-tietäjä, joka on tänään Megadeth-tietäjä. Pitää tunnistaa ja osata nimetä biisejä. Megadeth on artisti. Ja ylivoimaisesti tämän kesän suurin kirjapalkinto kaiken kaikkiaan. 4 kirjaa, joista yksi on nimmaroitu Max Ekin kirja. Sitten siellä on Niskakangasta ensi viikon DJ-vierasta, hänkin hieno kirjailija. Sitten siinä oli pari muutakin hienoa kirjaa. 4 kirjaa kaiken kaikkiaan tänään voittajalle. Tuossa, en tiedä, sattuko teistä joku huomaamaan, niin jos käytte noilla Helsingin Sanomien nettisivuilla, siellä löytyy video tästä yhdestä Aleksilla tehdystä, Helsingin keskustassa tehdystä koruryöstöstä. Romaniasta nämä 3 varasta ovat. Ja kun katsotte tätä videota, he menee sisään, peruttaa auton siitä, vai en tiedä, ajoiko sen etuperin sinne. Sitten hyppää tiski yli ja kaiken kaikkiaan yli 600 tonnilla kamaa, kelloja, koruja ja kaikkea muuta. Mutta sitten yksi näistä varkaista tarinasta sen verran, että yksi vissi jäi kiinni ja jotenkin siinä on se poliisin takaa jo. Kannattaa käydä katsomassa, jos teillä on tunnukset, niin tuo video. Se löytyy Helsingin Sanomien sivuilta ainakin. Niin tämä yksi kaveri, joka on lapannut varmaan monen 100 tonnilla kamaa sen kassiin, se näkyy siinä videossa, se hyppää. Sitten tämä kassi jää kiinni johonkin siihen lasiin, mikä on mennyt rikki. Ja ne kaikki kamat, mitä se oli lapannut tähän sen euron, te tiedätte, kun saa jostain Biltemasta ja tämmöisistä Klaus Olssoneista niistä isompia kasseja, niin siihen lepii ne kaikki. Ja pitää lähteä vaan karkuun. Niin mietin vaan, en ole mikään varkauksien asiantuntija, mutta kannattaisiko kuitenkin ottaa joku pikkasen kestävämpi kassi kuin tämmöinen joku suunnilleen muovikassi siihen. Niin. Mutta joo, kaverit lähtee sitten haneen ja jossain vaiheessa poliisi kadotti heidät. Joo, ja siinä näkyy, että niillä on ihan näköyhteys. Sitten ilmeisesti auto löytyi hylättynä ja yksi heistä vissiin jäi vaan kiinni ja kaksi on edelleen hatkassa, jos oikein ymmärsin. Mutta kassi ei ollut, kuulkaa, kestävä.
1: Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6.
0: Ne on ne työvälineet.
1: Siitä, että Marse saa syödä ensin.
0: Ne on ne työvälineet, ne on aina pirun tärkeitä. Mr. Gibbons kävi antamassa Z-Top-näyttöjä juuri Veikkausareenalla. Tänään kuullaan muun muassa Megadethia, ehkä viimeistä kertaa sitten Suomessa, ja kohta niitä biisejä.

0: Juu, eiköhän se Megadetti, kuulkaa, tule vaan keikalle vielä uudestaakin sitten.
1: Täällä mun ei ottaa kantaa, että on puhuttu, että on viimeinen keikka. Aina se mahdollisesti viimeinen keikka, sitä tarkoitan, mutta joo, kyllä uskon, että jatkavat vielä. Mut kuka haluaa tuon hirveän kirjanpinon? Ja tässä mielessä, tässä kun sanotaan näin, niin hirveä on nyt positiivinen adjektiivi. Siinä on 4 kirjaa kaiken kaikkiaan, makseekin yksi nimmaroitu kirja. Sitten oli se Niskakankaan mainion romaani, joka aloittaa uuden kirjasarjan. Sitten oli se, oliko Carterilta yksi kirja, siis todella hyviä kirjoja, 4 kappaletta kaiken kaikkiaan. Ja mitä tänään tarvitsee tehdä, tunnistaa ja osaa nimetä näitä Megadethin kappaleita. Ei sen, ja nyt oikeasti, nyt on niin kuin helppoa hommaa. 2 kilpailijaa otetaan messi. 01080121 ja koko kesän suurin kirjapalkinto jaossa tuota pikaa. Kuka haluaa? 4 kirjaa. Ne saa.
2: Rock-tietäjän etsintä on käynnissä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010-80-121. Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
3: Radio
2: Rock.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
5: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
6: Tässä meillä on taksi valittavana.
5: Panteet kiristää. 95. Never forget.
6: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita. Ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
5: Mitä ne sanoo? Ja että €9.94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
5: No, soitan ehkä itse.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Suomen automotive.fi.
1: Iso pää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pää kipeäksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa

0: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
4: Mm.
5: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

hetken kuluttua. Radio Rockin rock-tietäjä. Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Ja muistakaa kaikki rakkaat kilpailijat, kun soitatte tänne, että teillä on prepaidissä puheaikaa, mutta joo. Eikä meillä kaikki ole kohta koossa siihen, että saadaan kaikkien aikojen tunnistuskilpailu käyntiin, niin mä ainakin luotan. Sen selviää ihan tuota pikaa, kun avaa noi puhelinlinjat ja onks meillä siellä kaksi kilpailijaa tai jotain muuta. Vähän tää aina pelottaa, kun välin näkee, että joku lähtee, sit tulee uusi tilalle. Mut nyt, pitäisikö tää paikkansa, että siellä on kaksi ihmistä linjoilla?
1: Kyllä, Tanteri on täällä, tää oli hieno tää kaikkien aikojen.
0: Juu, koska siis tässä on niin hienoja kappaleita tulossa ja riittää siellä myös, terve. Mitäs kuuluu noin muuta?
2: No mitä tässä? Koiravauvoja hoidellessa. Mulla on kaksi vuorokautta vanhoja toivilla koiranpentuja.
0: Mitä? Siis kuinka vanhoja?
2: Kaksi vuorokautta.
0: Ai. Minkä rotuisia he ovat?
2: Toivilla koiria.
0: Oi. Voi, no niin. Ei puhuta liikaa, ettei aleta lässyttämään nyt suorassa lähetyksessä. mikä siinä on, kun ihminen alkaa puhumaan koirille ja pienille lapsille, niin hetkisi, älkää se semmoinen, voi kun mä osaan kuulla.
2: No meillä on se akka niin tarkka pennuista, että niille on turha lässyttää, kun se on heti siellä niin kuin täällä
0: koskee. Anna olla. Mutta nyt ei lässytetä, nyt kuunnellaan. Huudatte oman nimen, jonka jälkeen saa vastata ja kerrotte, että mikä biisi on kyseessä. Eikö säännöt ole selvät? On. Lähdetään liikenteeseen.
1: Santeri.
2: No voi.
1: Symphony of Kyrgyz.
0: Kyllä, oikea vastaus.
1: Santeri.
0: No okei.
1: Holy Wars, The Punishment Due.
0: Juu.
1: Santeri. Tuut Lemon. Meitsi on mega death funny isolla kädellä. Santeri.
0: Tää?
1: On kuunneltu. Tää on Angry Again.
0: Riitta. Tiedätkö se mitä?
2: On kyllä niin nopea jäpiskä siellä, että voi helvetti.
1: Minä olen 10-12-vuotiaasta asti kuunnellut Megadettia.
0: Niin no kyllä. Joo, musta tuntuu, että meidän ei tarvitse kuunnella. Vai Riitta, pitäisikö sun jatkaa niiden koiranpentujen kanssa, koska musta
2: joo, ehkä mä pärjään niiden kanssa paremmin kuin tässä.

0: vaikka mä oon kova puhumaan, mutta hän oli kyllä helkentin nopea.
1: Joo, ei
2: minusta
1: kyllä.
2: Tämä oli kuitenkin, kiitos sinulle, ja tämä oli kaikkien aikojen kilpailu.
1: Oli.
3: Kyllä se, siis sekunti taas mennä jokaiseen, missä vaiheessa, ja sitten yleensä, no sä oot tietysti, Sande on huomannut sen totta kai, että esimerkiksi radioversiossahan lähestulkoon kaikilla maailman radiokanavilla toi Symphony of Destructionin alkuhan on otettu aina pois.
0: Joo.
3: Että sehän alkaa suoraan siitä iskusta, niin sitten monille sen takia se on semmoinen. Mutta hei, sen verran, että nyt mä kysyn sulta, Santeri, sä et voitakaan tätä palkintoa, ellei sä vastaa seuraavaan kysymykseen oikein. Minä aion soittaa kavereilta sellaisen biisin kuin 99 Ways to Die. Mihin tämä sitten liittyy, kun se on semmoinen, oli se yksi sarja, niin mihin se liittyy?
2: No, tätä en kyllä tiedä.
3: Se löytyy sieltä soundtrackit, ei kyllä se tämänkin palkinnon saa. Beavis and Buttheadin siitä elokuvasta, siitä ensimmäisestä, sieltä soundtrackit.
2: Siis Do America, just näin, joo kyllä.
3: Ei, kun se oli se eka leffa niistä. Se,
2: okay.
3: No mut kuitenkin, 99 joo, Ways to Die, ja nyt ei kukaan kuole, nyt meillä on vaan voittajia täällä. Kiitos Riitta, tsemppiä koirien kanssa ja Sände jää siihen. Sekunnin
0: ei,
3: mies.
0: Mitään. Onneksi olkoon, Santeri.
3: Joo, ja tämä on se biisi.
4: Radio Rockin rocktietäjä. Iltapäivisin
3: puoli neljältä. Hei, Beavis and Butthead. Radio Rock. 99 Ways to Die. Ja täysillä kiitos.

0: Ja omissa kirjoissa tää on jotenkin semmonen biisi, mikä on jäänyt itselle aina elämään. Toki löytyy paljon hienoja biisejä, niitä voi edelleen kertoa tuolla. 99 Ways to Die, Megadeth tänään Tuskassa lavalla sitten siinä ilta myöhään. Ja tarkoitus käydä vakoilemassa maanantaina tietoa sitten siitä. Ja kyllä, olen saanut huolestuneita viestejä, olen alkanut tekemään tanssivideoita, jos sitä sellaiseksi haluaa sanoa, niin tällainen kyllä löytyy meikäläisen Instagramin Reels-osiosta, olen siitä pahoillani. Ja siinä huomaatte kyllä, mulla on semmoinen sinivalkoinen paita päällä, liittyy jalkapallon MM-kisoihin. Siihen voitte muuten käydä kommentoimassa, kuka teidän mielestänne voittaa nämä parhaillaan meneillään olevat jalkapallon MM-kisat ja videon katsominen, jossa itse tanssin, niin se on täysin omalla vastuulla.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio Rock.
3: Tästä kesä voi alkaa.
4: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
9: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensi Lounea.
9: Lounea.fi.
10: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
11: Onks sulla purkkaa?
12: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
11: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
12: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
13: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
16: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
0: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
19: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voisi auttaa.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto,

0: Action Park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
2: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
1: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
2: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
1: Niin?
2: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
1: Mikä?
2: Tyyppivika.
1: Mutta eihän tää ois käynnissä.
2: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Ja ei, en anna tanssitunteja. Video löytyy MM Mars Rendic Instagram-tilin alta sieltä Riisseestä. En anna siis tanssitunteja.
1: Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKagan.

0: heidätkin vielä kannetaan ehkä, tai no en mä sano mitään, todellakaan S-korporeiden kohdalla on viimeistä kertaa lavalle Veikkausareenalla. Saa nähdä uutiset ja sitten vielä kerran rautaa vai roskaa. Äänestys tällä viikolla ja myös kello 17.30 J.P. Leppäluoto DJ-vieraana Radio Rockin iltapäivässä. Nyt uutiset.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: Koitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
1: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
9: Hei, yksi juttu vielä.
10: No?
9: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
10: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
9: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
10: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
9: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
10: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
13: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän

0: Saikassa 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saa.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Ranskassa ainakin 55 ihmistä on kuollut äärimmäisen kuumuuden vuoksi, kertoo uutistoimisto Reuters. Pariisissa lämpötila nousi keskiviikkona yli 40 asteeseen. Paikallisten terveydenhuollon työntekijöiden mukaan hätäpuheluiden ja hoidon tarpeen määrä on kasvanut selvästi. Espanjassa helteiden arvioidaan liittyneen ainakin 212 kuolemaan. Eurooppaa koetteleva helleaalto on tutkijoiden mukaan maanosan historian pahin. Vakavia varoituksia äärimmäisestä kuumuudesta on annettu myös ainakin Britanniassa, Alankomaissa ja Serbiassa. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila. Määräyksen allekirjoitti tänään Venäjän asettama Krimin tasavallan johtaja Sergei Aksionov. Aksionov kirjoittaa Telegramissa, että päätös on tehty ensisijaisesti taloudellisten kysymysten ratkaisemiseksi. Hätätila koskee myös Sevastopolin kaupunkia. Kansainvälisen oikeuden mukaan sekä Krimin tasavalta että Sevastopol ovat osa Ukrainaa. Krimillä on ollut viime aikoina vakava polttoainekriisi. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
6: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
7: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.

0: Jotenkin niin sitä oli positiivisena tänään, kun lähti aamulla liikenteeseen hoitelemaan asioita ja sitten duuniin. Ajattelin, että eikä se nyt olisi kerrankin silleen, että ei tarvitse kaivaa mitään sadeviittaa mukaan. En ottanut, kuulkaa, yhtään mitään sadekamoja. Ainakin toistaiseksi se on ollut hyvä valinta ja hienoa, että puhutaan näistä helteistä ja kaikesta muusta. Hyvät ihmiset, me olemme ansainneet sen. Piste.
1: Marce Rendic, Radio Rockilla 2-6. Ainoa ohjelma, jossa mikroaaltouuni kuuluu taustalla.

0: löytyykö siitä rautaa vai roskaa biisistä vielä jotain puristettavaa. Ja ai niin. Ei se unohdu koskaan, vaikka aina yritättekin sanoa, että se unohtuisi. Se yksi biisi.
1: Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
3: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
4: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
3: Eiku, mä yritin vaan.
4: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
3: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
4: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, eiku vaimoksesi.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
8: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
7: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
8: No laita vaikka katkarapu.
7: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's Party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
9: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Edin automotive.fi.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
0: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Te olette äänestäneet yli 70%, lähes 80% sitä mieltä, että tämä Beyond Awarenessin rerun on rautaa. Olkoon sitten niin. Te päätätte.
1: Rautaa vai roskaa? Soita nyt Radio Rockin studioon 010 80 121.

0: Tämä lienee nyt nähty ja kuultu Beyond Awareness rerun fiittajana Pontus Jelm. Ettei tärkeimmät asiat unohdu tieltä. Ensi viikolla uusia rautavaa roskaa, soundeja tietenkin, mutta perjantai, tuska perjantai ja meinaa unohtua asiatkin, mutta ei ne nyt niin paljon unohdu, ettäkö tämä jäisi soittamatta, ei tietenkään. Perjantai biisi, ja jos tuosta rautavaa roskaa biisistä jäi vielä näin perjantaina jotain mäkisemistä ja haluaa äänestää, niin mä tiedän missä vaiheessa loppuu, mutta vielä se on mun mielestä äänestettävissä tuolla netissä.
1: Rautaa vai roskaa? Mielipiteesi voit kertoa myös supla.fi/radiorock.

0: Dean klassikko. Sitä myötä kaikille erinomaista perjantaita.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
1: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP 5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Yleisönä maku.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä! Kurkkaa osoitteessa...
3: Siis Oulussakin.
2: On, on! Ja osoite on...
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
4: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tää ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi/liity.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: mahdollisuus saada itselleen 100 € lahjakortteja. Kilpailu löytyy Radio Rockin nettisivuilta. Ostatte kaiken tarpeellisen ja kuten minä, kaikkea tarpeetonta. RadioRock.fi on osoite.
1: Marse Rendic, Radio Rockilla 2-6.

0: viimeistä kertaa. Onko se niin, että Megadeth nyt nähdään viimeistä kertaa? Sen tulee sitten tulevaisuus meille näyttämään. Uutiset, ei viimeiset, viimeiset tulee kello 18 tänään siihen perään. Jussi 69, sometoiveet. Ei ole myöskään tänään rock-uutisia tarjolla, koska kesäaikataulu. Sen sijaan DJ-vieras J.P. Leppäluoto tekee vielä viimeisen valintansa ja onhan siellä jotain tarinaakin luvassa. Nyt uutiset.
1: Iltapäivän suunta löytyy Radio Rockin ja Motonet Roadshown kyydissä.
2: Radio
1: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä

0: sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
12: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
13: Joo, terve.
12: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
13: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
12: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Koodilla radio, uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
15: Varkman.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
3: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
2: Tätä se premiumi tietää.
3: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
2: Niin siis masterillä?
3: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
3: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
2: Ja tälle yksi kling.
3: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Tuomioistuinvirasto on ottanut poikkeuksellisesti kantaa hovioikeuden päätökseen, joka on herättänyt laajaa keskustelua. Sosiaalisen median käyttäjien lisäksi kansanedustajat ovat arvostelleet ratkaisua. Kyse on tapauksesta, jossa kolme miestä oli sukupuoliyhteydessä voimakkaasti päihtyneen 17-vuotiaan tytön kanssa vuonna 2024. Syytteet hylättiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Tuomioistuinviraston mukaan asiassa ei voitu näyttää toteen, että tyttö ei ollut mukana vapaaehtoisesti. Hovioikeuden päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Ukraina ja Venäjä ovat vaihtaneet sotavankeja. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo Telegram-viestipalvelussa, että Venäjältä on vapautettu tänään 160 ukrainalaista sotavankia. Presidentin mukaan kaikki vapautetut olivat olleet vankeudessa vuodesta 2022 lähtien. Ukrainan mukaan se on saanut sodan aikana Venäjän vankeudesta yli 9000 kansalaistaan. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurojen todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.

0: Ja vähän sitä tässä alkaa jo mietiskelemään, että miltä mahtaa se Megadeth tänään kuulostaa. Onko siinä jotain sellaista haikeutta ja kaikkea muuta. Tästä sitten muuten tietysti kaikki vastaukset näihin kysymyksiin. Ensi viikon maanantaina, ei vielä silloin olla heinäkuun puolella, mutta eikö se siinä viikon puolessa välissä sitten alkaa olemaan jo heinäkuu, kelatkaa. Ja kesä, se odottelee vielä alkamistaan, tai ehkä me sovitaan, että on se alka.
1: Tätä on 100% rock.
2: Radio Rock.
1: Sata prosenttia rock.

0: Mikko DJ vieras poistutteli tällä viikolla myös iltapäivälehtien otsikoissa. Laulaja, tulkitsija J.P. Leppäluoto, tämän viikon DJ vieras, tekee tänään perjantain osalta sen viimeisen valintansa.
1: Radio Rockin iltapäivän koneet käynnistää Motonet Roadshow.
2: Radio Rock. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
9: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
8: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
9: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
8: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
11: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: alushousut ovat miehistöhytissä.
1: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
2: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
1: En tiedä, olisiko jakutsi.
2: Viska baada vastu.
1: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design-seilissä mahtavin etuhinnoin.

Du hast mich. Du hast mich.

Marce Rendic, Radio Rockilla 2-6. Marce luuli, että 2-6 tarkoittaa ruokailuaikoja.

0: kerran. Se oli Ghost Umbra. J.P. Leppäluoto. Tämän viikon DJ-vieras ja kaikki biisivalinnat ja biisit vielä kuultavissa myös huomenna lauantaina Radio Rockin viikon lopussa.
1: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras, joka arkipäivä kello 17.30.
0: Kun siirrytään muuten yhteen TV-ohjelmaan vielä, tämä, siis tämä Elämäni biisi, niin kun mä puhuin siitä, puhuttiin tästä Raskasta joulua -jutusta, joka on käsittämättömän suosittu, niin siinä sitten taas sellainen TV-ohjelma, joka tietyllä tavalla aina ihmettelee, että miksei tätä ole kukaan tehnyt jo aikaisemmin.
2: Niin.
0: Että sehän on tosi yksinkertainen, mutta samaan aikaan aivan helvetin täydellinen.
2: Joo, kyllä. Se on, mäkään niin kuin oikein ymmärtänyt sen merkitystä ennen kuin ohjelmaan meni ja ihmettelin sitä tarinankerrontaa siinä biisien lomassa, mutta sitten se alkoi avautua, että ahaa, tätä antaa ihan uuden merkityksen niin kuin koko tälle musalle. Ja suomalaiset, ainakin suomalaiset tykkää hirveästi niin kuin tarinoista musiikin taustalla ja esiintyjien taustalla näin päin pois. Ja tossa ne kaikki yhdistyy hienolla tavalla ja bändihan aivan loistava.
0: Onko tuossa esimerkiksi silloin, kun siellä on tullut vedettyä jotain, onko tullut jotain sellaisia, että ei saakeli, nyt on vähän kierrepallo?
2: On tullut.
0: Mikä on ollut isoin kierrepallo?
2: Mä luulen, että tämä Laura Närhen biisi, jonka nimeään, nämä kaikkihan poistuu muististä sen jälkeen, kun ne on vedetty.
0: Se on vähän kuin, sama kuin tarjoilija muistaa sen, vaikka 20 tilausta, se muistaa ne kaikki.
2: Juuri
0: sitten
2: näin.
0: Kun se on tuonut ne, sitten jos sä kysyt uudestaan, mitä jengi tilasi, no en mä enää sitä
2: juuri
0: muista.
2: Näin. Olisiko se tämä Anna sun pois siitä niin kuin iltapäivälehdekin sai revittyä riemua, että yleisö oli raivoissaan siitä versiosta, mutta itse oltiin hyvin tyytyväisiä ja mielestämme se oli erittäin onnistunut näin päin pois. Se on jäänyt toki mieleen, mutta kyllä tuo niin kuin Hei Buona Notte oli sellainen Paula Koivuniemen, että en ollut ihan kotonani, mutta sitten on mukava päästä yrittämään ja tekemään tuollaisia juttuja, joissa ei välttämättä olekaan ihan kotona. Niistä jää kuitenkin jotakin aina käteen.
0: Niin ja se, mitä tulee kovereihin ja yleensäkin siis tämmöisiin vetoihin, niin ainahan se olisi kiva, että vähän tekee sen omalla tyyliin.
2: Juuri näin.
0: Sitten jos sen tekee omalla tyyliin, niin se on väärin. Sitten jos sen tekee liian lähelle alkuperäistä, niin se on paska.
2: Kyllä.
0: Ja siinä pitää olla just jossain siinä puolivälissä.
2: Ja mäkin on niin vaisu viihdyttäjä sille, että mulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin vetää omasta elämästäni. No, sitten sellaisia.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
2: Tässä on J.P. Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.
0: Lista päättyy Museorkesteriin. Mikä on suhteesi museen? Yhtyehän on tehnyt paljon materiaalia. On sitä alkupäin materiaalia ja sitten on tätä vähän vanhempaa niin materiaalia. Onko kaikki silleen niin kuin jee?
2: No ei se, ja loppupeleissä suhde koko orkesteriin on silleen suht löyhä. Totta kai mä oon aina dikkailu bändin tekemisistä, että ihan järjetön trio. Mutta se on vaan tämä biisi, tämä City of Delusion, tämä soi monena kesänä mulla jotenkin autostereoissa, kun ajelin Raahessa työttömänä tai työllisenä autollani ympyrää ja mietin, että mitä tässä elämällä oikein alkaisi tekemään, niin jotenkin tämä biisi aina löytyi uudelleen ja uudelleen. Ja tämä on ollut myös sellainen, että tällaisen biisin mä haluan joskus tehdä, mutta se vielä odottaa sitä.
0: Tähän on aika hyvä päättää tämä kesäinen vierailu. Kesästä me ollaan paljon puhuttu. Ja mitä se kesä vielä ennen kuin laitetaan biisi soimaan, J.P. Leppäluoto, sun kohdalla tarkoittaa?
2: Kiireinenhän se on keikkojen puolesta, festareita kierretään sulassa sovussa Karonin ja Yön kanssa ja katsellaan, että miten keretään. Siellä on hienoja festareita tullut Karonillekin ja sitten on vähän biisin tekoa ja syksyllä homma jatkuu, että tasaisen tappavaa koko loppuvuosi.
0: Eli kaikki te, jotka olette nyt Raahessa autossa, niin laittakaa vielä pikkasen kovempaa. Ja J.P. Leppäluoto.
2: Ehdottomasti.
0: Paljon kiitoksia.
2: Paljon kiitoksia.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8-9.

0: siihen päättyi J.P. Lepoluodon DJ-vierailu. Kaikki biisivalinnat huomenna lauantaina Radio Rockin viikon lopussa. Se oli Muse, City of Delusion. Muse, joka tänään heiltä on ilmestynyt uusi albumi, The Wow. Huutomerkki, signaali siihen perään. Ja muistutan näistä uusista asioista, että tänään myös tietenkin Butthole Surfersia on tullut ulos, joten ei meillä ole mitään hätää. After the Astronaut on levyn nimi. Joten kuunnelkaa musiikkia, pitäkää hauskaa ja muistakaa myös se, että tosiaan nämä kaikki biisivalinnat huomenna lauantaina Radio Rockin viikon lopussa 8:00–9:00.
1: Radio Rockin DJ-vieras joka arkipäivä kello 17.30 ja uusinnat aina lauantai-aamuisin 8:00. Radio Rockin iltapäivää virittämässä Motonet Roadshow.
2: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja. Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2-päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
3: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: Ei kun morjasta pöytään.
19: Puila, mitä voin auttaa?
20: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
19: Kuka on Keijo?
20: Meidän koira.
19: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
20: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
19: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
20: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
19: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Tule puu-iloon.
22: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Joo, isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isommat.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Tuo tulee aika paljon soitettua sitä Argentiinan biisiä. Lähkailoneita, Messi. Tulee siinä lopussa, niin nyt voidaan vetää sille Jussi. Sometoiveet, Jussi 69, ja miltä se kuulostaa Dave Mustaine ja Mäntysaari myös siellä lavalla. Siitä kuulette sitten viimeistään maanantaina, taas Radio Rockin iltapäivässä, joten ei hätää. Tuskaista viikonloppua monille ja muistakaa, mikä tärkeintä, pitää hauskaa ja pysykää taajuudella.
1: Lisää kierroksia Radio Rockin iltapäivään tarjoaa Motonet Roadshow.
2: Radio Rock.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin,
4: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
9: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
13: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
12: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
13: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
12: Chiquita, super duper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
12: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
16: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
15: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
17: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
18: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
17: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
19: Sehän on

Purrot jackpotillisen paljon. Potissa nyt 86 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
3: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Halo?
5: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: LähiTapiola asettaa kaikkien asuntokohteidensa lasikaideparvekkeet käyttökieltoon tästä päivästä alkaen. Yhtiön mukaan parvekkeiden turvallisuus tarkastetaan ja käyttökielto jatkuu tarkastusten valmistumiseen asti. Päätös tehtiin varotoimena asukasturvallisuuden varmistamiseksi. Taustalla on juhannusaaton onnettomuus, jossa mies kuoli pudottuaan parvekekaiteen lasituksen läpi Vantaalla. Tuomioistuinvirasto on ottanut poikkeuksellisesti kantaa hovioikeuden päätökseen, joka on herättänyt laajaa keskustelua. Sosiaalisen median käyttäjien lisäksi kansanedustajat ovat arvostelleet ratkaisua. Kyse on tapauksesta, jossa kolme miestä oli sukupuoliyhteydessä voimakkaasti päihtyneen 17-vuotiaan tytön kanssa vuonna 2024. Syytteet hylättiin sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Tuomioistuinviraston mukaan asiassa ei voitu näyttää toteen, että tyttö ei ollut mukana vapaaehtoisesti. Päätökseen voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Suomeen saapuu viikonlopun aikana helteistä ilmaa. Forecan päivystävä meteorologi Joonas Koskela arvioi, että helleraja ylittyy huomenna laajasti Etelä-Suomessa ja sunnuntaina varmasti Vaasan ja Lappeenrannan välisen linjan eteläpuolella. Maanantaina helle voi yltää Oulun ja Joensuun korkeudelle. Sade- ja ukkoskuurien todennäköisyys kasvaa samalla etenkin maanantaina.
8: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan länsiosassa on aluksi poutaista ja varsin aurinkoista, mutta illaksi lännestä leviää Suomeen pilvisyyttä ja hajanaisia sateita. Idässä ja pohjoisessa pilvisyys vaihtelee. Paikoin sadekuurot jatkuvat. Päivän ylin lämpötila vaihtelee 13 ja 24 asteen välillä. Lämpimintä on etelässä. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja enimmäkseen lännen puoleista.
8: Rockviikon sometoiveet.
10: Se on näin. Perjantai-ilta, kello on 6. Tästä alkaa viikonloppu virallisesti. Seuraavat pari tuntia mennään teidän valitsemalla musiikilla, joka aloittaa tänään naiset ensin. Lea Santalahti, joka on toivonut Bad Omensia. Ei spesifioinut, minkä kappaleen halusi kuulla, joten valinta jäi minun käsiin. Tämä on Left for Good ja Bad Omens. Tervetuloa messiin. Pistäkää toiveita tulemaan.

0: Toivo Rockin somessa. 69 soittaa. Rock-viikon sometoiveet.
1: Radio Rock.
2: Soittaa. Tuo oli Bad Omens, Left for Good. Ja seuraavaksi mennään yhtyeeseen, jota on toivonut Raine Kortesalmi. Jostain syystä mä en ole ikinä kuunnellut tämän kyseisen yhtyeen kokonaisia albumia ikinä alusta loppuun. Mutta aina kun kuuntelen Spotifyta ja sitten mikä ikinä levy siellä nyt onkaan loppumassa, niin spottari tarjoaa tätä kyseistä yhtyettä. Kyseessä on Hard Line ja Raine Kortesalmi on toivonut kappaletta Hot Jerry. Ja tässä se tulee. Kiitos vaan Spotify, että myrkytätte minut, mutta voista huonommallakin musiikilla mua myrkyttää. Erinomainen biisi.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Toivo Rockin somessa. 69 soittaa. Rock-viikon sometoiveet.
1: Radio Rock.
2: Metallica Whiskey in the Jar. Minun ikätoverit muistavat varmasti hyvin Oulun kylän Metallican keikan. Siellä oli varmasti teistä kuulijoista kovin moni paikalla ja supportina toimi tämä yhtye The Cult, Fire Woman. Ja yleisö ei kyllä digannut Cultista, ei sitä yhtään, tuli pulloa yleisöstä lavalle ja bändi lähti sieltä aika vittuuntuneena, anteeksi kielen käyttöni. Ja päädyttiin sitten vahingossa Tavastialle seuraamaan suomalaista orkesteria siellä keikalla ja Cult istui siellä kaljalla ja sitten päätyivät kysymään Tavastian Henksulta, että voidaanko vetää. Ei siinä kauaa mennyt, kun Cult veti sitten yllärikeikan Tavastialle ja se oli hienoa todistaa se. Tämä on Cult, Fire Woman, jota oli toivonut Esa Reponen.

0: Radio Rock. Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
2: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
3: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
4: Tilaamalla tarjoilijalta.
5: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Nonni, lähetäänkö laivalle?
6: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE 0426.

0: Uusi valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
3: Klik klik klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
3: Klik klik klik klik klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik klik klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoreena maku.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Iso pää soittaa.
10: Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
13: Tule Puuiloon.
14: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Ozzy Osbourne ja Dreamer. Kyllä tämä tuskan läsnäolo vaikuttaa aika paljon näköjään myös teidän toiveisiin ja hyvä niin, että ollaan hereillä. Tänään perjantaina Suvilahdessa Megadeth, ainakin Jarkko Volotinen, on ollut hereillä. Mä luulen, että Jarkko, jos sulla on radio päällä tuskas just nyt, niin oot aika kova jätkä, jos kuulet tän, mutta olet varmaan keikalla, joten kaverisi voisit kertoa, että mä soitin sun toiveen kyllä radiossa. Jarkko Volotinen toivoi Holy Wars ja Megadethiltä, joka ihan tuota pikaa esiintyy.
1: Toivo Rockin somessa. 69 soittaa. Rock-viikon sometoiveet.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
3: Niin, no.
4: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille.
8: Kaverit messin kinkereille.
7: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
8: Opeth, Accept ja Black Label Society.
7: Yhteistyössä Radio Rock.
9: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita. Ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03.
4: Soitan ehkä itsekin.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
11: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
14: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
15: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vaan 4.
15: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
16: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Jussi Kuusysi ja Rockviikon sometoiveet.
1: Klassista Skid Rowta, 18 and Life. Yhtä klassista on kyllä tämä seuraavakin Jarmo Hännisen toive, Still of the Night, Whitesnake.

0: Radio Rock.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
4: Määränpäänä rengas, Senter!
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Mulla menee hermo!
12: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
11: Mikä Jobi?
12: J-O-B-I, Jobi.
13: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
14: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
17: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
20: Ai, missä mä oon?
19: Sanoman mainoskatkolla.
20: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
19: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
20: Takomassa parempaa tulosta.
19: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
20: Ai, niinkö?
19: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
21: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
22: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
23: Ei kun morjasta pöytään.
24: Puila, mitä voin auttaa?
25: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
24: Kuka on Keijo?
25: Meidän koira.
24: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
25: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
24: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
25: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
24: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
25: En. Tuun.

0: mä oon juonut vaan 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Lähetä biisitoiveesi Rockin sosiaalisessa mediassa. 69 soittaa. Rockviikon sometoiveet.
1: Guns N' Rosesin kappale, joka ei esittelyä kaipaa. Toivottavasti Marse on juuri nyt kuulolla. Marse, tämä on yhtä lailla sinulle kuin kaikille muillekin, kuin toivojalle itselleen. Riitta Ruokolainen on toivonut Tool-yhtyeen The Pot-kappaletta. Jos siellä on joku muusikon alku, joka ei tätä biisiä kuullut, rumpali esimerkiksi, niin nyt kuulkaa ruutuvihko. Terottakaa lyijykynät, jotta voitte kumittaa sitten, kun teette niitä muistiinpanoja, että miten tämä menee alusta loppuun ja sitten sen jälkeen, kun vielä pystytte toisintamaan tämän kappaleen, niin kuin tämä on tässä Tool toteuttanut, niin sitten saatte kyllä, mä tarjoan kakkukahvit, saa tulla tänne esittämään mulle any day, any time, täällä ollaan. Tool the Pot. Olkaa hyvä. Kiitos Riitta Ruokolainen hienosta toiveesta.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa? Ja
2: kyllä se vastaus on nopeasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli kyllä.
0: Ja Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä.

pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.

0: Valsorin Kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
2: Nesteen liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Jahas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Market.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Rockviikon sometoiveet.
1: Toivo siellä somessa.
0: Rockin somessa.
2: Nightwish ja Storytime. Seuraavaksi kuunnellaan Pasi Nikon toive Motionless in White -yhtyeen kappale Werewolf.

0: viikon sometoiveet ja Jussi Kuusysi.
1: Radio Rock.
2: Motionless in White ja Werewolf. Seuraavaksi ikitoive, jota toivotaan aina ja toivon mukaan tullaan toivomaan maailman loppuun saakka. maailman loppu ei nyt ihan tänään vielä tapahdu. Motorhead, Ace of Spades.

0: Radio. Rock.
1: Siinä jos joku on klassikko, niin tuo kappale, niin on myös seuraava toive. Vähemmän tunnettu varmastikin, mutta kiitos rakkaiden isoveljieni. Tämä oli suosikkikappaleeni jo ennen kouluaikaa. Aivan tajuttoman hieno kappale, joka mun mielestä pitäisi soida joka päivä. Jollakin aparaatilla, jos ei radiossa, koska tämän kappaleen sanoma, tunnelma ja kaikki kiteyttää mun mielestä koko elämän. Kauas tämä kestää tämä kappale. 4 minuuttia ja 1 sekuntia. Paltanius, kiitos sinulle loistavasta toiveesta. Paltanius kirjoittaa mulle, että laitetaan Eddie and the Hot Rods, do anything you wanna do. Viikon lopuksi vapaat kädet, tee ihan mitä vaan huvittaa. Siinäpä se, ja voi että tämä on loistava. Tulee niin monet muistot mieleen lapsuudesta ja jotenkin tämä vaan toimii aina.

0: Radio
1: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radio Rockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
8: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
7: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
8: Aioli.
7: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
8: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
7: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
8: Ihanaa.
9: Pääosassa Suomen suosituin Felix.

0: Kedin automotive.fi.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €. Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

0: Radio Rock.
1: Kyllä, kuuntelet Jussi 69 käsissä olevaa sometoiveohjelmaa, missä teidän toivomaa musiikkia. Pasi Hyttinen on toivonut yhtyettä, jota ilman äsken soinutta HIM-yhtyettä ei ainakaan sellaisena olisi koskaan koettu. Pasi Hyttinen on toivonut Black Sabbathin kappaletta Into the Void.

0: Toivo Rockin somessa. 69 soittaa. Rockviikon sometoiveet.
1: Radio Rock.
2: Sometoiveessa alkaa aika, lähetys aika loppumaan, mutta kesä se ei lopu. Itse myönnän, että olen tehnyt tämän virheen hyvin monta kertaa. Puhun usein kappaleesta nimeltä Pitkä kuuma kesä, joka on oikeasti nimeltä Kuuma kesä. Kalja, juoppo, olut, nimimerkki, tuttu, vanha tuttu, toivoja. Toivoo, että jos sais suomalaista musaa Popedan biisin Pitkä kuuma kesä sopii hyvin nyt soitettavaksi, kun nyt on kesä. Kiitos ja sata liaskaa tohon. Mä oon aivan samaa mieltä ja näihin tunnelmiin, näihin maisemiin ja kesäisiin sellaisiin päätyy sometoiveet täältä perjantaina. Huomenna Jussi 69, lauantai Bruce kello 12. Kuullaan silloin. Oikein.

0: Radio Rock.
1: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Hei sinä! Onks tää sun auto?
3: Joo. Mitä sä teet?
2: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
3: Kenen luvalla? Mitä listaa?
2: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
3: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
2: Ah, tässä on tyyppivika.
3: Mikä?
2: Tyyppivika.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
1: Onko sulla purkkaa?
2: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
1: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
2: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
3: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi/etuohjelma.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
10: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
11: Juu.
10: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: K-Auto, miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Ok, eli vain yksi appi.
14: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
18: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
19: Sata prosenttia. Rock.
20: Radio Rock.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
12: Tuttu saudi. Ota iisi ja nauti edelleen.
13: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
14: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
15: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
16: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
17: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Menikö se?
1: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Lounea.
2: Lounea.fi.

Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
8: Olkaa paikoillanne.
7: Mitä tarkoittaa?
8: Valmiit.
7: Nyt en ymmärrä.
8: Hep.
7: Mitä?
8: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
9: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Q-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi?
11: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Kaakkoisena maku.
1: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
2: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
1: Pondoraa!
2: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
1: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
4: Mulla menee hermo!
5: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
4: Mikä Jobi?
5: J-O-B-I, Jobi.
6: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
7: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio
1: Rock. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
8: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
13: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
14: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
13: En tiedä, olisiko jakutsi.
14: Viskabaada vastu!
13: Tule nyt sieltä!
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
16: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Pirkkanektariinit 249 rasia.
8: Nyt on makeempaa.
6: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
9: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Andersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
1: Niin.
0: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondora! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: vihreäsenä maku.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On, on. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Jahas, mitä nyt taas?
13: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
12: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
13: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Itse asiassa. Bilteemasta.

viimeinen taistelu alkaa. Marse Rendic tuo aseet. Rockia, paljon rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio rock.
0: 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
9: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
8: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
9: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
8: Siinä kaikki.
9: B-lytä.
10: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
12: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99€ hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
13: K-Auto. Miten voin auttaa?
14: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
13: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
14: Okay, eli vain yksi appi.
13: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
14: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
16: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
0: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Dango Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
4: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
7: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
6: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
8: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Viljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
11: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
12: Käyttöauto.
11: Arkeen ja unelmiin.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei ole koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
19: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
20: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
1: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
0: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
2: Felix, Felix, Felix.
0: Majoneesit. Eli
2: herkkuja ruokapöytään.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Halo?
6: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
5: Aa, se joo.
6: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
5: Mm.
6: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
5: Okei. Okay.
6: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
5: En mä nyt.
7: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha. No, tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä, avaa firman piikki.
16: Tule puu-ilon.
17: K-Auto, miten voin auttaa?
18: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.

0: helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
7: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
6: Parhaat kotimaiset elokuvat.
8: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
9: Siinä oli pari muuttujia.
6: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Ponnista, rakas. Ponnista.
7: Tuu, Jani, pois sieltä.
6: Ponnista, pää näkyy jo.
7: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
6: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
7: Mitä? Miten niin?
6: Kätilö! Mihin menit? Halo!
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin.
9: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kappas kolme putkeen.
11: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
10: Ai koska
11: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
10: Premium, niin mikä se on?
11: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
10: Ai!
11: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviitko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta! Ah!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
10: Mitä sä nyt oikein höpötät?
16: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
10: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
16: Ja vist. Saanko mä tilata?
10: Et saa. Nei.
17: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
18: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan. Ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
19: Eloveena. Täyttä eloa.
20: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
21: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio.

pilkku piristää hetken. Marse pilkku piristää iltapäivän. Radio Rockin iltapäivä. Eniten parasta rockia. Arkisin 2-6. Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
3: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
6: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
5: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
7: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
3: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
8: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
7: Aa, niin joo, mä heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
8: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
7: Niin?
8: Niin, että se näyttäis olevan elektrius dementialis.
7: Mikä?
8: Tyyppivika.
7: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
8: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: joulukauan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
7: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Jutti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
12: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Ei kun morjasta pöytään!
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
17: Kuka on Keijo?
18: Meidän koira.
17: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
18: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
17: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
18: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
17: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
10: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1 500 € takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
2: Ja vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Karhu!
7: Jore, leiki kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
9: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
10: Olkaa paikoillanne.
9: Mitä tarkoittaa?
10: Valmiit.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Hep.
9: Mitä?
10: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: voinut. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
15: Motonet Pro.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
17: Hau.
16: Anteeksi.
17: No että hau.
16: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
17: Puff!
16: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
17: Puff, puff!
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
17: Hau, hau!
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
18: Koti sinulle!
19: Ai että. Hei, mikä toi on?
20: Musta toi punkki!
21: Älä huoli. Ota off punkki.
22: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
23: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
24: op.fi verkkopalvelu-op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
23: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
25: Onko sulla purkkaa?
26: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
25: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
26: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
27: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
28: K-Auto. Miten voin auttaa?
29: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
28: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
29: Okay, eli vain yksi appi.
28: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
29: Olenhan vanha appiukko.
30: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
31: On more.
0: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.

0: Soita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
8: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
7: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Jaa.
7: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Halo?
11: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
10: Aa, se joo.
11: Kuule, semmoista läksin vuonna tässä soittelemaan, että sehän tietää, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
10: Mm.
11: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
10: Okei. Okay.
11: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
10: En mä nyt.
12: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
13: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
14: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
15: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
16: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
16: Nonni, lähetääks laivalle?

0: kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
1: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
0: Bondoraa! Nonni, se oli siinä.
1: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
0: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
2: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu ilon.
8: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

0: Elinautomotive.fi.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
7: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
8: Jahas, mitä nyt taas?
9: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja jäkkälaatikoita sun pihassa.
8: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
9: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Ja so, Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
12: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
11: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
12: En tiedä, olisiko jakutsi.
11: Viskabaada vastu!
12: Tule nyt sieltä!
13: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
14: K-Auto. Miten voin auttaa?
15: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
14: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
15: Okay, eli vain yksi appi.
14: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
15: Olenhan vanha appiukko.
16: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa hoosianna.
2: Joo, isot häijuhlat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sulla oli vielä isommat.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuhlissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Jahas, mitä nyt taas?
11: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, jakkalaatikoita sun pihassa.
10: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
11: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
12: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
13: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
14: Lumokodit, hyvää päivää.
15: Klik klak.
14: Oletko sinä näppäimistö?
15: Klik klik.
14: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
15: Klik klik klak.
14: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
15: Klik klik klik klik klik.
14: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Klik klik klik.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rock.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Rännit on rikki. Vesi ei valu meen ylös.
13: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä.
12: Pondoraa!
13: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
12: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
15: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondora! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Dehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin,
2: että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
1: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: K-Auto. Miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Ok, eli vain yksi appi.
7: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11. Hei.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
4: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja jakkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
1: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Bilteema. IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviikko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Pois alta! Ah!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
15: Juu.
14: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
16: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
17: Koti sinulle.
18: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
19: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
18: Bondora! Nonni, se oli siinä.
19: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
18: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
0: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Klik-klak.
5: Oletko sinä näppäimistö?
6: Klik-klik.
5: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
6: Klik-klik-klak.
5: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
6: Klik-klik-klik-klik.
5: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Klik-klik-klik.
7: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
8: Koti sinulle.
9: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
10: Iso pääsoitto.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Karhu!
16: Sillä on löylykauha käpälässä.
17: Karhu. Pehmeä peto.
18: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
19: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
20: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
19: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
20: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
19: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
21: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
22: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Launea.
4: Launea.fi.
6: Karhu!
7: Jore, leiki. Kuollutta.
8: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
7: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Kädin automotive.fi.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Biilteemasta.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä.
3: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
4: Tulosyy. Lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteinin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssa.
5: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
6: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
7: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
6: Eiku, mä yritin vaan.
7: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
6: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
7: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille.